Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

0: dag. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma, Emilio och Titus. Alla tillbaka. God morgon!
1: God morgon!
0: Extrem. Emilie, du har återuppstått. Känns det skönt?
2: Ja.
0: Bra, välkommen tillbaka. Titus, morrar och på.
1: Va?
0: Du morrar och på.
1: Morrar och på?
0: Jag orkar inte stå här med
1: det?
0: Dig. Jag orkar inte ha det här med dig så här tidigt på morgonen.
1: Det låter ju dåligt att morra.
0: Om någon vill förklara morrar och på med Titus så är man varmt välkommen att göra så. Det kan du göra på WhatsApp. 044-7800-180 är WhatsApp-numret. Vi har också en arena-chatt. Den hittar du på arenan direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Harry Styles ska vi lyssna på. Vi låter en Aperture.

0: Charles var det här med Aperture. Du lyssnar som sagt på Extrem Morgon. Det är torsdag. Ändå en bra dag. Veckans, det är ju som maj känns som årets torsdag.
1: Nej.
2: Ja, det är nästan en sommar.
1: Nej, jag brukar ju säga att torsdag är som årets november.
0: Jaha.
1: Ja.
2: November är ju skit.
0: November är ju en jättedålig månad.
1: Ja, men torsdag är inte bra dag.
2: Men torsdag är nästan fredag. Torsdag.
1: Nej, men det är just det att torsdag är inte fredag. Det är ju samma sak sådär att december, det är såhär, då är det trevligt för då blir det jul.
0: Men Emilie, om du skulle rangordna veckodagarna, bäst till sämst, go.
1: Bäst är ju nog, det vet inte, oklart fredag eller lördag. De är ju kanske delar av första plats. Sen efter det kommer väl söndag. Sen kommer onsdag. Sen kommer tisdag. Sen på delad sista plats är ju nog kanske... nej, men måndag är för det. Delad sista plats i alla fall tisdag och torsdag.
0: Du har ju alltså grova fel.
2: Ja, tisdag är dåligt.
1: Tisdag och torsdag är sämst.
2: Men måndag är bra.
1: Det är det att för tisdag är alltid sämre än måndag. Man tror att måndag ska vara sämst.
0: Men du satt ändå torsdag på samma plats med tisdag.
1: Ja.
0: Titus, ranka veckodagarna, go.
2: Jag gillar dem alla. De är alla så
0: det
2: fina.
0: Det är inte sant.
2: det där. Måndag är ju tråkigt. Tisdag är ju också tråkigt, men det kan vara en undercover måndag, så tisdag kan vara värre ibland.
0: Yeah.
2: Onsdag, hoppet är nära. Torsdag, hoppet är ännu närmare. Fredag, imorgon är det fredag, tänker jag på torsdag då. På lördag, nice. Lördag är nice, men
1: vad
2: det är synd.
1: Vad tänker du på fredag då?
2: Imorgon är det lördag. Och på lördag är det... Det som är sorgligt med lördag är att det är bara en ledig dag efter lördag. Och söndag... Jag har sån här barndomstrauma att man tittar ut genom fönstret, solen skiner in, man ser damm i luften och man tänker på att ja, den veckan, imorgon måste jag vara till dag.
1: Men det är lite så, det är lite så varje söndag känner jag nog. Också det är så liksom dött på söndagar. Att fast man är pigg och glad på söndag, så då kommer inte andra vara pigg och glada på söndag.
2: Men söndag, det är en sån här kollektiv depression som finns på söndag.
0: Enligt Emilie söndag tredje bäst. Enligt Titus bland sju, vart rankar du söndag?
2: Nu börjar det ju närma sig måndag, tisdag där.
0: Det är så långt ner. Det är dagisångesten.
2: Alltså, ja, alltså det finns en så stor ångest blandad in för söndagar för mig.
0: Inte alls trevligt.
1: Jag tycker att söndag är som augusti.
2: Det är sådär, men augusti är ju bra. Vilka månader det tycker
1: att,
2: du om?
1: Nej, men det är just det som är att det är liksom bra, men alla bara ser det liksom negativa. Alla bara säger, nu blir det mörkare tider, semestern är slut.
2: Ja, just
0: det. Är det liksom
1: ja, men det är samma sak på söndagar.
0: Jag kan hålla med om att september är söndag. För september är ofta en ganska bra månad, men folk har gett upp totalt.
1: Folk ger upp i augusti, det är det som är problemet. Alltså när folk semestrar tar slut, så där början av augusti, då är de såhär, sommaren är slut, nu kommer hösten. Och jag säger, nej.
0: Det är sant, när man böt från att ha gått i skolan till att börja jobba, så insåg man att folk inte har någon värdighet för augusti. Mm. Ge augusti lite cred. Credit to augustis name.
2: Det kan
0: augusti
2: vara jättevarmt. Jättemysigt. Vad tycker du, Alma, för dagar?
0: Jag tycker att torsdag är up there, absolut. Fredag skulle jag säga är bästa dagen. Sen lördag, sen torsdag. Sen... så kanske onsdag eller söndag, sen måndag, sen tisdag sist. Det går.
2: Palmsöndag är min favorit.
0: Hej, Molly Sandén ska vi lyssna på med Miriam Bryant. Låten heter Superlim och Silvertape.

0: Igår så skickade huset en viktig, viktig pushnotis. Och det är ju att Felicia från Tenala har vunnit Paradise Hotel i Sverige.
1: Hurra, hurra, hurra.
0: Det är otroligt. Jag är så imponerad för att vi pratar ändå en hel del om det här med skillnaden mellan finlandssvenskar och svenskar. Och den skillnaden känns spontant som att det gör det svårt att gå in och vinna ett spel som ändå många reality serier
2: är. Men det är väl just det att, för att hon är ju väldigt Tenala från de här klipporna jag har sett därifrån. Och jag tror att folk uppskattar det.
0: Att hon är sig själv.
2: Ja, eller att hon inte är sån där liksom Stockholmsbimba.
0: Nej, det var någon som också kommenterade på TikTok att de var överraskade att Felicia vann för att hon kan inte TV. Men sen var det någon annan som har kommenterat att det är väl just därför hon har vunnit. Alltså att det att man inte är erfaren i, för många av de här Paradise Hotel-deltagarna är sådana som vet, du har deltagit i andra realityn. Det är liksom deras karriär att delta i olika realityn.
1: Alltså kan ni TV, kan du specificera vad de säger?
2: Alltså för det första så hon, alla de där synkarna så hon mumlar något fruktansvärt.
0: Man hör aldrig hon säger.
2: Alltså det är helt galet. Om jag skulle finnas textning, jag skulle inte förstå.
3: Hur låter det hela dialekt?
0: No, det är något med det är där, liksom. Om du bara skulle kunna säga skuskaps.
2: Jo, sen jag har, det är någon video som hon säger på, hon säger det här han. Men det är också det här han. Det är liksom så att det finns ju liksom någon artikulering.
0: Det var samma, jag såg en video när hon skulle göra en sån här mic drop, att hon gick fram till någon kille och vet, du skulle säga att om du ska göra sådär så då är det inte okej. Okay. Men jag liksom, det var som att det inte hade så mycket kraft för att hon bara talade finlandssvenska och hon lite mumlade. Men det är ju jättebra att då håller hon ju people guessing. Det är ju bra.
2: Det kommer in från Sebastian på vår WhatsApp. Hon förlorar ju i finalen. Norsken kastar kulan.
0: Men grejen är det här med Paradise Hotel. Jag har ju varit Paradise Hotel-fan. Att det är ett vinnande par men, som är liksom som koras till vinnarna av Paradise Hotel. Men sen så finns det en kul ceremoni som bestämmer pengautdelningen. Så det är helt sant att Felicia vann inte pengarna. Hennes par Johannes.
2: Ja, jag har alltid förstått det så som pengarna. Att du vinner, den som vinner pengarna vinner.
0: Fast sen är de, ja, man, det är ju så man tänker det, för det blir ju verkligen så att om du vinner pengar så.
2: Ja, för så, i alla fall i svenska media så skriver de ju nog, det är inte sådär som att Felicia har vunnit Paradise Hotel. Det är absolut inte så. De ska aldrig skriva det i Sverige.
0: Ja, jag såg ett klipp från Paradise Hotel i morse när de skrev så att spoiler här är vinnarna Paradise Hotel och så var det Johannes och Felicia.
3: Det är alltså det här när de håller kulan och de tappar kulan, så vad händer då?
0: Alltså grejen är den, kulceremonin. Okej, båda vinnarna.
3: Det låter inte så kul.
0: Båda vinnarna eller vinnande paret, de håller var sitt glasklot. Och sen står en programledare i mitten och hon höjer vinstnivån med en sån här liten symbolisk säck och så säger hon att nu går vi upp från 50 000 kronor och så går hon alltid upp 50 000 mer. Hon går 100 000, 150 000, 200 000. Ja. Men hon tupplar ju inte utan hon lägger till 500 000. Och man kan komma till max som är 500 000, så det går från 50 000 till 500 000. Om de håller var sin kula, om ingen av dem släpper kulan under den här tiden, det tar ganska länge, så då får de båda dela på 500 000, det vill säga de får 250 000 var kronor. Det är de båda vinnarna. Om någon av dem i något skede tappar priskulan, eller alltså fällad priskulan, man gör det,
3: i misstag.
0: Nej, inte kasta priskulan, då får den som har kastat får den summan som är, alltså på som är då upplagd. Så igår så kastade Johannes kulan, det var 100 000, och då finns det ju 400 000 kvar att delas ut, och de delas då ut mellan alla andra deltagare, och Felicia blir tomhänt, så hon är den enda som inte får några pengar av.
3: Så han backstabbar henne, hon fick inga massi alls.
0: Exakt.
3: Inte så fressig.
0: Inte så fressig, men Johannes är en Paradise Hotel veteran så han har varit med också två gånger förr i Norge och vunnit och kastat kulan båda gångerna, så inte var det som att han var så pålitlig, kan man
3: hon
0: säga.
3: Hon borde ju det här, det där han gissar att han ska ha gjort det.
2: Men sen är det där att vem hinner få den sen i marken först?
0: För att hon hade också tänkt kasta, men de vill ju inte kasta för tidigt, för då får de ju själva en liten peng.
2: Men också det där att när du faktiskt kastar, du ser ju nog när den andra kommer kasta kulan, men någon gång hade det varit så att den som faktiskt tänkt kasta kulan har fått kulan och nå marken senare än den som tittar på. För det är sådär lite taktik där, att vet du, om du bara släpper den så kommer den att nå marken senare, eller om du kastar den så kommer den gå snabbare ner.
3: Aha,
2: så du kan fucka upp någon när den försöker fucka upp dig.
0: Och när som helst kan du kasta.
3: Så det är inte bara att gå på fest, ligga under lakan och mysa.
0: Nej, hade du sett fram emot att söka?
3: Ja.
0: Men inte numera, när det inte åter så kul på kulsarmonin.
3: Vi måste ju få till Temptation Island-mailen.

0: The Bounce var här med låten Magnetic. Det är dags för oss att fira. Det är ju firasvängen idag när det är torsdag. Men det är ju också firasvängen i extrem morgon för att vi har namnsdagsbarn att hylla. Det har varit riktigt... det har varit dåligt läge när Emilie har varit borta.
1: Vad har Titus där?
2: Mina vitsar har varit dåliga.
0: No, de var båda i princip, du gjorde ju två likadana skämt.
2: Alltså, no, att sådär, du skulle dit, bara lite restema. Ja, men rimmen är ju de viktiga. Första var att alla barnen fot i kran för att dricka rosé utan Frey. Han tog fel tåg och steg av i Marseille.
1: Ja.
2: Mm. Det var ju bra.
1: Ja, helt okej.
2: Okay. Det var ju bra.
1: Ja.
2: Sen hade vi...
0: Miranda och
2: just
0: Arlanda.
2: Just det, alla barnen skulle flyga raka vägen till Rådos utom Miranda som skulle mellanlanda. Det rimmar också.
0: Det rimmar också.
2: Utom Miranda som flög i misstag till Arlanda typ något sånt.
1: Okej, okay, no, det var ju väldigt likadant.
0: Ja, men det var det jag sa också igår. Jag sa att du hade ju dragit samma skämt två gånger.
2: Men bara var det restema då?
0: Nej, men för att det var liksom exakt samma, grej. Samma upplägg.
1: Det var bara olika
2: någon ska någonstans med fot i en annan ställe.
1: Ja,
2: ja. Ja, men det är ju... skämte. Eko, det är ju rimmen som är det viktiga.
0: Titus gjorde också ett väldigt starkt försök, men dock misslyckat, att rimma mellan nio på. Nu ska vi se.
1: Det ska vara jättebra.
0: Vi jobbar lite kring det, men vi hade svårt att få ihop det. Det har varit lite samarbete, för att vi har ju inte alls kunnat leverera. Men som tur är Emilie tillbaka.
2: The grandmaster of alla barnen. Har du magister i alla barnen?
1: Nej, jag tror att jag är liksom evighetsstuderande på alla barnen.
0: Okay.
2: Men
1: nej, det går som det går. Alltså, jag vet inte, idag är det så här mycket. Men vi har i alla fall Helme, Helmi, Kaste, Helmi och Tua och Tua.
0: Kan man heta Kaste, Helmi? Gud, vad fint. Och vet du varför, vad det betyder?
1: Nej.
0: Det lärde jag mig när jag lärde mig om Kaste, Helmi, alltså de här tallrikarna och glasen. Mm. Det betyder dag. Det är det finska ordet för dag.
1: Ja, nu vet jag precis vilka tallrikar det är.
0: Ja, för att det är ju de här som har de här pripplorna.
1: Ja.
0: Exakt, och de här glasen. Men
2: finns inte pissara också? Är det något annat?
0: Nu, va? Ska du bara nämna kärlserier?
2: Nej, men vad betyder det? Nej, jag har ingenting.
0: Titus nämner serviser.
2: Nej, jag tänkte att Kaste, Helmi ser ut som pissara, men det är tydligen
0: men vad är pissara?

0: Är det ett kärl eller är det dag?
1: Eller är det ett namn?
2: Ja. Isara är droppar.
0: Jaha, okej. Okay. Nice.
2: Inte vet jag vad det heter.
0: Jag tycker det är så gulligt att man kan heta dag. Det var ett jättefint namn.
1: No, det är inte fint på finska. Dag på svenska skulle vara mycket trevligare än Kastehelmi.
0: Jag tycker Kastehelmi är vackert. Helmi är ju pärla.
2: Man kan heta dag.
1: Och sen, sant, för det hette ju, det hette ju Helmi Simpukka.
0: Ja, pärlmusla.
1: Ja, pärlmusla. Och sen vet jag att Joki Helmi Simpukka, det är flodpärlmusla.
0: Jättebra! Mm. Och de ska man inte köra över. Det har vi lärt oss.
1: Nej.
0: Efter många moment.
1: Enda orsak varför jag lärde mig det var för att jag skulle skriva en, när jag jobbade på Västra Nyland, så skulle jag skriva en artikel om flodpärlmuslarna. Och det var sådär att det kan hända att det går på finska. Men vet du vad, det är ingen fara. För att, om det, det är synd om dem, om de inte kan svenska. Och så visade jag, okej, jag ska förbereda en ordlista. Så hade jag en ordlista där Joki Helmi Simpukka.
0: Jättebra.
1: Typ förökning och sånt. Jag minns inte någon annat än Joki Helmi Simpukka.
0: Förökning. Hej, grattis Helmi Helmi, Kaste Helmi Tua och Tua, för att du har namnsdag idag. En av er kommer firas extra med att alla barn är känt.
1: Alla barnen fick jubelrop på vårkonserten utom Tua. Hon var shit och alla började bua.

0: Det finns ju alltid olika träningstrender. Det finns crossfit, hyrox är väldigt stort nu, spinning, jujutsu. Det är alltid någonting som alla plötsligt ska göra.
1: Och, vad är hyrox?
0: Det är en typ av träning där du springer en kilometer, sen gör du en övning, sen springer du en kilometer, sen gör du en övning. Alla gör det nu för tiden. It's very in.
1: Så det är inte styrox?
0: Det är inte styrox, det är väldigt nära. Och samtidigt så finns det också samhälleliga trender som konservatism, tradwife, traditionalism, det här kärnfamiljen. Och nu har de här två grejerna gått ihop. Alltså en träningstrend och samhällstrenden för att skapa en ny vansinnig trend.

0: har ni hört om det här? Att folk håller på att göra smör medan de springer.
1: Smör?
2: Ja, jag vet.
1: Smör medan de springer.
0: Nej, jag alltså i princip försöka kärna smör medan de springer.
2: Jag såg att var det Aftonbladets reporter som försökte eller testa liksom typ kilometrar, hur mycket kilometrar det krävs för att det ska bli smör.
0: Det är alltså så att folk lägger grädde i en minigrippåse. Sen sätter man in det i sin springväska eller något annat. Och sen får man ut på sin långlänk. Och sen hoppas man att när man kommer hem så har man smör. Vissa har så pass bra smör att de kör upp ett liten fralla och breder den med sitt smör. Och andra säger att det här är ju scam. Det här är ju bara en klumpig grädde. Men det här är den nya trenden.
1: Men det
0: trenden
1: måste ju vispas ordentligt. Kan det bli smör med att det bara skvalpar omkring?
2: Men om jag tycker att de testar något, att det var något 17 kilometer, så då blir det smör om man har någon viss mängd. Jag minns det exakt faktiskt. Alltså, jag tror det var Aftonbladet.
0: Sen
2: hade.
0: Har jag förstått att det är skillnad på folk, att när folk springer på asfalt och sen vissa som har varit löpt i skogen och sagt att det var mycket mer effektivt.
1: Och det blev bättre grejer idag.
0: För att det guppar mer. Det blev bättre smör.
1: Det där är ju som, vad heter han, Attila the Hun, alltså den här hundarnas kung Attila som red på sitt kött.
0: Vilken tid är du i historien nu?
1: Vi lever där på cirka 434 till 453 efter Kristus.
0: Och vad gjorde han då när han inte gjorde smör medan han sprang?
1: Jag tror att han satt kött under sin sadel och sen red han och sen blev det mör under dagen när de red för att den bultades mellan hans rumpa och hästens rygg.
2: Och varmt säkert också.
1: Det också.
2: Ja, så passivt så 56 grader.
1: Eller var det här de som invaderade Ryssland, Finland, EKVM.
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. Extrem.
0: Casino går vi vidare med ett varv till.

0: Titus, en rättelse.
1: Ja, tydligen var det inte Attila, kungen av hundarna, som red med kött under sadeln, utan det var tydligen Genghis Khan och mongolerna.
0: Åh, vad skönt.
1: Men sen igen så jag måste ju googla det här och då säger jag i overview att

0: Det är myt och överdrift.
1: Sluta med AI Overview, sluta genast.
0: Så jag vet inte om det då är, om vi ska lita på AI Overview. Men det var inte Attila och då hon, alltså det var de som bodde i Ungern då.
1: Det är så, jag vet inte hur vi ska kunna
0: fortsätta. Mongolerna och Genghis Khan är ganska spännande.
2: Jag har ingen aning om du pratar om.
1: Du får inte prata vidare, du får inte prata om mongolerna.
0: Okej då.
1: Du får inte prata om mongolerna.
0: Jag är tyst då.
1: Jag sa att du får rätta dig själv för att du är osäker kring att ha fel i radion, och det är bra.
0: Man ska, det var ju spännande alltså, för de red så långa sträckor. Och har fick ett så stort rike sist och slutligen. Det var otroligt för den tiden. Och det att de red, för att jag menar, man hade ju inte flyg och bilar då, utan de måste rida.
2: Jag slutade lyssna redan för en halvtimme sen.
0: Vem talar jag om? Genghis Khan. Oj, vi har en throwback Thursday då.
2: Genghis Khan.
0: Det handlar om han.
1: Genghis Khan. Hur är ni båda nu med på det här? Jag vill inte att vi pratar om Genghis Khan.
0: Okej, smör var det.
2: Vem är det som har den låten?
0: Det är någon av de här gamla disco.
2: Jo, men den här svenska jag tänker på.
1: Det känns som att jag
2: sitter... Vikingarna! Det är vikingarna.
1: Det känns som att jag sitter i en bil som jag börjar få sladd och jag försöker fibrilt styra och jag får inte kontroll över bilen.

0: han föddes ju i Teyuin mellan, var det 1155 och 1167. Och på den här tiden vet man ju inte när han föddes på riktigt, för man hade inga sådana här kyrkoböcker. Men han var ju inte kristen egentligen.
1: Är det fortfarande Genghis Khan?
0: Ja.
1: Just det, okej. Okay,
0: men jag vet inte vad de hade för religion, alltså. De var ju inte kristna. Hans fru hette ju Börte. Nästan som Börje, det är inte roligt. Börte från Afghanistan. Nej, varifrån var han? Han var från Mongoliet. Så var det.
1: Det är det värsta jag har med mig hela mitt liv. Det känns som att det liksom, jag är inte intresserad av Genghis Khan, för jag tycker att det är en sån här typisk killgrej att vara intresserad av Genghis Khan. Och sen är jag också inte intresserad av...
2: Du tyckte att du tar gavon.
1: Sen tycker jag inte om vikingarna heller, för jag tycker vikingarna har en konstig aura.
3: Älskar vikingarna.
1: Så det är liksom två...
3: Bara vikingarna bandet, inte vikingarna i världen. Men jag tycker om bra musik faktiskt.
1: Jag är ändå glad för er skull att ni kunde mötas kring Genghis Khan.
3: Så jag lyssnar inte på titeln, så han lyssnar inte på mig.
0: Du lyssnar på Genghis Khan, för du kom ju sen till sången.
3: Ja,
0: så betyder det att du lyssnar lite på mig.
3: Du sa ett ord jag reagerade på, och sen såg jag på att det finns en låt.
0: Jag skulle boka bröllopsband nu helgen när jag har bokat, och då kom jag på att vi måste ha lite dansbandsmusik också. Ja. För Ellen gillar dansbandsmusik, Ellens mamma gillar dansbandsmusik.
1: Det är så nice.
0: Så det måste ju finnas lite dansband, och det är ju ute i skärgården, så det passar ju bra in.
1: Med Genghis Khan.
0: Till exempel. Det finns väl någon tuff dans till den också säkert.
3: Det kan hända, men det är säkert jättecringe när Krista Sjögren är med. Men jag skulle hellre ta till på Stefans.
1: Är Krista Sjögren med på Genghis Khan-låten?
3: Ja.
1: Jag är livrädd för att jag kommer möta mina öron här när jag trycker igång nästa låt.
3: Nu bra, en banger.
1: Men alltså, är det här vad vi kan förvänta oss av Titus bröllopsvals?
3: Jag hoppas det.
0: Det kan vara Genghis Khan.

0: Det där var Christer Sjögren och Vikingarna med låten Genghis Khan som vi tyvärr lyssnar på. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag ber om ursäkt.
1: Banger! Banger!
2: Titus bröllopsvals.
0: Inspirerad ja. För sin bröllopsvals i alla fall. Mm.
1: Det ska inte vara sån här mysigt kramande på dansgolvet, utan det ska vara show!
2: Jag kan så se framför mig.
1: Jag tänkte också att vapen och skjuta i luften.
2: Men när det kommer den där delen där som det är sådär ha ha ha ha, så tänker jag, kan jag se det framför mig?
1: Det låter som jag.
0: Men bra, nu när vi känner historiens vingslag är det ju dags.
3: Throwback Thursday med historieprofessorn Emily.
0: Vad är det spinning Jenny?
2: Hur bryr sig med sån? Men så fusk. Ja, hur skulle jag veta det? Då fick man 0 poäng då. Hur skulle jag veta? Vad tråkigt.
1: Vi var inne mitt i smeten av historia och nu dyker vi ännu djupare in i historiens smet. För att det är dags för Throwback Thursday då Emelie ska förklara ett historiskt fenomen, en historisk händelse under tiden av en låt på sitt vis. Du älskar ju historia och är jättebra på det. Och lyssna så mycket just när jag berättar om.
2: Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte någon.
1: Du lärde dig att det fanns en sång.
2: Nej, den visste jag om från tidigare.
1: Lyssnar du på orden?
2: Nej.
1: Inte alls. Du är en sån där som inte lyssnar på lyrics.
2: Alltså, jag vet inte vad jag kan sjunga med en hel låt, men ingen aning om vad de har sjungit.
1: Det är sådär när man var barn.
2: Men jag kan sjunga helt rätt ord, det är det värsta. Jag kan sjunga rätt ord.
1: Så det är inte för the bird.
2: Jag sjunger rätt ord. Alltså, det var som, vi hade en stor incident här förra året. När jag skulle förklara låten Skater Boy. Så jag också här, kunde typ alla låt.
1: He was a boy, she was a girl.
2: Ja, och sen så hade jag ingen aning till vad det handlade om.
0: Nej.
2: Jag visste bara att det var boy och girl.
1: Är du en sån där auditiv inlärare? Vad heter det? Sån som lär sig av att lyssna?
2: Nej, helt klart inte.
1: Men är du inte?
2: Jag lär mig aldrig till.
1: Men du kommer ihåg i alla fall. Dagens tema som du ska förklara under tiden nästa låt är ju Genghis Khan. Nu får du lära dig något om honom.
0: Nej, vad svårt. Vad dumt. Jag var liksom en fälla.
2: Jag blev att tänka på dig under låten. Så var jag såhär, tänk om du kommer ha det här.
1: Och kanske sen, du skulle lyssna på egångs skull.
2: Shit, jag har ingen aning. Jag ska skriva upp alla ord jag har hört dig säga.
1: Om du ska lyssna. Jimmy och Skan.
2: Jag har ett ord som du har sagt, så jag vet. Men det är allt jag vet.
1: Alltså för den där sången så man får ju mycket information från den också.
2: Ja, ingen aning.
1: Det kommer vara en kort. Men okej, vi kör igång. Under den här låten ska du förklara vad Genghis Khan handlar om.
3: Throwback Thursday med historieprofessorn Emily.
0: Vad är det spinning Jenny?
2: Hur bryr sig med sån? Men så fusk. Ja, hur skulle jag veta det? Då fick man 0 poäng då. Hur skulle jag veta? Vad tråkigt.

0: Throwback Thursday med historieprofessorn Emelie.
1: Vad är det, spinning Jenny?
2: Hur bryr sig med sån? Men vad fusk!
3: Ja, hur skulle jag veta det?
2: Då fick man 0 poäng då.
3: Hur skulle jag veta?
2: Vad tråkigt.
4: Throwback Thursday, historia på Emelies vis. Du har fått Emelie förklara under förra låtens gång vem, vad, eller vadå, eller hur då, eller varför var Genghis Khan?
1: Som vi ju alltså har pratat om senaste halvtimmen.
2: Jag lyssnade på låten till och med och sen, men nej, jag var inte riktigt med, kan jag erkänna.
5: Skulle du ha lyssnat på orden, skulle du ha vetat ganska mycket.
2: Skulle jag ha lyssnat på historielektionerna i skolan så skulle jag kanske också veta.
4: Skulle du också
2: veta ganska mycket. Jag tycker inte om att lyssna, jag tycker det är ganska tråkigt. Jag ska stå på lite musik här då. Som
4: tycker känner, du mer om att lyssna eller prata?
2: Beror på vem jag lyssnar på. Okej, men så här vill jag då låta.
1: Oj, 90-tal.
2: Okej,
1: nej, 1920-tal.
2: Jag kallar honom DK, det var lättare. Okej, DK, han var kejsare i Mongoliet. Men han var typ diktator, men de kallar honom ändå för kejsare. Och han hade jättemånga fruar och jättemånga barn med alla fruar. Han var jätterolig typ och han skrattade mycket. Och han var ändå liksom helt omtyckt, för att han var bara så charmig. Och DK tjänade då att han i något skede skulle utvidga Mongoliet, för de hade det ju så trevligt där. Men så han försökte charma alla sina grannländer och vara rolig och men till slut så tyckte folk att nej, nu är det för mycket. Så då dödade de honom. Och sen så typ sådär, vet ni, mumifiera ish honom. Att de tyckte att han måste ändå bevaras, för att han var ganska snygg. Alltså sådär, vet ni, sina bästa år.
1: Det går då.
2: Ja. Och så där tog det slut med honom sen. Och jag vet inte när det här var. Det var säkert 700-talet. Och idag kan man nu titta på hans bevarade kropp på Mongoliets nationalmuseum.
4: Wow! 10 out of nästan 10.
2: Märker du hur få saker jag snappar upp från allt du har sagt?
4: Men alltså ganska mycket ändå. Du var ju inte alls ute och cyklade. Du visste att det var en människa. Och du sa 700-talet. Det här var ju på 1200-talet. Så 500 ifrån. Mongoliet, helt rätt.
2: Ja, för det minns jag att du sa. Jag vet inte var det är.
4: Var det?
2: Var det?
4: Och varför Kina?
2: Jaha.
4: Och mellan, liksom sandwiched mellan Ryssland och Kina.
2: Jag tänkte liksom Afrika. Jag tänkte att nu är vi nära Egypten. Därför vill jag mumifiera också.
1: Jaha, det var därför du kom in på balsamering.
2: Ja.
4: Som Tutankhamon. Där fick vi lära oss förra veckan. Jag tycker att vi kan gå till vikingarnas lyrik, så kan vi förstå vem han var. Från östern ut på steppen drog en väldig här mot Iran. Och vinden förde med sig namnet där fjär Genghis Khan. Va? När och fjärd Genghis Khan. Jag kan inte läsa så bra. Men det var helt rätt. Typ. Ungefär.
2: Va?
4: Han är över hela världen. Skaffade en massa barn.
2: Är typ
4: största imperiet någonsin som har funnits att skapa han.
2: Är det sant?
4: Han hade massa barn.
2: Han hade
1: ett sinnessjukt mycket.
2: Jag var
1: enligt historieskrivningen.
2: Genghis Khan, om man heter.

0: heter så, så då har man mycket fruar och mycket barn. Det var det allt jag tänkte.
1: Och det där alltså att han var, det var kanske inte helt rätt att han var jätterolig. För att han
0: låter rolig, som en skojare.
1: Innan han sa, ja. Han hade kanske roligt, alltså han dödade ju massa människor och ledde med mycket våld och ja, mördade alla.
2: Han hade på det sättet lite, om vi tänker på vikingarnas låt till Genghis Khan, han hade lite vikingaanda. Vet du, att man kom in och förstörde samhället. Så gick man segrade därifrån.
1: Erövra allt och allting.
0: Jag måste säga, inte allt för långt ifrån.
1: Nej, jag är ganska impressed. Jag var liksom inte så farfetched.
0: Kanske jag har misstag lyssnat någon
3: gång. Jag tror du, i ditt undermedvetande är du egentligen här och lyssnar.
0: Ja, nästan.
1: Ungefär. Det här var Throwback Thursday. Tack och godnatt.
4: Throwback Thursday med historieprofessorn Emily.
2: Vad är det, Spinning Jenny?
0: Hur bryr sig med sån?
2: Men så fusk.
0: Ja, hur skulle jag veta det? Då fick man 0 poäng då.
2: Hur skulle jag veta?
0: Vad tråkigt.
2: Vidare här med Muna, låten Dancing on the Wall, när klockan är 8:08. Extrem morgon när du lyssnar på med Alma Emilia Tietus i studion. God morgon.
1: God morgon.

0: Djurparken i Helsingfors, alltså Högholmen, har varit på tapeten.
1: Jag menar du Korkeasaari?
0: Korkeasaari Zoo. Vad är det för något? Jag känner bara till Högholmen. Så de har varit på tapeten för att deras stora skylt när man kommer till Högholmen så står det bara Korkeasaari Zoo nu för tiden. Och inte Högholmen. Jag vet inte om det stod förr i tiden heller.

0: skulle ha det som en reklamkampanj för Högholmen, Korkeasaari, Sun Tzu. Nej, det var ju den här, han var från Kina, men Högholmen är Helsingfors, ja. En djurpark. Och IHBL hade skrivit en insändare, och det var ju faktiskt en fin iakttagelse, att det finns ju både svenska, engelska och finska i namnet Korkeasaari Zoo. Mm-hmm. Så heter det ju på engelska.
1: Ja.
0: Heter det på engelska det? Ja.
1: Nå, säkert.
0: Och på svenska så är det ju så. Men ja. Korkeasaari är finska.
1: Ah.
0: Så det är egentligen tre språk kombinerat.
1: Det kändes som
2: så att... Men Zoo är också ett låneord.
0: Ja.
2: Zoo är inte ett svenskt ord, det är i grunden Zoo ett låneord.
0: Ah, ska man säga djurpark?
2: Ja, no, det är just det. Det är något sånt.
1: Jag tycker att
0: så det vore Korkeasaari djurpark.
2: Men finns det någonting i ordet Korkeasaari? Hittar vi ett svenskt ord i det?
1: Alltså kork, champagne kork, korka.
2: Ja.
1: Den är bra. Det är kanske det. Sa.
0: Yes. Ja.
1: Ari, namnet Ari. Som Ari, är jättefinlandssvenskt.
2: Ja. Kork.
0: Kork alltså Ari bästa. Som i ARG.
1: Arg.
0: Ari Vihainen.
1: Ari Saari. No, det är det nog nu när de har sina skyltar på finska. Det är husits insändas för allt för tillfället. Det är Korke Ari Saari.
0: Hela för Svenskfinland är Ari Vihainen just nu.

0: Jag vill säga god morgon också till Sabina. God morgon Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En federal domare har släppt ett påstått självmordsbrev från Jeffrey Epstein. Amerikanska medier skriver att brevet ska ha hittats i juli 2019 av en man som delar cell med Epstein i häktet i New York. Och vid det här tillfället så hade Epstein försökt begå självmord men misslyckats.
0: Okej, så det är inte något han har skrivit just innan han har dött?
1: Han dog sen 2 veckor senare, 10 augusti. Mm. Men då var det liksom... Det var
0: ett till självmord.
1: Ja, exakt. Okay. På den här lappen så står bland annat: de utredde mig i månader och hittade ingenting, så det tog fram 15 år gamla anklagelser. Skönt att kunna välja när det är dags att ta farväl. Mm-hmm. Ja, amerikanska medier har inte kunnat bekräfta att det här brevet är äkta. SDP fortsätter vara Finlands populäraste parti i Yles senaste partimätning. Trots att SDP är på topp med 23,7% stöd, så är det här andra partimätningen i rad som partiet backar i stöd en aning.
0: Okay.
1: På andra plats kommer Samlingspartiet med 17,6% stöd, så de är ganska långt bakom SDP. Och det här 17,6%, så det är mer eller mindre samma resultat som Samlingspartiet har fått i också senaste partimätning.
0: Okej, okay, men så att om SDP har... Det har sjunkit lite SDP-stöd enligt mätningen. Mm. Samlingspartiet har hållit samma, vilket har då ökat. Finns det procent kvar att dela ut?

0: Jo, det finns det. Och det har gått alltså till... Det är det att tredje plats är liksom lite så här... Det är nästan delad tredje plats med centern och Sandfinland. Men, men det här centern har nu liksom lyckats ta sig lite över Sandfinland. Så de står där med 14,2% stöd.
1: Okay.
0: Och för övrigt så har de gröna stöd vuxit. Men SFP-stöd har sjunkit.
1: Och nästa riksdagsval blir nästa vår.
0: Nästa vår,
1: så
0: precis.
1: Så då får vi se att det här konkretiseras.
0: Exakt så. Tre smittade har evakuerats från kryssningsfartyget som drabbats av hantavirus. På onsdag kväll flög de smittade från Kapverde till Amsterdam där de fördes till sjukhus i Nederländerna och Tyskland. Mm. Två av de här som evakuerades jobbar på fartyget och en av dem som då är smittad så var läkare på kryssningsfartyget.
1: Ah, okej, okay. Jag hade förutsatt säkert för smittade i samband med det. Eller så det har man inte sagt.
0: Så verkar det. Två av de här smittade är allvarligt sjuka och den tredje har inga symptom men misstänks ha smittats. Mm. Hantavirus smittar från gnagares avföring, urin eller saliv och orsakar allvarliga infektioner hos människor i njurarna och andningsvägarna. Och tre av fartygets passagerare så har en dött av det här viruset.
2: Är det sorgfeber?
0: Vet du vad? Bra fråga.
2: Det var det jag hade.
1: Det var inte du hade. Tidigare sa inte
2: jag hade sorgfeber. På vappen hade jag sagt.
1: Men det är väl så då... För det finns ingen risk för de som är kvar på, eller man bedömer att det inte finns en risk för de som är kvar på kryssningsfartyget att smittas. Det finns inte liksom gnagare omkring som flyger omkring på kryssningsfartyget.
0: Världshälsoorganisationen WHO så har kommit fram till att det här viruset har smittat människor emellan.
1: Okay,
0: i alla fall på det här fartyget. Så det handlar inte om att det är liksom några vilda djur där på den där båten.
1: Just det.
0: Utan att de här som är smittade så de har nu liksom, de har separerats från resten av passagerarna och de resterande typ 150 passagerarna på det här fartyget är symptomfria och de verkar inte vara smittade. Mm-hmm. Och de kommer nu att, eller de har nu fortsatt sin färd mot Teneriffa och de planeras komma fram på lördagen, men då måste de också sitta kvar i fartyget tills måndag innan de evakueras.
1: Okej, okay, så de är ändå i isolering det här fartyget?
0: Jo.
1: Yes.
0: En intressant grej det här, hela smittade kryssningsfartyget. Du kan läsa mer om den nyheten och andra nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
3: Extrem nyheter.
1: Vi har nu försökt också kolla upp hur det låg till med Titus sorgfeber. Om det var hantavirus, han hade Titus alltså inte haft sorgfeber. Men Savina, du hade googlat.
0: Jo, sorgfeber orsakas av ett hantavirus, men det finns liksom flera av de här hantavirusen och vissa är farligare än andra.
2: Snart flygs ni till Nederländerna eller Tyskland för att jag är här med er.

0: Konservatismen har slagit ihop sig med den senaste löpningsboomen som vi har, och därav har en trend skapats som är så vansinnig. Det gäller alltså att göra smör medan du springer. Du ska sätta grädde i en minigrippåse, på något sätt fästa den på din kropp, många använder sådana löpningsvästar och liknande. Sen ska du springa, helst ganska långt, helst i skogen, för att ha en chans att det liksom ska bli smör, att det ska kärnas till smör under din löptur. Vissa har också kombinerat det med att de till exempel springer till ett bageri, köper en semla och sen där tar fram sitt färdiga smör och breddar ut det på sin färska fralla. Jag är lite nyfiken på att testa det, men jag har inte riktigt förstått begränsningarna, för sen samtidigt har jag sett vissa som har misslyckats fatalt. Men Aftonbladet hade tydligen jobbat på att reda ut hur man kan liksom lyckas.
1: De har testat det alltså. Det är en av deras reportrar som har helt då en burk med grädde i. Han har dubbel minigripp på sen. Då. Det är okay. Bra.
0: Ifall ja, det är väldigt bra.
1: Han springer helt bara alltså, i Stockholm.
0: Okej.
1: Okay. Så stadsmiljö.
0: Yes.
1: Och 10 kilometer ungefär.
0: Räckte med 10?
1: Ja, och då bredde han det sen på sitt knäckebröd som han hade i västen.
0: Sen var det en svensk, inte svensk, en finsk tjeja som var på någon sån här 16-kilsåslek och hon fick bara grädde och hon var så ledsen för att hon kämpade sig längre. För hon stannade emellan och så kollade. Mm. Och sen var hon såhär, nej, jag måste fortsätta. Så sen sprang hon det längsta hon någonsin hade sprungit och det ja, blev inte
1: det har väl skillnad också vad du har för grädde.
0: Aha.
2: Och vi är ju närmare Nordpolen breddgradervis, så det kanske krävs mera kilometrar här för att luften är tunnare, för vi är närmare Nordpolen.
1: Men det var färre kilometrar, visst?
2: I Stockholm, ja, för det är närmare ekvator.
1: Men var var din tjej?
0: Hon var i Finland.
1: Jaha!
0: Någonstans, ja. Jag vet inte.
2: Det är så tunn luft i Helsingfors.
1: Det är så otroligt stor skillnad, jag menar, Helsingfors.
0: Det är faktiskt så, det är så höjdmetrar funkar att ju närmare Nordpolen du är, desto högre upp är du.
2: Därför åt man inte, vad heter det nu, grädde, ekorna, smör på Nordpolen.
0: Just det. Mm. Jag funderar på det här också för att löpning...
2: Man uppfann margarin.
0: Löpning tycker ju inte alla att det är så roligt. Men det finns ju andra typer av aktiviteter där man också kan få en lite så här bumpande, skakande rörelse. Cykla på kullersten, tänker jag. Där måste man ganska...
1: Idka älskog.
0: No, det var lite det jag funderar. Men sen samtidigt måste ju nog bli nog ett långt... måste ju hålla sig länge, om vi ser
1: ja.
0: Som så.
1: Ja.
0: Men det räcker ju...
1: Eller, så är man väldigt, väldigt hardcore. Liksom.
0: Alltså för 10 kills tar ju en vanlig löpare där kring en timme. Lite mer kanske, lite mindre beroende på hur snabbt man springer. Att avverka. Och om det är 10 kilometer som behövs av liksom bumpande, hoppande, skuttande för att
1: de
0: det ska bli
1: grädde. Men de springer ju ganska långsamt.
0: Ja.
1: Det är inte sådär som att de liksom bumpar jättemycket, utan det är ganska långsamt takt skulle jag ändå påstå, att i alla fall har ni i Aftonbladet.
2: Så det är inte om man springer hårdare så blir det mera grädde, ekonsmör?
0: Det beror ju kanske på dina, det heter alltså hur många steg du tar när du springer.
2: Ja, och hur mycket man pompar upp och ner.
0: Absolut, men då, jag förstår inte Emilie om du... anser att det betyder att när man då ska idka älskog och samtidigt tjäna smör, det är ju en jättebra kombination av det här det traditionalistiska, man får ju inte ha några skydd såklart då, med den här traditionalismen i samhället och sen den här träningen och förökningen. Är det då så att man ska köra länge och långsamt eller kort och snabbt?
1: Det får man välja.
0: Det får man välja.
2: Finns det något som det blir bättre smör med?
1: Ja, men du tänker ingrediens.
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.

0: Sen trandansen, som ju tyvärr nu har tagit slut, så har jag blivit ännu mer intresserad av fåglar. Har ni hört om en av världens kändaste gräsänder, alltså nekrofilianden? För jag har nu lärt mig allt om det.
1: Inte pedofilian, jag tänker bara på änden när de har sin skruvpenis.
0: Ja.
1: För att evolutionen har, de har våldtagit så mycket.
0: Har det med pedofili att göra?
1: Nu jag tänkte det, ja.
0: Nej, det här är nekrofilianden. Ja. De är kanske besläktade. Jag har alltså tagit och läst den numera legendariska forskningsartikeln med rubriken The First Case of Homosexual Necrophilia in the Mallard. Alltså gräsanden. Det här är en forskningsartikel som alltså är på riktigt skriven. Jag läste själva artikeln, där finns bilder och där finns tabeller och den ser ut, den är liksom en riktig forskningsartikel.
2: Händer det här vid Kronobron?
0: Nej, den här är skriven av Kees Mulliker. Han har jobbat vid Naturhistoriska museet i Rotterdam i Nederländerna och då var det ofta fåglar som flög in på hans liksom fönster, för det var en sån här byggnad i en park. Så att det, han
1: med, de dog
0: och då tog han dem och så stoppade han upp dem och så satt han in dem i museets samlingar.
1: Det här var liksom... Så det är han som är nekrofilen?
0: Nej, det är inte så. Utan han sa att det här hände så ofta att han kunde till och med på ljudet skilja på att är det här en blå mes, en svart mes.
2: Långa mes, han kommer till klockan 12.
0: Och sen kom det ett väldigt högt brak och så gick Mulliker då ut på gatan och så ser han två gräsänder, två hanar. Ena är död, ena är levande. Och sen börjar den levande hanen para sig med den döda hanen.
1: Men det är ju för de är sådana där våldtäktsmän, de där ändarna.
0: Fast det här har då aldrig någonsin dokumenterats. Och Kees Mulliker fattar att nu ser han någonting som är unikt. Så han börjar fotografera och han börjar föra anteckningar. Och det här, jag läser också en artikel om det här och i artikeln står det efter 25 minuter tröttnar han. Och då trodde jag först att man menar att den levande gräsanden tröttnar. Men det är Kees Mulliker som har tröttnat efter 25 minuter.
2: 75 minuter, alltså det är en timme.
0: Så efter 25 minuter har Kees Mulliker tröttnat och då har han gått och tagit den döda fågeln bort från den levande fågeln. För
1: så nu blir det... han avbröt.
0: Ja, för nu börjar det vara jobbigt att nu räcker det att vi måste låta den här döda fågeln vila i frid också i något skede.
2: Aj, det blev jähu.
0: Och då skrev Kees Mulliker sen en vetenskaplig artikel med rubriken då The First Case of Homosexual Necrophilia in the Mallard.
1: Men det är bara änderna.

0: Så det finns jättemycket att hitta dem alla andra fåglar.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Måsarna, svartmes.
2: Svartmes, gråmes.
1: Och i april i år, alltså för ungefär en månad sedan, så har man kunnat se den här fågeln i Lund. Han har tagit med fågeln till Lund där han har varit bjuden till ett evenemang på Lunds universitet.
2: Den som gjorde eller den som blev?
1: Den som dog, för det var ju det han gjorde. Okay. Det var där det började, att han uppstoppade ju de här döda fåglarna. Så inte bara har den här fågeln blivit utsatt för 75 minuter av...
0: Jag tycker han borde stoppa upp den levande.
1: Jaha,
0: det skulle vara rättvist.
1: Straffet. Han lämnade den döda kvar och tar en straff. Ta den levande. Nu räcker det.
0: Ja, faktiskt. Det så borde man göra med alla våldtäktsmän. Stoppa upp den.

0: Jag har blivit mera bekant med gräsanden, både liksom som en art, men också en specifik gräsand. Det är nekrofilianden som Kesa Molliker äger. Det här är väldigt förvirrande. Men Kees Molliker, en nederländare, han var med om en incident där en gräsand flög in i ett fönster och dog. Och när Kees Molliker skulle hämta den här döda gräsanden för att stoppa upp den, för det var det han gjorde, han jobbade på ett museum, så säger han att det är en annan gräsand, de är båda hanar. Och den levande gräsanden börjar då försöka para sig med den döda gräsanden. Det här pågår i över, egentligen i 25 minuter tills Kees Molliker avbryter det här. Änderna skulle väl kunna, eller anden skulle väl kunna fortsätta. Men då tar han den döda fågeln, den som har blivit utsatt för nekrofili, och så stoppar han upp den. Och han skriver också en forskningsartikel om det här. Och om man har haft vägarna förbi Lund i april, så har man alltså kunnat se den här fågeln. Och det var lite oklart för mig, jag läste den här artikeln några gånger för att den var så osannolik och otrolig. Och då tänkte jag att okej, det här har hänt några år sedan. Så här. Men nu är det så att det är 31 år sedan den här anden dog.
1: Och lever han ännu?
0: Anden?
1: Mannen?
0: Kees lever. Kees lever och mår bra.
1: Okej, det känns som att man forskar om sådär när man är typ sådär i 60-årsåldern. Så jag tänker att då borde han vara ganska gammal nu.
0: Han ser ut att vara kanske 60 nu. Så
1: han har börjat tidigt.
0: Han har börjat tidigt, kanske lite äldre än 60. Jag vet
2: han är 65 år, han är född 1960.
0: Men här är alltså bilder på Kees när han har den här döda gräsanden, uppstoppade gräsanden i sin hand. Och det är någonting så sjukt att en gräsand, för det första hade en brutal och våldsam död, sen blev vi utsatt för nekrofili. Och sen i 31 år var det uppstoppad och släpat runt som någon slags sån här för allmänhetens beskådan. Om och om igen. Och det finns bilderna Kees och liksom den här anden upp i luften.
2: Är den tilltufsad eller är den helt intakt?
0: Den är helt liksom intakt.
1: Jag tänker knorrufse.

Jag tror alla har varit med om i matematikundervisningen i skolan att läraren säger att nej, du kommer behöva det här så många gånger i ditt liv att det är jätteviktigt att du lär dig det nu för att du kommer ha så mycket nytta av det här.

0: liksom hela livet framåt. Mycket saker har man ju insett att absolut inte. Ja. Men jag har ett stort frågetecken. För att det här var en så viktig del av så många år i skolan. Och det är större än och mindre än.
1: Krokodilerna?
0: Ja, att man skulle kunna. Det var så otroligt, otroligt viktigt att du ska kunna laga det här gapet. Att är det större än eller mindre än? För att det är så viktigt att du ska kunna det här längre fram i livet.
1: Ja.
0: Jag har inte hittat en enda gång i livet när jag behöver kunna faktiskt sätta in det här tecknet och vara så här större än mindre än.
2: Jag lärde mig det aldrig.
1: Jag vet inte.
0: Det tänker just att det här är inte något man behöver kunna.
2: Men vad går det ut på? Alltså, inte. Det var något att, du, och det var två olika siffror och sen skulle du rita munnen till det större. Jo, så om det var två och fyra på ena sidan så gap alltid krokodilen där den kunde äta mera.
0: Ja, precis.
2: Men vad betyder det?
0: No, det vet du bara att vet du, tre är större än två. Vet
2: no,
0: du,
2: no det, shit.
0: Ja, det är precis. No shit. Men det är inte så att jag behöver, känner att jag behöver i mitt liv kunna sådär att typ sådär att den här korgen är större än den här korgen. Och så måste jag vara sådär, okej, men väljer vartåt gapar den? Det är ju så här självklara grejer. Och det är inte som att det där liksom tecknet är det viktiga. För jag hade jättemycket problem med tecknet ofta. Att vilken man nu sen...
1: Det är ju det här tecknet man använder när man gör hjärtan på telefonen eller på datorn. Ja. Det är liksom liggande vet. Det är ju det vi jobbar med.
2: Ja. Men vad betyder det när den där krokodilmunnen har en dubbelhaka? Ett extra streck under? Är det någon samma jobb eller är det någon annan?
0: Samma eller liksom är lika med eller större eller mindre än.
2: Aha.
0: Så vet du, det kan vara typ vad ska man hitta på för exempel? Men det är också att varför behövde man kunna det? Och lärarna bara, oj det här är så viktigt. Men för det, jag förstår inte, det är så svårt med de där gaperna. Varför behövde jag sätta så mycket tid på att lära mig gaperna när jag fattar jutton?
1: Ja okej, okay. Och jag vill ändå säga att det är inte som att jag regelbundet använder. Men det känns ändå som att det är ändå alltså relativt ofta så ser jag det där gapet eller möter det där gapet. Men jag har jättesvårt att ge exempel.
0: Var?
1: Jag vet inte, det är bara en känsla av att det har känts som att av de saker jag lärde mig i matten hade fortsatt vara någorlunda relevant. Men jag håller helt med om att inte behöver jag ju någonsin använda det. Alltså jag behöver ju aldrig alltså, kunna sätta ut det.
0: Enda gången som jag har sett det här tecknet är när man lagar ett hjärta. Så man lagar liksom att det blir det där V åt sidan och så blir det en trea. Jo, det är liksom enda gången i mitt liv efter att jag har lärt mig det i matematiken som jag har faktiskt sett det. Men jag har aldrig
2: jag har sett det i något manual här, men jag tycker det då har varit bara den där munnen och sen en siffra vidare. Men betyder det att det är något som måste vara större än det? Det får inte vara mindre. Okay, men jag förstår varför det skulle...
0: Vilken manual är du i? Du är how to write an emoji.
2: Nej, jag tycker det var min cirkel eller något sånt.
1: Min cirkel?
2: Min cirkel.
0: Ja, jag trodde att vi var på geometrin nu, men du, jag trodde att det var cirkelsågen.
2: Ja, cirkelsågen, ja.
1: Jaha, jag trodde att det var min cirkel. Min cirkel, jag tänker som att det är min skatt och omakanta. Så finns det
2: min cirkel.
1: Min cirkel, och jag vet inte vad det är.
2: Hjellas nya app.
3: Extrem. Lyssna på.

0: Förlåt.
1: Vad händer?
0: Jag vet inte, det här är jättedåligt. Vi gör så här.
2: Yle Extrem.
1: Herregud, förlåt, jag tappar helt bort.
0: Vi gör så här.
2: Yle Extrem.
1: Jag är inte ännu med.
0: Okej, vänta, vi tar den längre.
2: Extrem.
1: Jag vet inte ännu riktigt var jag ska börja.
3: Du har lärt dig alla möjliga saker som man inte vill lära. Nej, som man alltså, måste lära sig, som inte är så nyttiga mer.
1: Vi pratar om mindre än större än i matematiken, men jag vet inte, jag har tappat bort mig.
0: Vi funderar på det, låt mig hjälpa. För att det är mitt fel, för jag har förstört för dig. För ja. Det förstår jag, det blev jätteförvirrande. Så om jag hjälper dig ur det här, så som man gör när man har mockat för någon, så ska man först har jag gett krokben till dig, och nu ger jag dig en hjälpande hand.
2: Yle Extrem.
0: Ibland även ser saker i matten som man sen inser att det här var totalt onödigt för mig, fast alla lärare påstod gång på gång på gång att det här är nog viktigt och du måste nog lyssna och du kommer nog behöva få användning för det. Och det är krokodilmunnen du, Emilie, har tänkt mycket
1: på. Men större än eller mindre än?
0: Större än eller mindre än, och ifall man överhuvudtaget använder det. Och då sa jag att jag känner som att jag ser det ofta, men sen kunde jag inte ge något exempel över när jag egentligen skulle säga det och att jag själv skulle skriva ut. Det känns som att det aldrig har hänt. Alltså inte sen jag gick ut trean. Men vi fick in ett meddelande här på WhatsApp från Camilla. Man kan höra sig på 044-2800-180 och bland annat skicka ett ljudmeddelande som Camilla har gjort.
4: Jag använder ju faktiskt det där tecknet varje dag. För jag jobbar på dagis och det är jättenoggrant om barnen är under 3 eller över 3 hur de räknas statistiskt. Så då måste man varje dag skriva i rapporten att hur många man har under 3 och hur många man har över 3.
0: Så det är väldigt specifikt.
1: Över 3, under 3.
3: Ja, men det går ju snabbare att bara göra en krokodilmun och
1: jo,
3: sen skriva.
1: Går det då?
3: Jag skulle säga
1: du
3: det
1: måste,
3: nog.
1: Du måste
3: skriva prickar vi...
1: Ja, du kan skriva för hand, jag skriver på datorn.
3: R.
0: Jag vet inte om Camilla skriver för hand eller på datorn.
1: Ja.
0: Men det, alltså det, grejen är att i regel går det väl snabbare om inte man varje gång skulle behöva tänka.
1: Ja, det är ju det.
0: Det där tänkandet som man måste fakturera in i tiden.
1: Det är problemet.
3: Så egentligen är det egna fel för att man inte har lärt sig det ordentligt.
0: Nå, typ, ja.
1: Ja, alltså jag vet, men jag försöker
3: också. Eller är det matematikernas fel?
1: Jag vet, men jag tycker att det blev på något vis jättestor fokus på det. Alltså redan typ lågstadie. Och man skulle sätta in hela tiden det tecknet. Men sen blev det så där på något vis att man gjorde det för mycket. Och det var så stor vikt vid det att man började rodda i huvudet.
3: Mm. Det var det enda jag var bra på i matte. Jag tyckte det var roligt.
1: Så du inte just att du inte lärt dig det?
3: Nej, ja, men jag kunde det då, men jag kan inte mera.
0: Du tyckte att det var processen som var viktigare, inte slutresultatet.
1: Ja,
0: it's the climb, the journey.
3: Trust the process.
0: Vi fick också in ett meddelande av Tommy som skriver in att räkna med oändligheten som man gjorde i långmatte, det har man sällan använt som vuxen.
3: Vad är oändligheten?
0: Jag minns att det var något...
1: Det är det här, alltså, literally det här infinity-tecknet, det här åttan som ligger.
0: Ja, men man skulle kunna räkna med det.
1: Mm.
0: Och det här vet jag att just mina kompisar som hade långa matte, de kunde sitta på rasterna och beklaga sig över det här, att räkna med oändlighet, för det var så fruktansvärt svårt, tyckte de ju då.
1: Ja.
0: Och det är ju många saker man har lärt sig i matte som man tänker att jag har inte användning för det där. Men problemet är det att när man lär sig allting, tycker jag, och sen säger läraren till allting, det här kommer du ha användning för, så sen är det bara vissa random saker som fastnar, och sen de saker man faktiskt har användning för, så har man sen glömt hur man ska göra när man behöver räkna det.
1: Ja, men jag tänker sen att det som

0: man faktiskt har användning för, det har man ju använt hela tiden.
1: Ja. Ja,
2: men man vet kanske ju aldrig vad man kommer egentligen att ha användning för man vet ju inte vad man kommer att bli när
0: men
2: man
0: går i lågstadiet. Det borde ju lärarna vara sådär hela tiden, att hej, det här är på riktigt jätteviktigt.
2: Men man vet
0: eller mindre munnen,
2: man vet ju inte ens själv vad man vill bli egentligen. Fortfarande fundera på vad vill jag bli.
0: Jag tänker inte sådär vad man vill bli, utan bara vet du, vardagliga grejer. Jag använder inte liksom, inte i jobbet eller i mina studier har jag någonsin använt matematik.
1: Men sen börjar man typ rämpa och sen måste man använda matte.
2: Och nu när jag snickrar så alltså sinkostan, jag kan fatta inte alls hur det funkar, jag måste alltid googla det.
0: Ja.
2: Samma med att räkna med pi, alltså omkretsen av en cirkel, är det så?
0: Ja.
2: Diameter
1: och grejer.
2: Såna, ja. Så det är allt sånt som jag måste börja använda nu och verkligen räkna ut och försöka tänka jättehårt.
0: Sen, det som jag har använt alltså konstant sen jag lärde mig, det är ju nog procent. Typ sådär, man får och köpa någonting och så är det sådär, 30% off, ja men vad blir det då?
1: Men vi kommer ju ihåg hur det gick för Titus när han skulle säga att det var 15% av 100, va?
0: Sant, ja.
1: Ja, då var det 85, eller Titus.
0: Står du fast vid det?
2: 15% av 100.
0: Det är ganska hemskt ändå sådär
2: 15.
1: Ja, det är så duktig.
0: att du betalar säkert mera pengar än vad alla andra gör när det är rabatt. I want to know who motherfucking representing here tonight. Hold on, hold on.

0: hit them angles. It's a short life.
1: Det är mycket matte man lär sig och lite man använder. Det är kanske upplevelsen av att ha gått i skolan i alla dessa år och sen sluta gå i skolan. Sen är det också matte man glömmer, tyvärr. Och sen inser man i något sätt att nu skulle jag vilja kunna räkna det här, eller jag skulle vilja kunna vara lite bättre på huvudräkning. Och Emilies spaning är ju att lärarna säger att du måste kunna det här, men sen egentligen är det bara

0: vissa specifika saker man ska kunna eller man behöver kunna. Och att också det kan ju vara olika från person till person.
1: Ja, sen den största lögnen någonsin som alla lärare sa till en, du måste kunna räkna i huvudet för du kommer inte gå omkring med en miniräknare hela tiden.
2: Boom! Smartphone! Ja. Boom! Vad säger ni nu? Boom! AI overview! Boom!
1: Precis!
2: Man ska kunna lägga ner hela pedagogiksutbildningen tycker jag.
0: För att man har AI overview.
2: Absolut.
1: Man har miniräknaren i fickan.
0: Ja, det, man klarar allting. Men absolut är det mycket som man inte använder. Men sen märkte jag till exempel när jag har rempat, och det är ju en grej att även om en lärare skulle ha sagt till mig att sådär, om du någon går att renovera, kommer du behöva räkna det här? Jag skulle ha varit såhär, jag ska aldrig renovera, för att mamma vet ju 15
3: år. Jag kommer bo hemma hela livet.
0: Ja, mamma 15 år hade en käpp långt upp i röven. Men det här ändå, så insåg jag att det var mycket saker som var helt nice att kunna, som jag inte sen kunde, eller jag var jättedålig på det, eller jag förstod inte saker, för jag hade glömt så mycket matte. Och sen igår var jag inte rempa, utan igår var jag på pubquiz. Och då kom det en fråga på pubquizet. Vad är hypotenusan?
1: Oh.
0: Och då tänkte jag att herregud, Stefan, min mattelärare, han sa ju aldrig att om 15 år så kommer du sitta på ett pubquiz. Ja. Du kommer behöva veta vad hypotenusan är.
2: Är det något som finns i en triangel?
1: Ja, den är långa.
2: Den längst...
1: Om du har en retvinklig triangel så det är den där liksom längsta.
0: Exakt!
2: Ja. Vad betyder retvinklig? Är det att det är 90 grader?
1: Den har en retvinkel.
0: Ja,
2: det är det. Och retvinkel, att det är 90 grader.
0: Om du tänker typ ett vinkeljärn som man också använder när man snickrar.
2: Ja.
0: Så där har du den här långa sidan.
2: Ja. Det vet jag.
0: Det vet jag. Men sen blev det var jättebra, för sen blev det en bra diskussion där kring pubquizbordet, för att den första som sa någonting sa att det är den långa sidan på en liksidig triangel. Och sen har vi sagt, nej men en liksidig triangel är att alla sidor är lika långa. Och sen en retvinklig. Och sen så
2: kommer var liksidig.
0: Det är att alla sidor är lika långa i triangeln. Det är bara att rita en. Eller hur menar du? Hur kan det vara?
2: Okej, jag som en illuminati.
1: Ja.
0: Typ jag som illuminati.
2: Just det, och då är alla
0: liksidig. Och sen måste vi också gå till finska undervisningen. För sen behövde vi ju figure out först vad en liksidig triangel var på finska. Och sen vad en retvinklig triangel var på finska. Och vad en retvinkel är på finska. Så att plötsligt satt man där och tänkte att vi borde lyssna lite på lektionerna. Jag kunde sen inte räkna med finska för att hjälpa. Tur hade någon börjat dejta en finsk språk så det löste sig på det sättet.
2: Var det inte hypotenuseni?
0: Hypotenuseni?
2: Man har sett alltid i slutet så blir det finska.
1: Men också det där
2: rätvinklig. Triangel.
0: Samma som det var, rätvinklig.
1: Jag känner inte att av alla idiotiska ord man har försökt lära sig i finskan i typ högstadiet så har aldrig hypotenusen varit en av dem.

0: runt på 80 sekunder.
1: Tävling. Vi ska tävla jorden runt på 80 sekunder. Emily har framför sig en bild från en karttjänst. Jag har tagit den lilla gubben och sen har jag satt den någonstans och tagit en bild därifrån. Hon ska beskriva vad hon ser och din uppgift är att gissa var i världen, i jorden vi befinner oss. Du skickar in på WhatsApp 044-2800-180, numret alltså 044-2800-180, och du skickar in när som helst du har en gissning. Emily kommer få 80 sekunder på sig att förklara var vi är, eftersom att det heter jorden runt på 80 sekunder, så det. Allting har en mening.
2: Logical.
1: Emily, är du redo?
3: Jajamän.
1: Okej, vad bra. Då sätter vi igång jorden runt på 80 sekunder.
3: Alltså, jag tror vi är innanför en kyrka, men det här är en jättetrippy bild, för det här är så här, det skulle kunna vara golv, men jag antar att det kanske är tak. Mm. Och det är säkert far sådär runt, tror jag. Men alltså, annars är det ett golv som far runt, så ni får välja. Det är jättemycket människor i taket, målade människor, jättenaket, otroligt naket. Och jag vet inte, här liksom, jag skulle vilja att det skulle handla om Jesus som det brukar göra i kyrkan, men jag vet inte riktigt om det gör det, för här är så många olika människor. Här är, hör ni, i mitten, om någon har spelat på spelmaskiner, så mitten är den stora bilden, så den, det är någon nackiga kar som lite sådär kittlar någon annan med fink.
1: Vad har det här med spelmaskiner att göra?
3: För det är en vanlig bild som spelar. Ja, så här spel, sån här online.
1: Herregud, jag måste ju gå och spela istället för att vara i kyrkan.
3: Jo, herregud, jag har sett den så många gånger på just sådana spelmaskinsgrejer. Men ja, så där, det är nackigt på molnet, och sen så ska man lite sådär, lite som man kittlar någon. Jag tror man kittlar den här personen, jag är inte riktigt säker. Men jag tror att den är ganska känd, den bilden. Jo, hej, men den här har jag också sett på spelmaskin. Den där bilden där, nu tredje jag som nog kramar om.
1: Var befinner vi oss? Det är inte en spelmaskin som vi kan avslöja. 044-2800-180.
3: Inomhus, som sagt, är vi i kyrkan, antagligen kyrkan.
1: Ja, okej. Okay. Just det, det var mycket ord som kom in, men gissningar det fattas ännu. 044-2800-180, var befinner vi oss? Alltså 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Där skickar du in var i världen du tror att vi är. Förhoppningsvis har vi också en vinnare i jorden runt på 80 sekunder efter Kai med deras nya låt Economy Plus.

0: jorden runt på 80 sekunder.
1: Vi har varit jorden runt på 80 sekunder. Emilie har beskrivit en plats på 80 sekunder. Platsen, eller bilden är tagen från en sån här, man tar den lilla gubben i karttjänsten och sen drar man den och sen sätter man den också där man tänker, oj hur ser det ut här? Emilie, beskriv lite kort sammanfattat vad det var du såg.
2: Jag tror det var ett tak på en kyrka och där var jättemycket människor.
1: Ja.
2: Målade människor, mycket nakit, inte något Jesus utan mycket annat.
1: Mycket annat, mycket som tydligen finns i spelmaskiner. Som man är bekant med det så.
2: Jo, det är sån här, alltså jag tror det är typ så här kasinogrej. Jag försökte googla saken, men men mest kom det upp då sån här liksom kända konstverk som liksom de har målat gambling. Så det blir svårt att googla.
1: Det men som jag... kanske hjälper dig i din googling är att den här bilden med den här pekfingrarna håller på att mötas.
2: Ja.
1: Den heter Adams skapelse. Och det är en del av Michelangelos stora fresk, alltså en väggmålning.
2: Ja.
1: Fast det är en takmålning. Och den är i Sixtinska kapellet i Vatikanstaten.
3: Sixtinska kapellet.
1: Exakt. Och det hade faktiskt en hel del koll på. Först av alla med rätt svar var Elisa. Elisa, grattis.
2: Så, ändå cool. Nu en sida har kommit upp på. Så då så står här a look at some famous paintings that have ended up in casinos. Och första bilden är den här med finkorna.
1: Ja, exakt. Adams kapelse, Michelangelo, han målade den på 1500-talet, hela den där taket, eller hela Sixtinska kapellet. Det tog 3 år tror jag att måla den.
2: Och det var otroligt länge.
1: Besöker man till Kastaten så kan man få titta på det här. Jag tog det eftersom att Titus igår pratade om Sixtinska kapellet. Och så blev jag inspirerad. Men grattis Elisa till vinsten. Det här har varit jorden runt på 80 sekunder. Miley Cyrus drar vidare med låten heter Easy Lover.

0: Ramona det här, men vi ska aldrig gå jämföra soluppgången. Klockan är minut över 9 och vi säger god morgon till Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Idag träffar USAs utrikesminister Marco Rubio påven i Vatikanen.
0: Vi pratar just om Vatikanen. Vi
1: yes.
0: pratar om Sixtinska kapellet. Gud, nu känns det som att jag är på hemmaplan.
1: Ja, men det är du verkligen. Rubio och påven möts några veckor efter att USAs president Donald Trump har skällt ut påve Leo den 14.
0: Ja, det är dålig stämning.
1: Jo, det är lite dålig stämning för Trump var upprörd över påvens förhållning till kriget i Iran. Han hade då bett, alltså påven hade bett om fred i Iran och det gjorde Trump lite sur.
0: Det är ju en väldigt påvegrej dock att vara för, alltså för fred.
1: Jo, ja. Alltså on brand för både och skulle jag säga. Mm. Den här veckan så fortsatte Trump med sin kritik då han beskyllde påven för att stödja Irans rätt kärnvapen. Men det är lite oklart vad han menar här. Men han tycker att, han fortsätter tycka illa om påven helt enkelt.
0: Ja.
1: Men tanken med det här mötet mellan Rubio och påven är att Rubio som är katolsk ska då liksom fara dit och släta över bråken mellan presidenten och påven.
0: Mm, lycka till.
1: Mm. Idag väntas också Iran svara på USAs utkast på ett fredsavtal. På onsdag så rapporterades det att USA överlämnar ett utkast på 14 punkter till Iran. Och enligt källor till nyhetsbyrån Axios så vill både USA och Iran avsluta kriget så snart som möjligt. President Donald Trump har sagt att länderna har haft väldigt bra samtal med Iran under det senaste dygnet. Men det är nu oklart om båda parterna kommer att enas om någonting konkret.
0: Mm.
1: Det är lite intressant hur Trump ser på det här samtalen. För Iran påstår nämligen samtidigt i sin statliga media att det är överdrivet och falskt att kalla ländernas samtal väldigt bra. Vi går tillbaka till Finland, men också till en nyhet som är relevant just idag. Börselen är särskilt dyr just idag på torsdag.
0: Mm.
1: Redan igår klockan, nej ursäkta, igår på onsdag så steg priset på elen till 15 cent per kilowattimme. Och idag mellan klockan 20 och 23 så blir elen så dyr som 22 till 26 cent.
0: Alltså det är klart att det här låter liksom dyrare, men sen samtidigt om man minns vinterns priser så är det här ju låga priser jämfört med.
1: Jo, alltså det här är ganska sådär medelpriser. Yeah. Som vi hade på vintern. Men under den senaste veckan så har elen genomsnitt kostat 4,6

0: 5 cent per kilowattimme.
1: Ah, så det har blivit mycket dyrare på kort tid.
0: Ja, exakt. Och det är kanske det som det syftas på här, att det blir liksom dyrt på en gång. Och den här dyra elen beror enligt Energimyndigheten på att det inte blåser så mycket just nu.
1: Protest. Gå ut och ställ dig på gatan.
0: Energimyndigheten, have you considered?
1: Min pannlugg begs to differ att det inte har blåst den senaste veckan.
0: Alltså, det har blåst på den senaste veckan, men just igår och idag okay. Så har vinden lite sådär
1: och kanske det, och det är alltid riktningarna och grejer.
0: Det är något sånt.
1: Ja.
0: Det är massa grejer. Och dessutom så har Olkiluoto kärnkraftverk på gång sin årliga service.
1: Mm, så de kan inte tuta ut el?
0: Nej. Så därför har vi
1: takt.
0: Ja, därför har vi lite mindre el än vanligtvis och därför är elen lite dyrare. Men det här påverkar ju inte er som inte har börsel. Ni kan använda el så mycket ni vill.
1: Ni kan skratta hela vägen till banken.
0: Gör det. Ni kan också skratta hela vägen till Yle-appen och läsa nyheter där. Så kan ni gå in på TikTok. Där finns roliga videon och nyhetsvideon på Yle Extra Nyheter. Tack.
1: Tusen tack Sabina. Nyheter igen 10:00.

0: var den här Eurovisionen. Ni kanske känner till den.
1: Sant.
2: Vi är i maj redan, jag glömmer bort det hela tiden.
1: Det är inte nu inkommande lördag, men sen nästa lördag.
0: Surprisingly strax händer det. Och då hade ju, vi ska ju från Finland skicka Peter Parkkonen och Linda Lampenius.
1: Ja, bra jobbat.
0: Och om man uppträder någonstans så känns det ju som att man skulle vilja uppträda med det man ska uppträda med. Och det är inte playback.
1: Ja, ja no, det är ju relevant, ja.
2: Ja, som förr i tiden på Eurovision.
1: Ja, men
2: hade orkest.
0: Ja, det var ett helt big band. Och det är ju svårt det här, för att alltså, allt ska mickas och stämmas och fixas. Och det är 40 sekunder mellan de här bytena.
1: Ja.
0: Så det är ju svårt därför att ha live-instrument.
1: De sjunger ju live.
0: Ja, de sjunger live, ja. Men de får inte spela live.
1: Alltså, Peter skulle ha fått sjunga.
0: Ja, Peter skulle ha fått sjunga, ja. Men Linda fick inte spela violin, var det ju funderingar om.
2: Men mycket bättre med den orkestern, för då var det ju bara en orkester som var inne alla låtar.
0: Ja, var det samma orkester som spelade allt?
2: Ja.
1: Det var ett par dirigenter som böt. Det var en finne också som var känd Eurovision-dirigent i tiderna. Men sen har man gått till playback, och i UMK så var det också playback, fast Linda står där med violinen och håller på.
0: Jag trodde hon fick spela då. I'm in love with a fairy tale.
2: Ja, det är den. Men var han också playback?
1: Nu är jag osäker, men det känns som att det nog var playback på gång. Så där strängarna flög ju av och ändå fortsatte leta på låten.
2: Nej, det var de där trådarna från stråken. Ja, därför tänkte jag att han spelar så hårt. Eller han måste ju ändå spela hårt.
1: Men lite flög också, man såg på UMK att hon hade en från stråken. Sån där lös tråd.
0: Men de spelar riktigt hårt.
1: Det är jättebanger.
0: Men förra året fick ju den här Lucio Corsi spela från Italien. Han fick spela munspel.
1: Är det sant?
0: Ja, så man har ju fått spela något. Då var det stora diskussioner att komma med Linda få spela.
2: Hur är det med Kazoo?
0: bara om klamydia spelar tunnelbanepojkarna. Nej, vilken är det som då?
2: Ja, just det,
0: om du är Emilie Kjell. Ja.
1: Jag tänkte att du Emilie föreslog att Linda Lampenius, om hon inte kan spela violin,
2: kan hon spela kazoo.
1: Så hon står där liksom med benet uppe i Peter Parkkonens face. Kazoo. Nu jag visste inte att vi hade en kazoo in our midst. Herregud, hur länge har du legat på den där imitationen?
0: Jag kan ju trumpet också.
2: Nej, det kan du inte. Måste alla killar ser nu. Okej, det var bra.
1: Det här är ju sjukt i huvudet. Vet ni vad, nu måste vi ju testa leken hit in med kazoo. För vi har ju en kazoo i studion.
2: Ja, och också med trumpet tycker jag.
1: Ja, vi får slänga in lite trumpet där också. Ja.
0: Det kiklar på läpparna när man gör det.
2: När du inte vet vad du ska göra, så då, du har ju varit på det här, ditt beatbox-lab.
0: Jag kan beatboxa, vi behöver ingen playback, jag kan uppträda live med hela. Men okay. Alltså, Linda Lampenius får spela live violin.
1: Är det sant?
2: Mm-hmm. Och så behöver vi inte kazoo eller tietus.
0: Ja, eller trumpet.
2: Nej, det är sant.
1: Men om hon okej, så hon får spela violin. Jättebra jobbat. Mm. Men om violinen går sönder.
2: Nu.
1: Ja. Så då skulle det låta så här om kazoon är med Linda istället. Violinen går sönder på vägen. Det här är fint. Det här är ju playback.
0: Jag kommer inte helt ihåg hur det går.
2: Det är ju beatbox.
0: Samma ilda. Får jag sjunga också?
1: Ja, du får sjunga.
0: Jag kommer inte ihåg hennes melodi, violin-grejer.
1: Du kommer lära dig när du lyssnar.
0: Okay.
1: Om två veckor så kommer alltså Peter och Linda uppträda på Eurovision. Nu är det lite violin. Bra.
0: Det kommer med det.
1: De kommer uppträda med den här låten. Linda kommer spela live. Det kommer låta otroligt. Är du redo?
0: Kanske.
1: Nu, här är violin.
0: Men hur går det?
1: Kazoon, du mumlar bara.
0: Jag måste lyssna bättre nästa gång.
1: Lyssna lite.

0: Det funkar inte
1: bra. Ja, bra.

0: Linda Lampenius kommer få spela live på Eurovisionen. Det var ju stora frågetecken om hon fick göra det, för man får inte spela live-instrument på Eurovisionen för att det är massa säte och jobbigt och störande.
1: Men är det hon som har bett om att få spela live, eller är det alla andra som har bett om det för henne? Bra fråga.
0: Peter Parkkonen och Linda Lampenius har jobbat hårt för att de ska spela live. Mm. Men nu gick det ju sen så att det är Linda Lampenius som får spela live, men Peter Parkkonen kommer vara på playback.
2: Men det är ungefär direkt efter att de vann UMK, så skrevs det ju textar om just det här, att de har helt okej liksom chanser, det är en bra låt och det är en bra, liksom, bra med violinen, men att det var många journalister eller kulturjournalister som gick ut och sa att om hon spelar live så kommer det öka deras chanser, för det kommer finnas liksom en USP, något så här speciellt, något intressant, något som gör numren liksom bättre än vad det bara är med playback. Men det återstår ju att säga, det beror ju helt på Linda. Alltså det kan ju också bli sämre.
0: Men nu är hon ju duktig på att spela.
1: Jo, jag har inga tvivel på hennes violinspelas.
2: Men tänk om det blir så här tekniska strul och så.
1: Ja, men det är alltså, tekniska strul med alltså, violin.
0: Jag tycker fast det skulle bli tekniskt. Och dessutom, jag tycker instrument ofta låter bättre än sång. Sång är det som man måste processera mycket. Jag är ju inte så erfaren, men det är vad jag skulle vilja påstå. Mm. Att instrument ofta låter bättre färdigt. Sång är sånt som du måste jobba hårt på.
2: För det finns ju alltid ett sånt spänningsmoment i Eurovision när man har hört låtarna innan, de har ju släppts innan, och sen är det någon låt som är liksom väldigt tekniskt utmanande sång. Och då är det ju alltid intressant när man tittar, för man är såhär, kommer de klara av det? Kommer de klara av den här noten? Kommer de klara av den här tonen?
1: Men nu blir det ju... Som hon, Alessandra.
2: Ja, från Norge.
1: Ja, som hade den här Queen of the Kings. Som hon hade den där tonen. Hon klarade det.
2: Det är ju det som är nu positivt och negativt. För på det sättet blir det ju dubbel spänning. För det är både Linda och Peter som ska klara av. Och det är en ganska utmanande sång och liksom hela grejen. Men sen finns det ju också det att, är det då så värt det om de klarar det att de kanske vinner? Men det är så stor risk att de floppar att det sen går jättedåligt. Men hellre har man ju floppat alltså, om man har gjort det på riktigt.
0: Jag tror det är bättre, för att alltså, jag tycker också i kameravärlden ser man det här. Att på grund av AI, för att allt ska vara så perfekt och sånt, så börjar allt bli jättelame, och därför går du tillbaka till analog fotografi. Det har funnits en tid, har det blivit uppsving, men nu har också
2: alltså
0: ännu
2: film.
0: Film. Och nu har sådana gamla, dåliga resolutionshandicams och sånt blivit populära, för att det inte är så otroligt perfekt. Så egentligen det som gör oss till människor är ju det att
2: så man har helt lite misstag.
0: Ja, för då blir det, vet du, mänskligt. För annars blir det sådär AI och perfekt och lame och boring.
1: Men jag
0: och
1: tycker ju inte att Peter Parkkonen, jag tycker inte att han sjunger bra.
0: Jag tycker han är duktig.
1: Jag tycker absolut den här sjunga.
0: När de hade vunnit så de
2: då hamnade han i fel.
1: Jag tror att vem som helst kunde sjunga det bättre än honom. Så jag tycker att det stör ju inte om han failar, för han låter ändå bra.
0: Alltså, det är
1: inte
0: bara, han är snygg och duktig.
2: Han är extremt snygg och helt duktig. Så det är inte bara, men du menar Emilie, att det är inte bara Titus vi skickar istället för Linda, Titus med sin muntrumpet om vi får ett litet... Utan vi skickar också då Alma istället för Peter Parkkonen.
1: Jo, alltså, men det är just det.
2: Att vi sa vi hej Peter!
1: Jo, så låter han.
0: Hej, det borde
1: han.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Klockan är 24 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma Emilia Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi funderar lite på Eurovision nu när det har klarat att Linda kommer få spela live med sin violin i finalen då, alltså, och semifinalen först måste hon ju igenom. Nästa vecka är Eurovision-vecka, semifinalerna är tisdag och torsdag och finalen är på lördag. Då kommer hon ju till final.
2: Alltså jag sa ju just det. Att jag tycker inte att Petter Parkonen sjunger bra.
1: Jag tycker han är duktig
2: och
1: snygg.
2: Jag fick den bilden här av Kasper. Håller med Emilie det mesta, men den här gången har hon tyvärr fel. Petter sjunger bra och Linda spelar som den ängel hon är. Men jag vet inte något med
0: han. Men vad är det med Petter? Han är ju för det första det är så att man inte kan prata om Petter Parkonen utan att nämna hur snygg han är. Alltså det är något, jag har en sjukdom.
2: Jag tycker ju inte att han är så snygg.
0: Är det därför du inte tycker att han sjunger bra? Är det det som går ihop med Titti som är?
2: Måste söka upp en bild på honom, för ibland har jag så här problem när alla andra tycker att någon är snygg. Någon kille är snygg. Nej, men när alla andra tycker att någon du är snygg. Så jag säger att jag tycker inte att han är snygg, för jag tycker att han ser ut som pappa. Alltså det är jätteofta, för när min far var ung så alla bilder jag ser på honom från ung så är väldigt så här stereotypiskt den här snygga mannen.
0: Ja.
2: Och sen blir jag så här liksom inte alls snygg.
1: Vem är den snyggaste mannen som finns i hela världen? Så vi kan förstå din smak.
0: Frikort.
2: Nej, gud, vad svår fråga.
1: Men Petter Parkonen.
0: Medan Emilie funderar på vem den snyggaste människan i världen så kan Titus och jag prata mer om Petter Parkonen, skoja. Men,
2: gud, oj vad han hade krulligt hår.
0: Jo.
2: Fina lockarna.
0: Petter Parkonen har ju blivit bekant för många genom korta satta musikvideon.
1: Det är den han har olja.
0: Hallå, och han har platta hår.
2: Han ser nog helt snygg nog. Men alltså, jag vet inte, de här videorna från UMK, det är typ där jag är såhär, där får jag ick.
0: Emilie kommer att titta på Eurovision och ha en stor Petter Parkonen ick.
2: Men har du också, varannan bild är sådär, alltså woodbang. Varannan bild would absolutely not bang.
0: Jag vet inte om det är bra att vi inte alla tre sitter och sexualiserar Petter Parkonen eller om det är värre att en av oss säger att han är ful. Men förhoppningsvis lyssnar ditt Petter Parkonen. Men det du kan lyssna på om du är nyfiken inför Eurovision och kanske också kritisk inför Eurovision, så kan vi tipsa om dagens avsnitt av Torille. Torille är alltså videopodden som tar en från nu fram till Eurovision och lite efter också. Och dagens avsnitt handlar om just det här, att är det okej att gilla Eurovision just nu? Israel som deltar i Eurovision har ju skapat en klyfta i Eurovision. Vi har 5 länder som inte ens deltar i år på grund av att Israel deltar.
2: Vilka länder var det?
0: Det är
2: Spanien,
1: ja.
0: Irland. Nu har jag, vet du vad, jag har inte koll. Men dagens avsnitt av Torille kanske kan svara på den frågan, eller är jag i overview.
1: Varför är de med om detta Eurovision?
0: Det är en bra fråga, Australien är ju också med.
1: Ja, det är konstigaste som finns någonsin.
0: Det är väldigt konstigt. Men just att Eurovision inte mer ses som något slags opolitiskt, utan det ses direkt politiskt. För att man, folk har ju tagit ställning antingen för eller emot, så hur placerar man sig själv som en tittare eller ett fan av Eurovision? Eller inte ett fan, men en casual viewer. Dagens avsnitt av Torille, det hittar du på arenan. Och det är alltså avsnitt 2 då. Är det okej att gilla Eurovision, alltså, som man kan lyssna på?
2: Vi måste fråga här nu, för när jag läser vad dagens avsnitt ska handla om, så sista frågan, eller sista saken som står här, så en fråga.
0: Ja.
2: Vad ska vi riktigt tro om Rumäniens bidrag? Herregud, jag är så här, vad är det med Rumäniens bidrag?
0: Men du får ju lyssna.
2: Jag vill ju veta allt.
0: Cliffhanger! Dagens avsnitt av Torille hittas på arenan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Låten Sugar on my tongue, klockan är 9:31, du lyssnar på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
5: God morgon!
4: Om du vill höra av dig till Oskar, gör det på WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten. Vi håller

0: Mm, det är de ljuva tonerna av döda tråden, och vanligtvis när det är döda tråden så ger Titus och jag över ansvaret till Emelie, för att det är Emelie som gillar att döda röda trådar.
1: Ja.
0: Ta en röd tråd och tänka, nej, det här var för enkelt.
1: Mm.
0: Vi sätter den igenom köttkvarnen ett varv. Men eftersom att Emelie var borta igår så hade Titus och jag helt för mycket frihet. Och vi tänkte, vi kan också.
2: Mm. Du får rata det här sen.
1: Vi får rata det.
0: Du får absolut rata dagens döda tråd, och om man tycker den suger, så den här gången ja, men då skickar man ingen skit till Emelie. Ingen skugga ska falla på Emelie här.
1: Nej, skicka all skit faktiskt till Alma och Titus.
0: Jättegärna. Emelie, man ser också skräcken i hennes blick.
1: Jag har färdigt, jag ska rata varje låt som ni har.
0: Okej, perfekt. Det också bedöms också liksom vad det är för nivå på låt, inte bara hur det rebus det, utan också vilka låtar man har valt.
2: Det är helheten.
1: Mm, det är allt. Ja, jag ska sätta så mycket poäng som möjligt. Det är så mycket olika saker.
0: 044-2800-180 är WhatsApp-numret, och din uppgift är helt enkelt att lista ut vad som döljer sig i de tre låtarna som Titus och jag har klippt ihop för dagens döda tråd. Där gömmer sig alltså, det kan vara ett ord, det kan vara ett begrepp, det kan vara en sak, det kan vara några ord. Vi är ute efter någonting helt enkelt som väldigt tydligt enligt Titus och mig, och kanske inte väldigt tydligt enligt dig, men om du listar ut det så ska du skicka in vad det är som döljer sig där på 044-2800-180. Alltså skicka in ett WhatsApp-meddelande.
2: Hade vi tre låtar?
0: Vi har tre låtar.
2: Aha, okay.
0: Så jag kanske sa fel.
2: Aha. Jag vet, vi minns inte. Jag kommer bara två.
0: Vi har tre låtar, för det är tre låtar i döda tråden.
2: Just det.
0: Det är regeln.
2: Noll upp.
0: Vi har ju satt in tre låtar här hittills, kommer du inte ihåg några låtar?
2: Weep.
0: Vi tar och lyssnar på dagens döda tråd. Tänk

0: lätt.
1: Det doftar gott. Är det flytvästigt?
0: Nej, vi borde ju ha tagit det. Jag glömde.
1: 044-28-00-180. Vad är det för ord som, eller uttryck eller sak som gömmer sig i dagens döda tråd som Titus och jag har gjort till Emilies förtret? 044-28-00-180. Vi tar och lyssnar igen.

0: Det kommer in en hel del gissningar. Inte den enda som är rätt ännu. Är du först med rätt svar, då kanske du tar hem vinsten i dagens döda tråd. Vi tar och lyssnar ännu en gång och du får skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Innan vi lyssnar igen vill jag lite höra Emilies spontana liksom tankar, reflektioner, funderingar.
1: Nej, jag sparar på dem.
0: Du sparar på dem?
1: Jo, för jag har mycket analyser.
0: Oj nej, jag är livrädd.
2: Ett chip kommer lastat med analys.
0: 044-2800-180. Vad är det vi har gömt här?

0: Ja, det är döda tråden vi håller på med. Och vanligtvis är det ju Emily som både leder och producerar en död tråd. Men tidigt så jag fick hybris igår och tänkte, vi kan väl också.
1: Nå, att vi kan.
0: Och då har vi jobbat bort baklänges längs med vad vi ville ha svaret, eller från vad vi ville ha svaret. Hitta låtar, knåpa ihop ett rebus, och dagens döda tråd låter så här. Tänk

0: Nej, men det är så enkelt. Jag känner mig som Emilie när jag säger det.
1: Easy peasy.
0: Men jag kan också meddela att vi har fått en rätt gissning, vilket betyder att vi har en enfaldig vinnare.
1: Det är roligt att vara på den här sidan av den här tävlingen och inte på den där man måste gissa.
0: Men Emilie har inte ens kommit fram till en gissning, utan hon har spenderat alltid på att liksom på något sätt ett käpp kommer lastat med kritik, antar jo. Jag.
2: Jo, det har varit mer än det. Så nu har jag försökt, nu sista gången vi lyssnar på det här, försökt skriva ner någonting.
0: Okej, okay, vill du först? Vill vi att vi går...
2: Mer kritik.
0: Vill vi gå att vi vinner först och sen dissekerar vi hela vår döda tråd, eller ska vi börja med dissektionen?
2: Ni måste, för jag har ännu en punkt att fylla i här.
0: Oj, nej!
2: Det är hur jag ska rata era tankar.
0: Okej, men då fortsätter vi. Vi tar full speed ahead. Dagens döda tråd lät alltså så här. Tänker

0: Svaret vi har varit ute efter är såklart Met-galan som gick av stapeln på natten mellan måndag och tisdag. Och först och enda med rätt svar är Freja!
1: Hurra!
0: Grattis Freja, du är ett geni. Titus, vill du förklara våra tankar?
1: Visste du, Emily, vad det var?
2: Nej, jag kom inte så långt faktiskt. Jag har bara hunnit skriva ner... Nu säger jag ingenting. Jag har bara hunnit skriva ner en artist, en rad och en halv rad.
0: Så kan det gå. Om vi tar tid så berätta vad vi har gjort.
1: Ja,
0: jag
1: först
0: ska jag börja. För
1: du kan börja, ja.
0: Först har vi ju då Getaway Car av Taylor Swift. Och Taylor Swift är ju därför att hennes diskografi kan jag bäst. Så när jag letar efter ord så går jag först till Taylor Swifts diskografi. Och då har hon i Getaway Car att hon sjunger Think About the Place Where You First Met Me. Då får vi ju Met. Och sen är det också en lång teori bland fansen att den hon sjunger om att de träffades på Met-galan. Så det är en dubbel betydelse. Om man är Taylor Swift-fan så vet man till och med att hon refererar till Met-galan. Möjligtvis potentiellt. Sen så måste vi

0: som korsbad.
1: Sen måste vi då jobba med gala. Vi funderar på galen, men Titus han kom till undsättning.
0: Jo, vi försökte hitta galen, sånga med galen och hitta alla möjliga. Men sen kom vi ju på att Freed from Desire, artisten heter ju Gala. Mm. Originalet.
2: Mm. Vet du vad, det där är också så otroligt 90-talsreferens. I would never.
0: Vadå, kom ut 1997?
2: Ja, det är faktiskt, alltså det här är sådär musik som är sådär, man har hört de här låtarna, så här kanske, för typ min morbror har sjungit på dem när han har kommit hem från krogen. Men aldrig faktiskt vet artisten
1: och
2: låtnamn.
1: Och så är det ju också Scooter som är med på den här versionen som man ofta spelar. Och Scooter är ju Titus stora favorit.
0: Ah, den här, ja, det finns en ny revampad version av den här.
1: Freed from Desire.
0: Ja.
1: Och sen, där har vi ju redan Met Gala. Och så tänkte vi, men vi ska göra en tredje låt. Och ibland gör Emilie så att om hon har låten, eller liksom ordet, eller vad hon är ute efter färdigt på två låtar, då lägger hon en liksom bonustips. Och då bonustipset är ju Madonnas låt Vogue.
2: Men, ja, vad är den?
0: Hur tänkte vi? Ah, för det är Vogue som ordnar Met Gala.
1: Ja!
0: It all comes back to me.
1: It's all coming back to me now.
0: Nu
1: och det här förstår ju Freja såklart, för att Freja är ju ett geni. Grattis Freja för att du fick ta emot vinsten. Jag tror att vi tar och lyssnar på Oskar Lindros och sen återkommer vi med Emilies recension av tävlingen som just har gått av stapeln.

0: Men nu kanske du undrar att inte öra tråden redan avklarad. Har inte Freja redan vunnit? Har inte svaret varit Met-gala?
1: Nej.
0: Allt är också sant. Men vi har ju inte ännu, vi kan inte avsluta öra tråden för att Emily har inte ännu kommit med sin svidande kritik. Eftersom att Emily var sjuk så tog Titus och jag och oss an att göra öra tråden. Vi hade jätteroligt när vi gjorde och nu kommer det roliga att ta slut. Vi tar och påminner oss om hur det har låtit.

0: Ja. Hjälp-reviewen.
1: Jag börjar från det här hållet. Jag har lagat lite medeltal åt er.
0: Kör du hamburgare med orden? Positivt, negativt,
2: jo,
0: positivt.
2: Jo, det måste du göra.
0: Eller är det negativt, negativt, negativt?
1: Nej, jag säger faktan
0: eller negativ,
1: först.
0: Positiv, negativ.
1: Okej, faktan först och sen går vi igenom låtarna. Ni har fått 0-10-skalan och ni har fått 3 av 10.
2: Nej, det är för lågt. Det är för lågt.
0: Vi måste höra.
1: Mycket dras ner på grund av första låten. Värdelös låt. Skulle aldrig hela mitt liv välja Taylor Swift.
2: Ja, jag visste det, här. Det ja.
1: Så där, låtval har redan där hade kommit 0 av 10.
2: Yes.
1: Och tanken bakom låten 0 av 10, men det är också att det var bara en jättetråkig tanke. Det var ju inte något klippa och klistra. Det var ju right there, meth.
2: Ja.
1: Ja, otroligt tråkigt. Det skulle ha varit roligt. Skulle det ha varit meth som liksom methamphetamines, då skulle det ha varit jättekul.
2: Okay.
1: Men det fanns ingen tanke bakom det, så det var jättetråkigt. Så där också tanken fick också 0 av 10.
0: Okay.
1: Sen har jag skrivit som så här bara överlag på första låten, tråk. För det var tråk. 0 av 10 första låten fått i medeltal. Andra låten, här hade vi lite bättre. Låtval har gett 6 av 10. Ändå så är det lite vibey i den. Tanken har fått 3 av 10. För här var det igen, det var så obvious. Det var så obvious.
0: Ja, men du visste inte ens vad artisten hette.
1: Nej, men det så skulle jag veta det. Skulle vara för obvious. Man vill ju liksom klippa och klistra. Vet du så här, skulle du ha haft typ Galantis? Jättekul.
2: Jag föreslog Galantis.
0: Ja, jag hade aldrig hört om Galantis.
2: Därför
0: jag tror det var Poseidons kompis eller Odysseen.
1: Ja.
0: Så träffade
1: men
0: på Galantis.
1: Det skulle vara mycket roligare, för då skulle man vara med saxen igång lite. Jag tycker ju om saxen.
0: Jag förstår.
1: Så här har det blivit en 4 av 10. Sen har vi tredje låten. Låtval 9 av 10. Ändå en riktig banger. Blast from the past. Och så har jag skrivit tanke då 3 av 10. Otroligt nördigt och irriterande.
2: Vilken det? Alltså att det var Vogue
0: som ordnade.
1: Ja, vem vet det. Det säger, hallå, vi är inte i Hollywood. De är väl inte ens i Hollywood, men ingen bryr sig. Men sammanlagt, den sista låten har då fått jag har gett en 5 av 10 för som helhet för sista låten. Sen mina överlag tankar, de 2 sista låtarna var för lika.
2: I viben liksom.
1: Ja, i viben.
2: Ja.
1: Och sen inga klipp och klistra. Och just det var lite för nördigt för mig. Och sen har jag skrivit som kommentar, inget sådär, oh jävla vilka bangers. Det var inte en sån
2: känsla. Freed from desire. My sense is purified.
1: Det är just det jag älskar med. Det är också andra tryggelåten i samma låt.
0: Ja.
1: Det är så Eurodance.
2: Vogue, get your body, move to the music.
0: Världens bästa genre.
1: Ja, men det får inte vara för mycket i rad, för då hör jag inte den här låten byter.
0: Ja,
1: ja. Men en 3 av 10 fick ni i alla fall för dagens röd.
2: Den svirande kritiken så passar det bra med lite Bruno Mars. Låten heter I Just Might.

förklarar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

No, skulle inte vara Markus Kunigård och Ratanas Daniela där med en låt som heter Lavalampan. Tusen tack till Alma och Titus och Emily för dagens show. Där blev klockan 11.00. Det är dags för en direktsändning. Denna gången hostas det här skeppet som heter Extremdag av Lots Kjell from Hell.

Jag får väl en gång säga ett stort morgon så till alla. Jag heter Kjell Formell och det här programmet heter Extrem. Det är live på Yle Extrem ändå faktiskt klockan 13 och inte står man ju ensam här och bloddrar idag heller. Idag har jag med mig som gäst ingen mindre än Petra Marklund.

Det märks nog att det är vår. Schacke är liksom på gång. Schacke är pigg och det märks redan här när jag börjar sända på WhatsAppen, på Extremchatten. Det börjar liksom bubbla lite grann. Människor är tidiga på att säga hej. Människor skickar bilder. Det får ni gärna göra alltså också. Jag tycker om att se var ni är just nu. För jag står ju i en... Jag måste säga att jag har inte något att klaga på vad gäller vår studio. Den är ganska kiva och vi får ganska mycket komplimanger. Antingen andra människor från Yle är här i vår studio. Antingen längre eller en kort stund så är de alltid så att vitsen ni har kiva studio. Och man uppskattar ju inte det man har. För mig är det här liksom det vanligaste synen. Jag är här minimi 2 timmar varje dag. Jag ser den där Naddes dartstavla. Jag ser de här partyvimplarna. Jag ser de här festljusen som har blivit kvar. Jag ser den här plastväxten. Jag ser det där lilla minibarkylskåpet och sådär. Och jag är liksom blind för det jag ser. Och sen den här sån gardin som täcker hela väggen. Jag skulle gärna rippa bort det så att jag ser alla människor som går här i korridoren och de ser mig. Men det där, ja, det var det. Så att det där, jag vill ju gärna se vad håller ni på med. För att jag blir så glad av sådana meddelanden som till exempel Rico skriver här på Arenan-chatten. Vad härligt att lyssna på Extremdag och fiska samtidigt igen. Vitsi, jag är så glad Rico. Jag är smickrad över att du har tagit med mig på fiskeresa. För jag vet att många som far fiskar så de gör det just för att koppla av. Och då kanske man vill inte höra någon eller någon. Man vill bara för sig själv. Är man då sen i en båt eller på en brygga och narrar upp några gäddor eller rabbor eller något sånt här. Så det där, så kanske man inte vill höra någon lappträskbo tala skit i ens huvud. Så Rico, jag uppskattar det att du har tagit med mig till din liksom a moment of serenity. Chacka verkar också vara ganska pigg. Här fick jag en bild från en trappa. Så är du nog så tränar. Det var Sebastian som skickade in den här bilden på WhatsAppen 044-7800-180. Det ser ut som det ska vara trappträning. Eller är det bara liksom råka vara en trappa som du bara måste bestiga för att du är på don heller. Annars bara har några skyldigheter. Kiva att ni hör av er. Petra Marklund är med mig idag. Jag kommer att spela dagens 3 viktigaste låtar. Och det där, jag kommer ju att få spela Petra Marklunds nya kommande singel. Första i Finland åtminstone. Jag vet inte om någon i Sverige har spelat den redan, men att åtminstone Finlands premiär på Petra Marklunds

skrivit. Det verkar vara så att det är ganska många som det där digga Peter Marklund här, för att här skriver någon att var till Levi under påsk och hittade en grupp med 6 stycken svenskar från Piteå. Vi sjöng Peter Marklunds Händerna i luften på karaoke och många fler sånger efter det. Någon lyckans karaoke-publik. Och så har vi ju en riktigt, riktigt präktig lista med fina låtar. Här med Adam Port, S.G. Lewis, Kaine Musik, Be The One.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

också kommer att ha en liten roll i dagens tre viktigaste låtar idag om en liten stund. Att jag har dagens tre viktigaste låtar som är färdiga på plåten åt er om en liten stund. Det här ger oss alla och framförallt er bästa lyssnare kanske möjligheten att hitta ny musik, hitta något som ni tycker att kanske är bra, få kanske något annorlunda från vår sedvanliga spellistan som givetvis också är hur bra som helst. Men varje dag så viker jag fram tre stycken låtar som inte finns på extrem spellista, antingen ännu eller sen någonsin, för att antingen för att de är så nya eller sen för att de är kanske lite sådär, jag vet inte, alternativa, lite sådär att de skulle kanske inte sitta in i att spela på sådär mainstream radio mitt på dagen. Men här i extremdag så känner vi ju inte till sådana begränsningar, utan bjuder gärna på alternativ musik varje vardag ungefär det här tiden. Och jag har tre stycken låtar idag, och vad ska jag säga om dem? Vi har lite, ja, vi har något lite sådär, vet du, afterski-aktig musik, lite åt epa-hålle eventuellt. Ändå veckoslutsmusik. Sen så har vi tatuerade män som spelar lite sådär country-aktig punkrock. Och sen så har vi en av de största artisterna i hela världen som har bjudit med Sabrina Carpenter på sin senaste singel. Vissa detektiver kanske redan kan ana vilken artist är det frågan om. Sen vill jag gärna alltså höra er åsikt om de här låtarna. Jag vill gärna höra vilken tyckte ni att var bäst. Och er åsikt uttrycker ni antingen på WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar och lyssnar nu på lite Foo Fighters här emellan. Sen är det dags för dagens tre viktigaste låtar.

Foo Fighters som är aktuella med nytt material. Det här var en låt som heter Window. Hoppas ni är redo för dagens tre viktigaste låtar. Det är fint att höra det, men Back on Window var igång på vad gäller det här att påverka och att höra av sig vad gäller de här dagens tre viktigaste låtar. Vi har gått lite in på djupet i den här diskussionen också senaste tiden, för det var här förra eller förra veckan så var det människor som, och jag tycker att man ska frågasätta, man ska absolut, och för åt mig och om åt någon sa åt mig så kan man säga och frågasätta saker, för jag vågar påstå att jag kan ta det vettigt och jag tycker att vi kan ha en liksom bra diskussion. Men det var någon som skrev så här, att ja, men vad har du för skillnad med de här dagens tre viktigaste låtar? Att inte kommer de ju ändå in på spellistan och sen har vi den där samma gamla spellistan bara. Att vad är det för vits egentligen? No, alltså huvudsyfte är ju det att jag spelar varje dag tre stycken låtar som ni inte kanske har hört för att de är splitter nya. De kanske inte passar in i den här musikaliska profilen som vi har här på Yle Extrem. Men huvudsakliga grejen är alltså det att ni får höra de här låtarna. Så kanske ni hittar någon ny favorit eller så kan det hända att någon är så shit att det till och med är lite underhållande. Vem vet? Men jag kan inte garantera att den som får mest röster den är in på playlisten, för det är inte så det funkar helt enkelt. Men det har hänt många gånger att en låt som jag har spelat som dagens tre viktigaste låtar har hittat sig senare in på spellistan. Och sen var det människor som har skrivit in, det gör ju mig väldigt glad. Jag tror att det var någon som skrev in förra veckan att det är dagens höjdpunkt att höra dagens tre viktigaste låtar. Och man behöver ju inte tycka till om man inte vill, men det är väldigt välkommet. WhatsApp-numret är 044 2800 180 och ni når mig och alla andra också på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.tile.fi. Tre stycken låtar, det kommer att bli lite vuxen punkrock, lite ännu vuxnare popmusik och sen då låt nummer ett som är Rock Boys som har haft grymt flyt här senaste, ska vi säga, 2 åren ungefär. Vi tar och lyssnar på, det här är en av dagens tre viktigaste låtar, deras nya singel som heter Hopplös.

Boys och Hopeless. Ni tycker, men jag tycker att det var en lite allvarligare sida av Rockboys där. Det brukar ju vara väldigt liksom epa afterski, nu ska vi docka-aktiga det här visen av dem. Nu var det lite sådär mer seriöst kanske. Kanske de har blivit kära eller någon. Vem vet. Vi går vidare med låt nummer två i dagens tre viktigaste låtar. Nu blir det igen något helt annat. Det här är ett band som har funnits väldigt, väldigt länge och är väldigt, det är liksom en staple inom punken. Men det här är inte liksom... Det här bandet som heter Social Distortion har, och deras alla nya låtar, jag tror att det här vara tredje singeln som är släppt nu, de har varit väldigt hypat. Jag snackade igår till exempel med en finsk artist som heter Karle Viikate, och det där, han var sådär att årets bästa musa har släppts av Social Distortion. Det är så gamla skolans band, men det här har aldrig varit det här liksom traditionella Kilju i rockespunken. Det finns liksom punken mera, som i musan nu också, framförallt i gamla låtar, men mera kanske i spirit, för vissa låtar av Social Distortion går mera in på sån här... det finns liksom lite outlaw country-aktiga vibes. Och sen kanske man skulle kunna kalla det helt bara rock utan att gå på något vis in i genre-träsket. De är ut med en ny singel, Social Distortion. Och jag vet att när jag spelar deras första singel från det här kommande albumet, vilket var kanske, vad skulle det vara, en månad sedan, så var det många lyssnare som skrev in och skrivit åt mig efteråt på Instagram. Var det så att, Kjell, jag hade aldrig hört Social Distortion förut, men i extrem dag hörde jag och nu har jag lyssnat på alla deras gamla material. Vitsi vad nice! Social Distortion, en av dagens tre viktigaste låtar, den heter The Way Things Were.

det någon en hel del komplimanger åt den där låten. Det var någon som skrev att vitsen den här var bra. Behöver inte ens höra sista låten för det är redan klart vilken låt var den bästa. Nå, det kan ju hända. Det kan ju hända. Framförallt om man känner sig själv och sin egen musiksmak så vet man nog när det sitter sådär som att okej, det kan inte bli bättre än så här. Men ge ändå sista låten en chans för det är inte riktigt vad som helst för dusinsångare som ska uppträda åt oss till följande. Dagens tre viktigaste låtar och ni får börja. Lyssna gärna sista låten till slut ännu förrän ni tycker till och ger er officiella utlåtande. Är det då sen att ni säger bara att vilken tyckte ni bäst om eller konstaterar ni så som nu Schacke brukar göra med jämna mellanrum att nej, källa allt var shit men att det här var nu kanske, det här kan få min röst eller vill ni ge vitsor eller vill ni rangordna dem? Det är riktigt, stilen är ofri och metoderna är följande. WhatsApp 044 7800 180 eller sen arenan chatten på arenan.yle.fi eller din arenan app och jag har ju en låt kvar ännu. Och nu är det inte riktigt vem som helst. Nu är det nämligen Madonna. Och Madonna tror jag kan vi göra samarbete med precis vem som helst. Hon pekar på någon och säger att hej, jag vill göra en låt med dig. Och så säger den där människan ja. Och det här gången var det som sa ja, Sabrina Carpenter. Madonna kommer att släppa ett nytt album här på sommaren i början på juli. Och albumet kommer att heta Confessions 2. Och det här är alltså fortsättningen på, det här är liksom något av en fortsättning på en tidigare album som kom i många år sedan som heter Confessions on a Dance Floor. Vi ska se hur mycket dansgolvs kompatibel det här nya låter är. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är det tredje av tre dagens tre viktigaste låtar. Det här är Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Finna artisterna gör ens jobb så lätt att jag behövde inte själv liksom in, kind of introducera vem som där uppträdde, för det var ju Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love, för de introducerade sig själva här mot slutet av låten. Det kommer redan kommentarer att faktiskt lite 90-tals vibes här också. Nu är det bästa extremdag lyssnare dags för er att sjunga ut era sanningar. Via WhatsApp eller via Arenan-chatten, berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni kan, det räcker egentligen med att ni säger bara namnet på låten eller artisten och det. Liksom, det är det som godkänns helt enkelt. Men om ni vill analysera mer eller mindre eller i rangordna eller lägga dem i det där i vitsord åt dem, hur ni nu sen väljer att göra det som passar er bäst. Jag vill ju inte liksom ta för mycket av er dyrbara tid. Så får ni gärna göra det, för jag är nyfiken. Vi gör det till en liten tävling. Och det där, vilken är dagens viktigaste låt helt enkelt? Det är den kronan ni kan skicka åt Social Distortion eller Madonna eller Rock Boys. Och WhatsApp-nummer är 044-7800-180 och jag nås också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Jag kommer ju att ta en liten recap här ifall ni funderar hur lät de där första låtarna. Då de lät så här. Vi börjar ju med Rock Boys. Du vet att

Berätta, berätta, bästa extremdallyssnare, vilken låt tyckte ni bäst om? Var det Rockboys, var det Social Distortion eller var det Madonna? Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten. Ni når mig på arenan.yle.fi eller via Arenan-appen. Ni ska bara leta fram fliken var ni kan lyssna direkt. Där kan ni lyssna på sändningen, titta på sändningen och vara med och chatta. Och berätta till exempel vilken låt tyckte ni bäst om.

gläder mig att se så brokigt med åsikter. Det tycker jag det är en av de där karkerna i det här hela momentet för mig varje dag. För jag försöker ju satsa på bred spridning och mångfald vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Jag tycker att det skulle vara skittråkigt om jag skulle ha tre stycken metallåtar eller tre stycken epadunklåtar eller tre stycken riktigt sån här mainstream poplåtar. Vet du, tre stycken från samma korg helt enkelt. Jag tycker att det... Nej, det ska vara dumt tycker jag själv. Och jag har nu valt att göra det på det här viset. Så därför försöker jag ha mångfald vad gäller genrerna, vad gäller möjligtvis åldrarna på artisterna och sådär. Att det blir jättebrett och sådär. Och det verkar ju uppskattas av er. Och jag vet att det kommer ju inte att komma varje dag så att ni bästa lyssnare kommer att tycka om alla låt.

försöker nu med breda penseln här välja låtar, och då så vi hoppas att det nappar för de flesta av er, och kanske ni får en egen ny favoritlåt eller vet du, något sånt här. Men det där, det viktigaste är att ni berättar åt mig hur ni känner. Är det glädje eller är det ilska eller vad är det? Och det har kommit väldigt brett med röster här och åsikter, och det på något vis, då känns det för mig att då har jag lyckats på något vis åtminstone. Ni hinner ändå påverka, ni kan skriva in en åsikt om dagens tre viktigaste låtar, vilken var bäst, 044 7800 180, eller sen via Arenan chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap ännu, och vi börjar ju med Rock Boys och en låt som heter Hopplös.

right. Och Sabrina Carpenter bör ju nämnas att hon var med på den låten. All right, vi ska se vad tycker Schacke. Rico säger på chatten att låt nummer två är en självklar vinnare. Det verkar dock inte vara så självklart för andra, för att det är väldigt brett idag. Bred spridning på rösterna och sånt gillar jag. Första låten var en positiv överraskning, men gamla goda Social D tar nog pokalen i mina ögon, eller i detta fall öron. Bra. Rockboys, det här är inte något för mig, men bättre än det typiska jag hört från dem. Social Distortion, positivt överraskad, riktigt solid. Madonna, fresh och cool att det samarbetar två generationer mellan varandra. Popmusiksindustrin har en tendens att vara lite ageist, så det är cool med det här samarbetet. Jag gillar danspop, så per automatik är det här det bästa idag. Jag håller med precis allt du sa där. Tvåan får min röst, sen Rockboys var bäst, skrivs det också här. Svårt, men i och med att Madonna är trogen sin stil så blir det Madonna. Det har kommit väldigt, väldigt jämnt med röster åt alla, men den som fick mest röster av er, det var Social Distortion. Mm.

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter Linda Lampenius och Pete Parkkonen tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Little Noah Kahn här i Extremdag med The Great Divide till följande.

Jag heter Kjell från Helge, jag är här ännu i en timme till. För att man nu ska få lejden och vara liksom ensam här allt för mycket, så har jag faktiskt med mig en gäst. Och det här verkar vara alltså en, visserligen jag vet ju att det här är en erfaren och meriterad musiker som många känner till, som vi också här har spelat. Hon gjorde tidigare musik under namnet September, och nu har hon gjort med egen namn ett tag. Petra Marklund är med mig i Extrem dag i livesändning. Hon är tyvärr inte med mig i studion tyvärr, men jag kommer att snacka med henne via videolänk. Hon är säkert hemma i Sverige kanske då. Och det där, jag kommer att få spela hennes splitter nya låt. En låt som egentligen släpps först i morgon. Så har jag nu fått tillstånd av skivbolaget att spela först i Finland. Nu vet jag inte om den här har spelats i Sverige någonstans. Så det kan hända att det inte är världspremiär. Men Finlands premiär är det garanterat. Petra Marklund är med mig. Och det verkar som att många har liksom diverse låtar av Petra som karaoke-hits. Det verkar som att många har scrollat hennes låtar på karaoke. Har ni frågor åt Petra, så hon är med mig i en livesändning, så jag kan läsa upp era frågor och fråga dem av Petra när hon är med mig cirka 11:15. Så kan ni skriva in någonting. WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen kanske via Arenan-chatten. Vi ska nu riva av lite Molly Sandén och Miriam Bryant och något som heter Superlim och Silver Tape. Sen så blir det nyheter med Sabina Kyllönen. Sen borde vi ha med oss Peter Marklund efter det.

0: Att okej, hur många gånger kommer jag måste säga USAs president Donald Trump innan han är klar?
1: Jag förstår, ja.
0: Jo, men Trump sa att USA kommer att inleda en militär insats i Hormuzsundet på söndagen då. Och tanken var att lotsa fartyg ur sundet, men bara några dagar senare så ändrade sig Trump och meddelade att den här insatsen, som då heter, eller hette Project Freedom, har pausats. Nu rapporterar NBC News att det här var den saudiarabiska prinsen Mohammed bin Salmans liksom förtjänst. Och det var han som fick Trump att backa i Project Freedom. Prinsen lär ha varit lika överraskad som resten av ledarna i Gulfstaterna om den här hela Project Freedom. Och han ska ha då hotat Trump med att dra tillbaka tillståndet för amerikansk närvaro på saudiarabiska flygbaser. Och det här betyder då att Trump var i praktiken tvungen att pausa Project Freedom. Linda Lampenius ska spela violin under sitt uppträdande i Eurovisionen live. Det här är första gången på 28 år som någon spelar ett instrument live under tävlingen. Sen 1998 så har EBU tillåtit bara för inspelad musik under tävlingen. Inte ens Alexander Rybak fick spela live när han vann Eurovisionen med Fairy Tale 2009. På Instagram så skriver Lampenius att hon och Peter Parkkonen som tillsammans tävlar med låten Liekin Heitin är hedrade och tacksamma över att få vara del av historien.
1: Jag har lite åsikter och frågor angående det här. Och liksom, jag frågar först Sabina, vad tycker du om det här? Liksom att det...
0: Jag tycker att det är jättebra.
1: Ja, för jag, liksom, jag är lite tudelad. För samtidigt som jag är en evig supporter av livemusik och tänker att om någon spelar eller sjunger live istället för att det kommer från en backtrack, alltid bättre. Jag är alltid på dess sida. Men sen när liksom tävlingens natur är det att det är singback, alltså att sången är live och sången sjungs på riktigt och alla instrument så är då liksom, för det skulle ju vara ett tekniskt mardröm att de skulle måste soundchecka de där 1000 artisterna där och ja. Så, men jag upplever ändå liksom att förutom för Linda själv och förutom att jag visst nice att violinen kommer live för hon är en virtuos,
0: ja,
1: så har det jättestort mervärde. För att det kan ju bara bli sämre. Det kan ju bara bli sämre än det som är inspelat. Det kan bara, hon kan inte spela bättre än det som liksom finns. Förstår du vad jag menar?
0: Jo, jag förstår vad du menar. Men samtidigt, det att hon spelar live och om och säkert när hon acear det, så är det mer värdefullt för att hon har spelat det live. Så jag håller inte med om att det bara kan bli sämre. Det kan bli också bättre med att om hon spelar det superbra så då liksom... är det ännu mer sådär wow.
1: Ja, för jag håller ju med om att, och jag litar ju på att hon kommer att acea det, men jag tänker bara att det finns noll risker med att om man kör så som alla nästan alltid har gjort, att det finns liksom, då kommer det inte att gå fel, inte misstag heller. Nä. Det är ganska liksom high stakes, att mockar du sen så gratulis. Men det där, för jag undrar bara att finns det tillräckligt mycket mervärde för liksom tillräckligt, och påverkar det någon röstande att no, jag skulle nog annars rösta här på Georgien, men jumalauta, det kommer ju live violin här nu, fan, nu röstar alltså, till Finland då, för alltså, jag är skeptisk till dämningen.
0: Är du det? För ja. jag är typ lite sådär att det är lite flex, det är jätteflex actually, att hon får göra det för det första, att hon får lov att göra det och att hon kommer att göra det skitbra säkert.
1: I en brittisk komedi så skulle det allt för att helvete, och jag hejar ju på Finland och jag hejar på Linda och hon har all min support. Jag bara liksom tänker att är det värt det? Men liksom i en brittisk komedi skulle det vara sådär att ja, live violin, visa.
0: Det kommer inte att vara så.
1: Nej, det kommer inte att vara så. Vi hejar på Pete och Linda och Liekin Heitin.
0: Det gör vi.
1: Jo.
0: Absolut. Gå och läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Justin Bieber. Ni har kanske hört talas om honom. Det här med någon som heter Yukon. Vitsigt, alltså. Det är riktigt sån här... Jag använder inte ordet mys eller mysig allt för mycket, för att för mig är det liksom lite oklart. Allt är så jävla mysigt enligt alla människor, och jag blir helt sådär att inte kan allt vara mysigt. Inte kan de här strumporna vara mysigt, inte kan det här bordet vara mysigt, inte kan det här belysningen alltid vara så jävla mysigt. Men jag tänker att en mysig sak tycker jag, en sak tycker jag att är mysig, och det är en brittisk pub. Det på något vis, det känns cozy. Där är det enda liksom ögonblicket jag skulle använda ordet mysigt. Men det där... Sen är det nog något med de här bilderna och videorna som extremdagslyssnarna skickar. Framförallt, jag tror att det här tiden på åren är människor lite extra glada. Vi har just passerat vappen. Man kan redan se sommaren eventuellt i horisonten. Det var ganska soliga, fina dagar och människor kanske börjar fixa sommarstugan i skick och bytt i sommardäck och kanske tagit sommarkläderna på och så vidare. Kanske varit på den där första terrassölen eller något sånt. Och det där... Och sen har man ju varit och fiska. Och Riku, han skickade alltså en bild här, en liten video var han har dragit upp en... Jag är nu inte någon fiskexpert, men jag gissar att det är en abborre. Och här står att fick just en riktig bjässe. Det är en ganska stor abborre dessutom. Och så skriver Riku att det var tack vare extrem dag som den kom. Nå, nu tror jag nu att du lite liksom... Riku, you're patronizing me. Att jag vet nu inte hur mitt anspråkslösa radioprogram skulle kunna påverka din fiskelycka, men I'll take it. Tack Riku, och ni får ju gärna ni andra också visa vad ni håller på med och i vilken miljö lyssnar ni på extremdag. Om en liten stund så kommer jag att ha med, jag fick faktiskt tummen upp här av producenten, att vi borde ha på linjen så småningom Petra Marklund som joinar mig via videosamtal alldeles strax.

0: kommit till ett sånt ögonblick att det är dags att hålla fingrarna i kors och hoppas på att tekniken är på vår sida, för vi borde ha med oss Petra Marklund. Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå! Hej!
0: Hej på dig! Tråkigt att du inte kunde vara här med mig i studion, men väldigt trevligt att ha dig med här på Yle Extrem. Var är du just nu och hur mår du?
1: Jag är hemma i mitt hus och jag mår jättebra. Jag mår toppen.
0: Det är ju en ganska trevlig tid på året och jag tror att de flesta mår lite bättre i och med att det är lite solsken och det är lite sån här. Du sa att du bor i ett hus. Hurdan sån här? Är du en trädgårdsmänniska? Är du en byggmänniska? Är du en odlingsmänniska? Tar du hand om hushållet?
1: Alltså jag är jätte dålig med mina växter. Det är fruktansvärt. Och min mamma skrattar åt mig för att allting bara dör. Men jag har lite växter här som ändå ser ut som att de men jag är jättedålig på sånt. Jag fokuserar på musiken mest faktiskt.
0: Och visserligen är det ju musiken som du är en virtuos på det helt enkelt, och det där, vi kommer att få några samples av det också under denna sändning om en liten stund. Men vad har du? Jag är intresserad av Petra Marklund från en hobbyvinkel också. Vad finns det liksom, förutom musiken som du obviously är ditt jobb och din passion, vad annat är du bra på? Vad hör till dina stora intressen?
1: Men gud, alltså jag är bara bra på sånt som har med kreativitet att göra. Ja, jag är bra på att spela gitarr. Jag tycker om att rita. Vad är jag bra på? Laga mat. Det är kreativa grejer.
0: Nej, men där är ju redan en ganska imponerande lista, och vi kommer att få höra din splitter nya låt alldeles strax. Vi kommer också att ta lite classics av dig idag, och du har gjort musik både på svenska och engelska, och det där, din nya singel är på svenska faktiskt. Hur väljer du själv, hur väljer du eller teamet att liksom, är det bara helt enkelt känsla att nej, nästa år vill jag göra mer på svenska, eller nu är det dags att göra på engelska? Hur bestämmer ni?
1: Alltså, jag följer mitt hjärta, min magkänsla, och sen så följer jag musiken. Så ofta när jag är i studion och sådär, då har jag en idé och sen så drar det bara iväg. Så att det är liksom knappt jag som bestämmer. Det bara blir som det blir. Och sen så försöker jag så säga så här, det här är det jag har, och så ger jag det till skivbolaget och sen så... Sen får de liksom sköta det där hur saker och ting ska släppas ut. men ja, nu är det så att jag älskar faktiskt att skriva på svenska. Jag tycker det är jag faktiskt nästan brinner för mest. Just för att man kan vara så detaljerad. Jag kan känna mig liksom som mig själv 100%. På engelska så blir jag liksom nästan någon annan, för att det blir ett helt annat uttryckssätt. Även när jag pratar engelska blir jag inte, alltså då blir jag en annan person nästan. Men på svenska så blir det, ja men jag vet inte, det känns ärligt och väldigt krasst, och jag gillar det där när det blir så liksom, ja, ärligt som möjligt på något sätt.
0: Mm. Vi ska alldeles strax debutera din splitter nya låt, men vi tar lite classics här före det. För nämligen, det här kommer jag ihåg att det här är en låt som jag fortfarande återkommer till själv helt personligt på min personliga playlist. Och det här låten har roterat hårt på även denna kanal i tiderna. Här tolkar du Petter, för tillsammans med, alltså första säsongen av Så mycket bättre, så var det Christer Sandelin, Lasse Berghagen, Lill-Babs, Petter, Plura Jonsson, Thomas Di Leva och du, en sån ensemble. Vad kommer du ihåg av,

0: Backlund, du din hjälte. Du låter oss här i Finland dessutom, i svensk Finland, debutera. Den här låten finns ingenstans. Den släpps imorgon och ingen har ens fått spela den ännu förrän nu här i detta program. Mitt hjärta är en rebell. Nu har du liksom, förutom då din innersta krets och, vet si, och branschen, de har hört låten, men nu har ganska många tusen till hört den. Hur känns det nu? Är det okej?
1: Okay? Oh my god. Alltså jag sitter här med, jag vet inte, det känns så jävla fett. Gud vad kul. Det här är jätteroligt. Det här är ju första gången den spelas på radio. Otroligt. Otroligt, det är stort.
0: Det är jättenice.
1: Jag har jobbat med den här låten så himla länge, så att det har varit en, och den låten, jag har hållit på och proddat, vi har testat 1000 olika produktioner och det är liksom, så det känns faktiskt overkligt att den är klar, liksom, och har spelats nu. Otroligt.
0: Än en gång, vi tackar för förtroende. Du berättar, det är tydligt att den här låten betyder mycket för dig och att du har jobbat mycket för det, och du berättar om det där att det är lite pirrigt helt enkelt, för imorgon släpps den sen sådär på riktigt och nu har den fått spelas på finsk radio en gång. Men hur är det, upplever du ofta det här pirret när det är släpp av ett album eller en musikvideo eller en singel, eller är det något som hits different det här gången?
1: Nej, men den här gången är väldigt annorlunda. Förra skivan var också väldigt pirrig och så här. Men det här är en skiva som jag liksom har jobbat med så otroligt helvetiskt mycket i typ sex år liksom. Och jag ska släppa ett album för första gången då på jättelänge. Och de här låtarna har jag liksom suttit och petat med texterna och producerat, och det är liksom, det är stråkorkester och det är liksom inspelade.

0: trummor och allt är otroligt arbetat. Så jag kan inte fatta att det liksom börjar hända nu. Att den här låten ska, och den här skivan, allting ska börja få se lite andra lokaler än studion. Det känns faktiskt otroligt häftigt.
1: Det är jätte nice. Har du alltså ett datum för albumsläppet redan, eller är det ännu en hemlighet?
0: Nej, men det är en hemlighet.
1: Då får vi det där sitta på händerna och vänta med spänning. Ja. Men spelningar kommer det att bli längs med hela sommaren. Här är Finland, alltså Sverige och Norge, ganska väl representerat. Vi hoppas ju också att du kommer och visar upp dig här för oss här nu. Petra, jag ska så småningom få släppa dig och göra grejer där. Men jag tänkte du fråga en sak. Det här blir lite halvspontant. För det hade frågats från skivbolagets del. Jag vet inte om du har något med det här att göra. För mellan de där businesshajarna, vet du, de har egna idéer. Men det kom alltså, det frågades lite vilka låtar jag hade tänkt spela. Förutom den här nya låten. Och så kastade jag med något mikrofonkort och sådär. Och jag hade nu tänkt, för nu ändrar jag lite på manuskriptet. Eller jag behöver inte, om inte godkänner så ändrar vi inte. Men att jag hade nämligen tänkt spela Cry For You, då du ännu gjorde under september. Men grejen är den nu, Petra, för att det när jag sa, har sagt att jag har dig som gäst idag, så har så många skrivit under den här sändningen, före sändningen har människor skrivit, jättemånga, och jag ljuger inte alls, har skrivit att åh gud, Hända mot himlen, det är min låt, det är vår låt, det verkar vara jättemångas karaoke-bravur här i Finland. Så skulle det vara okej om vi river av den istället?
0: Det är klart du ska göra det.
1: Och då måste jag ju fråga, eftersom det är flera människor som har skrivit in och skrivit att Hända mot himlen, det är min eller mitt kompisgäng eller mig och min man eller min frus karaoke-bravur. Så nu måste jag ju fråga, Petra, vilken är din karaoke-bravur?
0: Jag hatar karaoke. Jag gillar inga väggcitat och jag gillar inte karaoke. Jag gillar faktiskt inte karaoke. Jag tycker det är skithemskt att stå och sjunga karaoke. Men när andra sjunger karaoke så älskar jag det. Och då måste jag ändå säga I'm so excited. Den är ju fantastisk.
1: Jag måste ju säga
0: just nu, ja.
1: Ja, jag tänkte säga här att
0: den passar ju bra också i temat.
1: Jag har själv liksom ganska neutral åsikt i karaoke. Jag tycker mer om att lyssna och titta på andra än att sjunga själv. Men jag tycker att det är bara så jätte... Du säger alla de rätta sakerna här nu, Petra. Jag tycker att det är roligt att du säger jag hatar karaoke. För det ska du absolut få tycka, vet du. Man ska inte måste vara så där klyschig som alla andra människor. Och jag håller med dig. Om jag far till karaokebaren så lämnar jag helst inte själv in den där lappen eller med någon appen eller hur man nu gör det nu för tiden, utan jag kanske lyssnar på andras performanser.
0: Älskar att lyssna på andras.
1: Petra Marklund, tusen tack för att du tog din tid och snackade med oss. Tusen tack för att vi fick debutera din nya singel. Den släpps imorgon. Se till att du sträcklyssnar hela helgen. Och så får vi bara sitta och vänta på albumnyheter. Jag hoppas, Petra, att du har en jättebra vår och sommar.
0: Detsamma. Det här... Kul att få komma och snacka med dig.
1: Du är välkommen tillbaka precis när som helst. Det här är Petra Marklund med Händerna mot himlen. Vi hörs igen, hej då!
0: Ciao, ciao!

så glad jag blir. Petra Marklund med en classic, Händerna mot himlen. Det här verkar vara en väldigt viktig låt för väldigt många som lyssnar. Jag frågar inte ens om det, men många har varit så att Händerna mot himlen, det är min låt, det är vår låt, det är vår karaoke-låt. Det har vissa kollegor också sagt. Vad kiva. Och tusen tack till Petra Marklund. Jag visste inte om att det var världspremiär på hennes nya biisi. Jag tänker att de i Sverige har nu säkert fått spela den, trots att den släpps först imorgon. Men nej, ser du bara. Simonsas pojkin fick debutera Petra Marklunds nya låt. Det är inte illa, det är inte. Det är jag tacksam för. Vi firar med kanske min favoritlåt för tillfället. Kai, Economy Plus. Because

0: Ja, jag tycker att det är en fin låt det där. Kai Economy Plus. Nadine Barman, välkommen till studion.
1: Tack, tack herre Simonses.
0: Du har också hittat sjuklingen. Får du hemma och hämta henne?
1: Nej, jag har ju bobofobi, ja. Som det heter.
2: Hon tycker inte om bobs alltså.
1: Nej, så hon kom helt själv. Lil Bobs.
0: Lil Bobs. Det här är Nelly Björkqvist också här. Hej.
2: Hej, Nelly Bobqvist heter
0: jag. Var har du varit?
2: Jag har varit så house.
0: Hemma.
2: Jajamän. Hemma.
0: Du var det sjuk?
2: Jo, jag fick så en bebislunsa. Jag var på 2-årskalas den 1 maj.
0: Där ser man.
2: Så blev hela, alla som har varit där har varit sjuka nu.
1: På riktigt?
2: Jo, Marta var ju också där och hon har också varit sjuk. De hade diskuterat vem det var som var patient zero där.
0: Och det var barnet.
1: Kom man inte dit?
2: Säkert någon. Något barn.
0: Det är nog jobbigt. Jag råkar ju inte bo i ett barnhushåll. Och det skulle vara väldigt märkligt om jag skulle... men alltså, de flesta av mina kompisar ändå har barn och de är i, då antingen är de inte ännu i skolålder eller sen är de i skolålder. Och det, när man är aldrig frisk.
2: Nej, det är ju det.
1: Och så kommer det löss och så kommer det mask och så kommer det spysjuka.
2: Jo. Jag har hela vintern och hela våren, när alla här på redaktionen och hela Helsingfors har varit sjuka, magsjuka, förkylda, vad det har varit.
0: Förutom Kjell Simonsas, ja, han är också... frisk och gjord av teflon. Yeah.
2: Så jag har, jag har också klarat mig förutom nu.
0: Ja.
2: Men nu tror jag det.
0: Det är nog dåligt att vara sjuk ofta. Det är nog weak.
2: Alltså, ja, alltså igår var verkligen en pissdag. Det var, kände jag. Det var så här, jag gjorde ingenting. Jag var så där, men nu, så jag bara satt och lyssnade på Nadde och Lisa och det var jätteroligt.
0: Lyssnade du inte på mig? Jag hade ju Thomas Ledin för fan. Vad hade de?
2: Jag lyssnade bara på Kjell. Jag lyssnade inte på Nadde och Lisa alls. Men nu är det skönt att vara tillbaka.
0: Jag var liksom så här uttråkad, så att okej, jag skulle kunna gå ut, men jag kanske inte skulle måste göra det, för att sen om jag blir sjuk på nytt eller sen om en kollega ser mig, vet du, sitta på terrassen i bara bikinin, så kanske de tänker att ja, men det var inte så bra
1: det där. Det är det värsta dumma. När kollegan ser en sitta i bara bikini när man är på sjukledigt. Det tycker jag inte om, och det händer varje gång.
0: Det är lite pinsamt. Hörni, ni har ju en show som börjar om 11 minuter. Vad tänkte ni bjuda på?
2: Vi ska fira Sir David Attenborough.
0: Okej.
2: Okay. Bland annat. Wow. Han fyller år imorgon. 100 år fyller han.
0: 100 år?
1: Vem är det? Det kanske lär mig.
2: Ja, det kanske du får lära dig.
1: Jag vill nog prata om pedofili då.
0: Okej. Okay.
2: Så du ska få gästa, Kjell.
0: Just det, okej. Okay. No.
2: Inga så nu.
1: Man får inte säga sådär.
0: Det får, P-ord, det får man inte kalla någon.
1: Nej, du får inte pea någon.
0: Putte,
2: precis.
0: Sådant på kommande, alltså Attenborough, en av alla tiders röster skulle jag vilja säga.
2: Ja, jag skulle också vilja påstå det.
0: En av de mera kändspaka rösterna, det är Darth Vader och Attenborough och sen den som säger seuraavana seinäjoki.
1: Ja,
0: tre röster.
2: Den känner jag till.
1: Men vem är han, Attenburger?
2: Lyssna på extremt middag så
0: det blir en lång sändning idag.
2: Jag tror också det.
1: Jävla gobbar.

0: just wanna dive.
1: Jag tycker att det ska vara lite roligt och lite pinsamt också om det ska komma fram att BTS, samtliga BTS-medlemmar kan inte ens simma. De sjunger, det är bara en sån här simningsanthem. Vet ni vad? Nu hör ni att huvud håller på att bli mjukt. Det är dags för Simonsas att gräva ner sig. Men jag tar och gräver upp mig igen imorgon en minut före 11, för då är det dags för 2 timmars sändning. Imorgon har jag med mig, jag måste nog säga att nu är jag ju nöjd varje vecka med mina gäster och sådär. Men jag är kanske lite extra nöjd med den här veckan. Och vi avslutade med Steven Seagals. Och inte han actionhjälten Steven Seagal, utan bandet Steven Seagals. De blev ett viralt fenomen för många år sedan när de delade ut alltså en... De hade gjort covers på AC/DC och Iron Maiden. Men de hade gjort det i country och bluegrass tappning. Och nu är de så stora att de spelar, de har fått en egen dag i Colorado. De spelar i Nordamerika och i Europa precis hela tiden. Imorgon tar de tid att snacka med mig. Steven Seagals med mig imorgon i Extremdag. Vi hörs då, hej hej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Warren med Fever Dream hör du här i Yle Extrem. Klockan är 13.00. Det ska bli nyheter med Sabina.
1: Extrem nyheter.
2: Världshälsoorganisationen WHO fortsätter att spåra andeviruset som har drabbat det holländska kryssningsfartyget. Det här viruset, som jag har också kallat för hantavirus, men nu kommer att kallas i framtiden för andevirus, så det tros ha kommit från Argentina, där det här andevirussmittorna har blivit vanligare.
3: Vad ska man inga säga, hantavirus, eller vad var det? Hantavirus, eller
2: no,
3: vad?
2: Det, jag vet inte varför, men vi ska inte kalla det för hantavirus mer, utan vi ska kalla det för andevirus.
3: Okej, okay. Yes.
2: I have no answers on why. Men det här med att andevirus smittar har blivit vanligare i Argentina, så det beror bland annat på klimatförändringen. I och med att den har gjort Argentinas klimat mer tropisk. Och andevirus finns bland gnagare som har förökat sig mer än vanligt i det här varma och torra vädret. Vilket i sin tur har gjort viruset mer livskraftigt.
3: Mm-hmm.
2: Just nu så är det här drabbade kryssningsfartyget på väg mot Kanarieöarna. Sammanlagt 8 personer misstänks ha smittats på fartyget. Bara 3 har dött och 3 har evakuerats till sjukhus.
3: Huj.
0: Mm-hmm.
2: Ja. USAs utrikesminister Marco Rubio har precis anlänt i Vatikanen. Han ska träffa påve Leo den 14 och försöka släta över bråken mellan USAs president Donald Trump och påven. Det här hela börjar med att Trump kritiserar påven för hans förhållning till kriget i Iran. Senast den här veckan så att Trump också kritiserar påven för att han

0: enligt Trump stöder Irans rätt till kärnvapen. Men det finns inte egentligen någon grund för det här kritiken. Mm. Katuska Rubio ska försöka diskutera med påven ännu idag.
1: Okej, tror du att man kommer att använda några hiphop-referenser?
0: Jag hoppas ju det. Thailand ska införa strängare övervakning när det kommer till turisters beteende. Enligt landets statsminister kansli så har flera turister i år åkt fast för att ha sex på offentliga ställen där. Och det här är dåligt för Thailands rykte, menar kansliet.
2: Alltså åker man då speciellt till Thailand för att ha sex utomhus, det känns ju jätte... Gå nu ut bara, om det är det du måste. Liksom.
0: Jag tror inte att det är liksom en gång för det, men det verkar vara liksom någonting som sker. Ja. Särskilt då när det kommer till turister. Mm. På måndag kväll den här veckan så åkte ett spanskt peruanskt par fast för att ha haft sex i en tuk-tuk. Mm. Och förra månaden så åkte ett franskt par fast för att ha haft sex på en strand, till exempel då. Mm. Båda paren förlorade sina visum och blev utvisade ur landet. Så det är allvarligt. Man kan inte bara gå omkring och liksom, pippa var som helst.
1: Nej.
0: Trots att Thailand har ett rykte av sexturism så är landet till det mesta konservativt och offentliga ömhetsbetygelser, alltså PDA, så ogillas. Mm.
1: Det.
0: Ni ska akta er där.
2: Kom, snälla, stanna inte heller. Liksom. Gå nog inte ut och pippa, utan stanna hemma.
0: Jo, alltså ingen vill se det.
1: Nej.
0: Ingen, inte i Thailand och inte i Finland och inte någonstans. Nej. Ni vill inte se det, tack. Ni kan gå och läsa mer nyheter på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, och mera nyheter blir det med Sabina klockan 14 i Extrem eftermiddag.

0: Milkjug mug grab med Just The Way You Are. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på den här torsdagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, jag är tillbaka.
0: Klockan är 1:06 och vi är ditt sällskap här till cirka Lisa 16:30. Vi börjar extrem eftermiddag med Eddie Benjamin och låten Kiss Me.

0: fem eftermiddag med Nadde och Nelly, det har man inte sagt på många dagar.
1: Nej, jag har inte varit på jobb på en vecka, slog det mig när jag kom på jobb i morse. Senast var det torsdag förra veckan, sen var vi lediga fredag.
0: Sen, så för en vecka sedan var du på jobb?
1: Ja, och det är liksom sen dess.
0: Ja, herregud vad skönt, det är min favorit. När man tänker tillbaka.
1: Ja, det är klart jag känner mig så här piggare nu, jag har frisknat till. Men jag har också varit så förbannat uttråkad. Jättetråkigt haft. Det känns som att jag kollar slut på varenda en serie som går att titta på. Löst alla korsord som jag kan lösa, vet du. Gjort allt i lägenheter som jag kan göra.
0: Ja.
1: Men nu är jag, alltså jag är typ taggad på att åka tillbaka på jobb idag, kände jag, måste alltså sådär.
0: Men varför har du inte varit ute då?
1: Nej, men för att jag har varit krasslig och haft sån halsont att jag inte vill gå ut.
0: Nej.
1: Och vet du, får man kallt om fötterna så får jag halsont. Blåser det om nacken så får jag halsont. Får jag kallt om händerna så får jag halsont. Och det sådär, men jag tänker inte heller klä på mig. För jag tror att jag har haft någon slags feber. Jag har också svettats febrilt liksom.
0: Ja.
1: Så då ska jag då klä på mig, vet du, skidbyxorna. Svettas och samtidigt, bara för att liksom inte vara kall. Och inte riktigt njuta av det. Nej, jag vet inte. Not my thing.
0: Nej, men om det är så då ska man inte göra det. Jag ljuger ju alltid till mig själv och säger nej, jag är inte sjuk. Jag kan göra vad som helst när jag är sjuk. Alltså på riktigt.
1: Ja.
0: Jag byggde ju min dartsvägg i 39 graders feber.
1: Just det är sant. Men det var ju för att du hade feber och var så delulu säkert då. Och så tänkte jag, ja.
0: Nej, men så gör jag alltid.
1: Men är du alltid delulu?
0: För jag tycker inte om att vara sjuk.
1: Nej, inte heller.
0: Och om jag är hemma och sjuk, så då måste jag ju utnyttja det.
1: Mm.
0: Vet du.
1: Jag känner, de första två dagarna hade absolut ingenting i mig att utnyttja.
0: Nej, det är ju det. Om det är så, jag menar om man är så sjuk, så då är det inte roligt.
1: Nej.
0: Men roligt att du är tillbaka, och det tycker jag också. WhatsApp, där numret 044-2800-180. Där skickar till exempel Martin in. Man blir så glad när eftermiddag med Nadde och Nelly börjar.
1: Jo, men så gulligt. Mm.
0: Och Walter tycker att det är skönt att höra att Nelly är tillbaka.
1: Det var så gulligt. Jag tror att det var i måndags var det en lyssnare som skrev till mig på Instagram också. Var det i måndag som vi var på Remix? Så skrev hon och sa att jag blev så besviken när jag skulle lyssna på Extrem eftermiddag idag, och så var ni på Remix. Hon ville lyssna på oss live. Jag tyckte det var lite gulligt.
0: Vad roligt.
1: Ja, det var då rart.
0: Sen är det Titus från Extrem morgon. Skickar in och frågar, är Titus sjuk? Varför är han inte med? Så svarar jag, det här är Extrem eftermiddag. Så svarar Titus då, men Titus borde vara med hela tiden.
1: Ah, det var så. Ja, jag har missat det, att vi är tre i studion här i alla fall. Ja.
0: Titus, du får inte vara med.
1: Inte den här gången, kanske nästa gång.
0: Hej då, Titus!

0: Kom in bara Titus i studion.
1: Ja, nu kommer han in här igen och ska prata.
2: Jag vill inte vara med.
0: God eftermiddag Titus.
2: No, moi moi.
0: Veronica Maggio med min vita kanin går vi vidare med.

0: Monica Maggio med Min vita kanin hör du i extrem eftermiddag. Klockan är 16 minuter över ett. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag. Vi pratar ju om det här i nyheterna, att ett nytt virus har upptäckts ombord på det här kryssningsfartyget någonstans i världen, och såväl också i Schweiz och Argentina tror jag det var.
0: Ja, är det där viruset där nu redan?
1: Ja, nu har man liksom

0: man har ju hittat någon i Schweiz som inte ens har varit på den här färjan som har det här.
1: Och sen var det ju också någon flygvärdinna.
0: Ja, men det, ja.
1: Ja, men hon hade väl varit på flyg någonstans med en av de här personerna.
0: Ja, nej, ja fy.
1: Och vårdades nu i Nederländerna. Men det hade hänt typ i Sydafrika. Något sånt hänt.
0: Ja.
1: Men det, så det känns lite här och det lite där nu.
0: Och vet du vad, Nade?
1: Ja.
0: Jag förstår att det här är nu jätteledsamt. Men kommer det en pandemi till, då är det jag som tackar för mig.
1: Är det så?
0: Så är det.
1: Jag tycker att det är intressant. Du tycker inte om pandemi?
0: Nej. Tyckte du att det var skönt sist?
1: Ja, det tyckte jag. Det var en av de skönaste tiderna i mitt liv.
0: På riktigt?
1: För jag hade inte fått mig en endast en gång. Du fick inte göra någonting.
0: Nej, just.
1: Du behövde inte stressa. Mm. Du behövde inte fundera på att vad ska jag göra den här fredagen, vad ska jag göra den här lördagen.
0: Du måste ju ändå vara här och jobba, eller hur? Du jobbar inte hemifrån.
1: Jag jobbade hemifrån, det gjorde jag.
0: Du gjorde det också?
1: Jag sände inte radio då, utan jag jobbade med en serie som heter Nadja förstör världen.
0: Ja, ja, ja. Blev du inte tokig på det då? Och behöver jobba hemifrån hela tiden?
1: Nej, men jag jobbar inte hemifrån. Jag jobbar här på redaktionen.
0: Jaha.
1: Ja, med munskydd på. Så det var lite störande.
0: Ja.
1: Tills man inte mera fick jobba här, utan du måste jobba hemma. Då var det inte jätteroligt. Då flyttade jag. Mm. För jag tyckte att det var störande. Så det var liksom farligt. Men det var ju en bråkdel av mitt liv.
0: Ja,
1: mitt privatliv är ju liksom, var ju en större del.
0: Mm.
1: Och då, det var så skönt, för du behöver inte fundera på att vem ska jag umgås med?
0: Nej, ingen. Nej.
1: Vad ska jag göra på fredag?
0: Inget.
1: Nej, vad ska jag göra på lördag? Inget. Vilken bar ska vi fara till på veckoslutet? Ingen.
0: Nej, ingen alls.
1: Skulle jag borde fara på resa? Nej, absolut
0: inte. Nej, det går inte heller. Nej, nej.
1: Det var så skönt. Jag älskar det. Jag älskar pandemin.
0: Nej, jag tyckte det var frukt. Eller så här, när jag kom till, jag bodde i Sverige under pandemin, blev hemskickad sista 1,5 åren av min utbildning, jobbade hemifrån, eller pluggade hemifrån. Det var jätteskönt, för att jag umgicks inte jättemycket med folk i min klass. Jag var inte så populär. Och jag gick ut och gick till stranden varje dag. Det var nice. Sen så, när jag skulle åka hem till Åland och jobba, så måste jag sitta i karantän i 2 veckor.
1: Ja.
0: Då åkte vi ut på sjön. Jag satt ju i karantän, men jag satt ju i karantän med min familj. Så vi åkte ut på sjön till någon kobbe, grilla.
1: Ja.
0: Alltså, det var jättenice. Men annars så här just, inte kunde man träffa någon. Man kunde inte göra något. Och det var munskydd och man skulle vara rädd hela tiden. Och folk bara dog. Jag orkar inte.
1: Men folk dog inte på riktigt på det viset. Eller sådär, jo, men de skulle väl annars också ha stryk i mig. Inte vad det just, förstår du?
0: Ja.
1: De har ju en dålig grundkondition. Kanske.
0: Kanske.
1: Jag sitter nu kanske här och ljuger mest. Men jag dog inte, du dog inte.
0: Nej, vi dog inte.
1: Jag, nu råkar jag ju ha den, eller sådär, att jag känner ingen som dog i covid.
0: Nej, inte jag heller. Men jag har min partners, en av bästa vänner, har fortfarande post-covid och kan inte längre liksom ens fara ut och springa. Han gjorde triathlon och sådana grejer tidigare och han kan inte längre alls liksom, ja, gå upp för trappan i princip.
1: Men sådär, ja, okej, okay, det är jobbigt.
0: Ja.
1: Men sådär, det skulle inte störa mig om jag inte kan göra triathlon mer.
0: Nej, nej, precis.
1: Vet du.
0: Men förr i tid, eller på då när vi hade covid, så blev ju TikTok stort. Att folk började dansa.
1: Ja, och det var ju då som folk var hemma och gjorde, det är ju det.
0: Vad tror du, om det här nu blir en, med det här Andesviruset, om det blir en ny pandemi, vad tror du kommer näst?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Jag har ingen
0: aning.
1: Nej,
0: inte heller.
1: Men vad säkert TikTok igen, vet du. TikTok får en nytt uppsving.
0: Ja, något nytt. Du som lyssnar, kan du skriva in på WhatsApp-numret 044-7800-180 om du tror att det blir en till pandemin. Vad tror du att blir liksom nya trenden då?
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Med potential ska vi lyssna på när klockan 20 minuter över 1 i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.

0: Det är ett nytt virus som har börjat spridas ombord på något kryssningsfartyg och folk har blivit sjuka. Vad var det? 3 stycken som har dött hittills, och nu har man börjat se eller hitta människor som är infekterade som inte ens har varit ombord på det här fartyget. Och vi blev att prata.
1: Ja, var det igår kanske när jag läste, så då var det också, var det igår? Nej, det var på tisdagen det här hade.
0: Ja.
1: Som det var överallt i nyheterna.
0: Ja.
1: Och då så skrevs det ju om viruskryssningen.
0: Nej, men.
1: Vet du, och viruskryssaren.
0: HPV-viruset. Det var studentkryssningen på Ålands hav.
1: Ja, jag tyckte att det var så roligt att det var att de är ute på viruskryssning.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är typ så här hackathon, vet du.
1: Ja,
0: låter det som.
1: Exakt. Och min första tanke var då så där att, men sänk det där fartyget där och då. Vet du att om alla nu bara är på det där fartyget,
0: ja,
1: så vi inte skulle få en till pandemi. Så litet håll i botten, blub, blub, blub.
0: Jo, men inte ens det. Nu är det ju folk som inte ens har haft någon kontakt.
1: Så det, nu är det ju onödigt att sänka det där fartyget med människorna i.
0: Jo, jag orkar inte med pandemin. Jag tyckte det var jätteskönt. Och det är andra folk som tycker också att det har varit jätteskönt på pandemin tidigare.
1: Ja.
0: Fredrika skrev, börja dejta min sambo typ ett halvt år före covid. Och vi är båda två antisociala. Så vi satt hemma och chilla tillsammans och mådde bäst.
1: Ja, och vi ska få också katt och ödla. Det är våra covidbarn, säger hon. Så bra.
0: Jo, det var ju alla var ju bara hemma, så det pippades ju, så det bara sjöng om det också. Så det kom ju så mycket barn sen.
1: Ja, det är sant.
0: Herregud, så barn det kom.
1: Uff, vad obehagligt. Men det var ju en sak, det var också när jag läste om det här viruset, när jag tänkte att, för jag fick vet, en liten sån här flashback till då när covid började och när man läste om att första fallet hade nu kommit till Finland och det var uppe i Lappland. Och så visste man att, jaha, okej, vi hade ett och mitt allt hade vi två och sen hade vi 22 och 222 och vet du, och så for det. Och när man tänkte så att att är det sant?
0: Mm.
1: Och samma känsla fick jag nu då när jag läste det här i veckan.
0: Ja.
1: Men då var jag inte rädd, jag var inte rädd för att dö av corona. Fast det var liksom, det var så här, det var det dödliga viruset, nu ska vi alla passa oss. Och absolut var det människor som dog och människor som inte dog, andra som fick andra fel.
0: Mm.
1: Men nu att det var 6 stycken smittade på det där fartyget och 3 dog. Det var 50-50.
0: Jo, precis, det var 50-50.

0: Det, hur är den statistiken riktigt? Man behöver kanske inte vara raketforskare för att kunna liksom förstå
1: nej,
0: det.
1: Nej, för att förstå att det var att det, ja. Inte vet jag att det är effektivare eller nej.
0: Jag tror att jag har nämnt det förut också, men jag tror det var under min första praktik någonsin som jag var på Ålands Radio. Mm-hmm. Samma veva som jag har min praktik så hittar man det första fallet corona i Kina. Ja. I hela världen.
1: Ja.
0: Och redan då hade folk börjat liksom fått panik utan att den här smittan ens har kommit utanför Kina. Och folk hade redan börjat köpa munskydd och allt det här. Och jag skickades iväg då praktikanten, för man såg ju det här som ett ganska oviktigt uppdrag, för det var sådär, nu måste ni chilla.
1: Ja.
0: Skickades jag iväg på intervju med smittskyddsläkaren på Åland och han sa, folk, jag har försökt hitta den här artikeln, jag kan inte hitta den längre, men han var sådär, folk ska ta det lugnt, den kommer inte att komma hit, och om den kommer hit så är vi så väl förberedda så det är ingen fara. Det här är så, vi är så i västvärlden, är du redo för det här? Det är inga problem.
1: Ja.
0: Fast forward 6 månader.
1: Ja, vad sa du?
0: Fast forward 6 månader.
1: Ja.
0: Hela världen i panik.
1: Ja.
0: Så jag kände så här, jag vet inte om jag kan lita på de orden längre heller.
1: Nej, det är ju spännande. Men jag menar, nu har vi ju redan levt i en pandemi. Ja. Vet, vi har ju varit förberedda, vi visste hur man gjorde och inte stod det nu jättelänge att vänja sig att leva i en pandemi.
0: Nej, och man märkte typ inte när den får över heller. Utan det var sådär, ja.
1: Nu. Jag minns inte att den borta. Och jag har ännu rockar som jag vet du har kunnat ha på mig. Eller vad som helst. Och så gräver jag i fickorna och bara, ah, ett munskydd.
0: Jo, precis.
1: Och då är man så här, tänk att det här var tiden man levde.
0: Mm. Snart kommer det igen då.
1: Joho! Extrem eftermiddag med Nöte och Nelly.

0: Drop Dead.
1: Det där var Olivia Rodrigo med Drop Dead. En av mina favoritlåtar för tillfället.
2: Är det så?
1: Nå, så är det.
2: Jaha, ja.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Nej, Nelly, tur är du här. Jag har ju haft lite abstinens här under veckan.
2: Har du haft abstinens efter mig?
1: Det blev ju dig, för att det är ett samtalsämne vi brukar ha. Jag tänkte att ingen annan bryr sig.
2: Ja, jag hörde att du tog upp att busschauffören i Paris i alla fall var kvinnlig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och du vet, det är roligt.
2: Ja.
1: Jag vet inte om någon brydde sig. Jag skitade det. Jag brydde mig. Men nu är det en annan sak.
2: Ja.
1: Och du har ju varit sjuk här den här veckan, så jag har ju inte fått sända med dig, utan jag har sänt med Ines och så har jag sänt med Lisa.
2: Ja, det stämmer.
1: Från Ryggradslös, och Ines är då från Extrems TikTok.
2: Mm.
1: Men här i veckan, så det måste... vad heter det? Vi brukar ju prata om statsdirektörer. Alltså kommundirektörer, ja, och statsdirektörer har ju blivit vår grej. Jag har aldrig varit intresserad av kommundirektörer eller statsdirektörer.
2: Nej.
1: Innan vi här i studion börjar.
2: Är det så att vi liksom behöver bjuda in dem nu vid något tillfälle?
1: Nej, det vill jag inte.
2: För att det börjar bli liksom så mycket. Ja, men vad har hänt? What's the tea?
1: Allting börjar ju med att Ingo skulle måste få en ny statsdirektör.
2: Ja.
1: De hittar ju aldrig en ny statsdirektör. Och nu har de någon tillfällig kommundirektör.
2: Ja.
1: Och nu har de någon tillfällig kommundirektör i Ingo, och så hoppas man på att hitta en kommundirektör som sen ska stanna.
2: Men det är ju för att du inte har sökt det nu, jag säger det.
1: Nej, men nu Raseborgs statsdirektör ska sluta.
2: Nej.
1: Förstår du?
2: Ja.
1: Så nu har vi... Och Raseborg är ju grannkommun.
2: Ja.
1: Till Ingo.
2: Ska han till Ingo?
1: Ingen ska till Ingo. Men att nu kommer vi ju se samma sak igen. Alla de människorna som har sökt jobb som kommundirektör till Ingo. Så de kommer ju antagligen nu sen att söka till Raseborg.
2: Just det.
1: För vi hade ju de direktörerna hade ju sökt jobb i Sjunde tidigare.
2: Det här är
1: som
2: så roligt.
1: Sen försökte få jobb i Ingo.
2: Och
1: Sjunde är ju också grannkommun. Till Ingo, förstår du?
2: Vad är det som händer i de här grannkommunerna? Varför är det ingen som vill vara statsdirektör eller kommundirektör?
1: Det är ju, hon heter Petra Teman, hon som är statsdirektör i Raseborg för tillfället.
2: Ja.
1: Och hon har nu varit där i några år. Och hon skulle typ vilja fortsätta med det. Men när du är statsdirektör, nu i alla fall i Raseborg, så det är inte en fast tjänst. Utan det är en tidsbunden tjänst. Och det är det att hon har en fast tjänst inom något utrikesdepartement.
2: Okej, okay. Och
1: jag typ hittar på det där ordet.
2: Alltså, hon är EU-parlamentariker.
1: Utrikesministerie.
2: Oj, men det är kredit. Wow, häftigt.
1: Nå, utrikes i alla fall. Vad är nu sen?
2: Ja, jag något sån här utrikes.
1: Ja,
2: hon ska flytta utomlands.
1: Hon ska flytta utanför Raseborg i alla fall.
2: Ja.
1: Så därför så kommer hon nu att sluta den här tjänsten, för att när hon har den här fasta tjänsten dit så kommer hon att falla tillbaka. Och det har nog varit svårt, men i dessa tider så tänker hon att det kanske är ändå bättre att återvända till en fast tjänst än till den här. Så det betyder ju att Raseborg snart behöver en ny statsdirektör, och vi kommer att få följa med det här ännu en gång.
2: Det är så roligt att få följa med det här också, för det är en så oanonym jobbansökan. Mm. För så fort du har sökt en sån här tjänst så skrivs det ju ut i alla lokala tidningar.
1: Jo, Västra Nyland är först på bollen.
2: Så om du inte har sagt till din arbetsgivare att du ska söka, så är det så här, jaha, Peter, du söker nytt jobb det.
1: Jag vill ändå bara meddela att det liksom... Det
2: här är jätteroligt.
1: Det här var statsdirektörs nytt.
2: Vi ska bara vara jingel nästan till det här.
1: Jag ska fixa.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Måneskin med Honey går vi vidare med. Klockan är 13:38 och det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!

0: Honey med Måneskin var det där han, hörni.
1: Nade, du vet sådana här bergsjätter?
0: Ja.
1: Som, har du någon gång funderat på varför de ska gå? Det finns vägar, det finns skog, det jo, finns kullar. Varför ska de gå där?
0: Det är oftast på sådana här bergsväggar.
1: Jo, det finns inte något där.
0: Det är inte ens en fluga ska kunna stå där. Nej. Men bergsjätterna kan stå
1: och
0: där.
1: Och dit ska de. Och de står många. Men vet du vad de gör där?
0: Nej, jag vet inte. Vet du vad? Är de money shit?
1: Nej. Men det var en bra gissning. Mm. Men de går alltså dit för de ska söka salt och mineraler. Och det hittar de bara där. Men det man skulle kunna tänka, finns det inte på någon annan sten?
0: Det tror jag nog att det finns. Men jätar alltså, är ju så, jag orkar inte med jätar. De är så dumma i huvudet. Dumma i huvudet.
1: Det är ju så här, första bergsjätten som insåg att det är dit de ska. Så var det så här, Benny, kommer du hit? Nej, men det finns ingenting att gå på. Jo, kom med. Nej, men jag vill inte, Johan.
0: Men det är också när de vet med sina små, vad heter det, klövar?
1: Ja.
0: Är det klövar som jätter har?
1: Något.
0: Men det vet när man någon gång har sett på någon sån här djurdokumentär och så är det bara, bergsjätterna bestiger bergen här. Ja. Och när det vet, blir så här närbild på deras fötter. Och så, vet du, de är som en kvinna med klackskor som försöker ta sig upp för berget.
1: Kilar in stilettklacken och lite spricka
0: det
1: där.
0: Är det, alltså, de har varken, tycker jag, kroppen eller skorna för att bestiga berg. Nej. Men de är ändå bäst på det.
1: Jo, och dit ska de. Det är väl också,
0: men
1: vad är det för evolutionär...
0: mineraler. Men sen står de ju alltid och glor där. Inte står de ju att det är salt och mineraler.
1: Nej, de chillar ju så tusen. De är ju säkert att det är färdigt, men inte kommer de ju därifrån.
0: Nej, för de slipper ju inte. Nej. Och de är ju, vet du, envisa. Om man skulle bara sådär... Kom!
1: Jo.
0: Nej. Jag var längre bort. Extrem eftermiddag med Nade och Nelly. Bella Kay med I love it, I love it, I love it går vi vidare med...

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Och nu blir det Tame Impala och Jenny med Dracula.

0: Dracula av Tame Impala och Jenny var det som du hörde i Extrem eftermiddagen. Klockan är 11 minuter före 2. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej, hej.

0: tittar inte ofta på livestreams. Nu tänker jag sådana här, vet ni, streamare.
1: Ja,
0: att du kanske då streamar på YouTube, du streamar på Twitch, du streamar på Instagram, I don't know. Men jag brukar inte gå in när folk har lives.
1: Inte jag heller, TikTok, och det känns som att det är en helt jättelukrativ business. Det finns, känns som att det finns så många män framförallt som bara typ filmar sitt liv dygnet runt. De gör inte ens någonting, de bara, vet du, streamar hela tiden sin skit och så får de jätte många fans.
0: Ja, och just det att, och jag menar, för det är ju också det så att att vara influencer, ja, det är en jotto, men sen kan du vara YouTuber, det är en jotto, och så kan du vara bara streamare.
1: Ja.
0: Att mitt jobb är att streama.
1: Jo.
0: Streama vad
1: du
0: då?
1: Du behöver inte editera någonting, du behöver
0: du bara sitter där och så streamar du.
1: Ja.
0: Men jag följer, det är faktiskt en kille från Hangö, han heter Master Erik Officials, och han har nu säkert nästan 15 000 följare på Instagram.
1: Jaha.
0: En ung kille.
1: Ännu en Ingo-profil nu, hör jag här.
0: Hangö,
1: förlåt. My bad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanske jag sa fel, jag vet inte. Men han är i alla fall hemma från Hangö. Han har också varit här och gästa när vi har haft våra välgörenhetssändningar och så vidare och så vidare. Men ibland så han brukar sända live på Instagram, och så, så vet du, brukar du få in och titta dit.
1: Ja.
0: Och nu är han då, jag skulle tippa på att han är 14 eller 15. Så en tant som jag har inte någonting att göra.
1: Nej, man ska absolut inte dit och titta.
0: Nej, men jag brukar ändå fara dit. Jag tänker att han kanske uppskattar det, vet du, jag far in och titta lite ibland.
1: Säkert, vet du, när han sinnade bara, man har kommit in i chatten och han sa,
0: no, men sen är jotton den att hans följare är ju väldigt unga.
1: Ah,
0: de är ju vet du, också högstadieelever och kanske till och med lågstadieelever.
1: Just det.
0: Och nu har jag inte koll på att, och alltid när du har en stream så brukar det finnas en chatt och där kan du skriva. Jag har inte koll på vad brukar vara vanliga kommentarer i en livestream.
1: Nej, just det.
0: Men
1: jag tänker bara på när jag kollade på Johanna Nordströms livestream och då var det, vill du ha kissy med kakasås eller kaka med kissy sås?
0: Det är ju det, det kanske lite beror på vems livestream du tittar på, men väldigt vanliga är typ sådär, kan du följa mig? Kan du säga hej?
1: Jo, kan du hälsa till Mattias?
0: Ja. Kan du säga hej Mattias? Kan du säga hej Mattias?
1: Ja.
0: Vet du, så här är det varannan kommentar. Man är såhär, ta det lugnt nu.
1: På Met-galan var det också Gaga. För alla ville se Lady Gaga, det var bara Gaga.
0: Att de ville bara se Lady Gaga.
1: Ja, så då, men de skrev ingenting annat. Utan bara, Gaga.
0: Men då var, och jag har många gånger varit inne på den här Master Erik Officials livestream.
1: Ja.
0: Och kommentarer som jag har lagt märke till att är vanligast under den livestreamen.
1: Ah, ja.
0: Och då måste vi tänka att han är nu ish 15.
1: Men är det här spelstream eller är det bara livet?
0: Nej, det är livet.
1: Live. Okay, ja,
0: bara göra vad man vill i den här streamen. Det är bara att han är där och gör vad han vill.
1: Ja.
0: Och den vanligaste är typ, kan du följa mig?
1: Mm.
0: Den andra är, varför är du inte i skolan? Och jag vet, jag blir
1: är,
0: så här...
1: är det typ så att, alltså att Maritta har skaffat ett konto för att kunna kommentera på hans livestream?
0: Man skulle tro det, men det är ju inte det, utan det är ju liksom jämnåriga som typ är i skolan, och så är det så att, varför är inte du i skolan?
1: Ja.
0: Och då brukar jag fara därifrån, för jag märker att jag har ingenting med
1: det
0: här att göra.
1: Nej, det hör inte för mig.
0: Men sen en väldigt vanlig kommentar som folk frågar, jag tror inte att det på riktigt har någonting med han att göra, men det är mer det här att de här unga personerna, och det är, har du ADHD? Men jag tänker att det är det som man liksom, vet du nu, som ung frågar i en stream av den som streamar. Varför är du inte i skolan? Kan du följa mig? Har du ADHD?
1: Har du någon annan diagnos?

0: Hör du personer, fast det är den fast du själv.
1: Egna Walt McGill från replokalen med Like a Fool.

0: Miguel med Like a Fool. Vad ska vi göra utan våra lyssnare? Inte något, bara hemma?
1: Precis, vi ska bara sitta hemma i garderoben och dra i lilltån.
0: No, det ska vi typ göra. Vi har en arenan stream där du kan titta och lyssna på oss när vi pratar, men du kan också vara med och chatta. Du hittar hela det här spektaklet om du går in på arenan och så trycker du på direkt, scrolla ner och tryck på extrem eftermiddag video. Och där kan du vara med och hänga med oss. Och förhud, du är en sån hjälte. Förhud skrev, nu måste ni ta en stream restart. Det, vad ska vi veta hur saker och ting låter? Nej. Men ibland, vi har ett sådant tekniskt problem här som vi har haft många gånger.
1: Jo.
0: Vanligtvis var det måndag morgonar när vi sände extrem morgon med Fanny och Kjell. Så om du inte startade om streamen då så lät du så här när du pratar. No. Eller du lät som ett så här anonyma pedofilerna brukar vi kalla oss.
1: Jo, när man förvränger rösten när man pratar med någon som kommer ut som.
0: Och tydligen så har vi varit anonyma pedofiler här nu i extrem eftermiddag. Men nu borde det vara fixat så att det där ingen fara. Nu kan ni ha roligt igen och lyssna på oss.
1: Tack för det.
0: Vi ska lyssna på Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Efter det ska det bli nyheter med Sabina, alltså klockan 14:00.

0: time in a long time. She believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Det är Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 14.00. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Och klockan är 14, som jag sa. Det betyder att det ska bli nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
2: God eftermiddag.

0: Frankrikes regering förbereder sig på att hjälpa flygbolag mitt i oljekrisen. Den här krisen har lett till dyra bränslepriser och Rennes har fått vissa bolag att ställa in flyg och ordna om sina flygsystem. Frankrikes trafikminister Philippe Tabarot skriver på X att regeringen har diskuterat olika sätt att stödja bolagen, som till exempel att bolagens socialskyddsavgifter ska skjutas upp och att de ska få mer tid på sig att betala sina skatter. Enligt Tabarot så är den franska regeringen färdig att stödja flygbolagen genom hela oljekrisen. Flera europeiska flygbolag har varnat att kriget i Iran kommer att leda till en brist på bränsle. Ett 40-tal passagerare klev av virusbåten på ön Sankta Helena. Är det Sankta Helena eller Sankt Helena?
1: ST Helena.
0: Ja, precis. Sankt Helena. Världshälsoorganisationen WHO fortsätter att spåra Andesviruset som har drabbat kryssningsbåten på Atlanten. Tidigare har det kallats för Hantavirus och det kallar vissa också det ännu för. Men jag kommer nu att kalla det för Andesvirus. Hittills så misstänks sammanlagt 8 personer har blivit smittade, varav 3 har dött och i alla fall 3 har stigit av fartyget i Kap Verde och evakuerats till sjukhus. Och deras situation, eller deras tillstånd är ganska allvarligt också. När fartyget stannade på ön Sankt Helena i Atlanten så steg cirka 40 passagerare av och de har åkt sen åt olika håll. Och en av de här som steg av då så är frun till den ena mannen som dött av Andesviruset. Så det är inte så jätte liksom. Nu försöker myndigheterna spåra vilka de här smittade har haft kontakt med.
2: Ja. Var känner vi igen det här någonstans ifrån förut?
0: Nu vill jag påpeka att WHO också har sagt att risken för liksom en allmän smitta, en pandemi, är väldigt liten i det här skedet och att vi inte ska liksom dramatisera det onödigt mycket.
1: Så sa WHO då också.
0: Det gjorde de.
1: Att det är bara en epidemi det här sen.
0: Jo, precis.
2: Men vi håller oss lugna. Vi ska inte hetsa.
1: Jag googlade och hade mig. Det heter Sankta Helena.
0: Det sägs också Sankta Helena då.
1: Ja.
0: Bra.
2: Det var det jag ville veta egentligen.
0: Då vet vi det.
1: Ja. Det var det viktigaste.
0: Det var det absolut. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok för att följa oss på Extrem Nyheter.
1: Tack Sabina. Och det blir ännu en nyhetsuppdatering i Extrem eftermiddag klockan 15.

0: Yeah, sweet hallelujah. Oho.
1: Ursäkta.
0: Prosit. Med Royal Oatis går vi vidare. Men klockan är 3 minuter över 2. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Sweet Hallelujah of Royal Otis.
1: Det var ju inte länge sedan vi pratade om att det är ju en Tenalabo som heter Felicia som har varit med i Paradise Hotel. Och nu har hon ju varit med och vunnit.
0: Ja, det är så crazy.
1: Det är helt crazy faktiskt. Alltså hon var ju den enda finlandssvenska bland en massa svenskar. Och i huvudsak en massa skåningar. Det var jag såg någon gång några klipp med några skåningar. Och så blev de frågade att varför ser man alltid massa skåningar i sådana här reality-serier. Och så var de sådär, så vi gillar att festa.
0: Och
1: så det var Felicia och massa skåningar.
0: Ja, det var Felicia och massa skåningar. Men sen var det också, vad heter han nu, Johannes, han den andra som var med och vann.
1: Ja, precis.
0: Så det var ju Felicia och han var från Norge. Han var norrman.
1: Han var, ja. Hej, det, ja. Såklart att en finne och en norrman vinner då.
0: Ja, svenska
1: bland massa svenskar, ja. Det är lite som Melodifestivalen förra året också.
0: Ja, det stämmer. Ja, där var det. Alla andra förutom de svenskarna som vann. Nej, men jag tyckte att det var ganska hurja faktiskt här. För jag tyckte, vad ska en Tenalabo göra där?
1: Ja, har du kollat på det?
0: Nej.
1: Nej, inte heller. Nej, men stort ändå.
0: Alltså,
1: jo.
0: Men nu sådär att jag vill prata om det. Jag tänkte att när jag hörde dig idag att Tenalabo var med och vann PH. Så tänkte jag, wow, ganska crazy. Och det är ju det att för att vinna, liksom, Paradise Hotel går ju till på det viset att du ska ha par. Inte så.
1: Jag vet, jag har aldrig sett på Paradise
0: Du ska hitta liksom ett par åt dig. Och du som par, och sen ska du försöka playa, vet du, den andra. För du kan till exempel prata ihop det med någon annan. Och vid parceremonin kan du mitt i allt byta par. Och så blir du utan par. Och om du blir utan ett par, så då hamnar du ut.
1: Ja, då far du bort.
0: Ja, då far du bort. Och sen till slut så är det ju, vad ska jag nu ljuga? Det är kanske 3 stycken par kvar eller någonting. I don't know. Och så är det ett par som då vinner. Och då ska de ju sen kolla att kan de lita på varandra, för de håller ju i de här glaskulorna var. Och om man, och du får kasta glaskulor

0: ugglan i marken när programledaren börjar rada upp guldtackor och berätta hur den här summa pengar du kan vinna.
1: Ja, precis. Så det kan, det kan vara sådär, vad kan det vara, 10 000 kronor och så... Om du släpper den här kulan då, så får den andra partnern ingenting. Liksom.
0: Ja, då får bara du det.
1: Precis.
0: Och det är liksom att man kan höja den här prissumman stegvis från cirka 5 000 till 50 000 euro. Och om man då som par väljer att inte slänga den här glaskulan och man håller i den, så då delar man på hela potten. Men att oftast så är ju folk, vet ni, ketton och spelar fullt. Och sen så... får den ena bara pengarna.
1: Men det brukar vara så mycket drama så jag orkar inte med. Det är som att vara med i den här Facebookgruppen Säg vad du vill Åland. Det är samma för mig, den här Paradise Hotel.
0: Alltså jag tycker att BH är bra. Det måste jag hålla med om. Jag tycker att det är bra. Jag på riktigt tycker om det där konceptet lite. Ja. Och så, men det här betyder ju att Felicia var ju med och vann, men hon fick inga pengar. Nej. För att Johannes kastade kulan vid 10 000 euro.
1: Och det var inte ens... Alltså om man kan vinna då 50 000. Det var inte ens så mycket.
0: Nej, och han har varje gång kastat kulan och det här var hans tredje vinst.
1: Men nu får ni sluta lita på honom.
0: Nej, men ingen litar ju på honom. Och Felicia hade ju planerat att hon skulle kasta kulan vid 20 000 euro. Men hon hann ju inte komma så högt. Utan det var ju antagligen, vet du, vid andra prishöjningen som de kastade kulan.
1: Men för honom var det ju säkert värt då.
0: Ja, det var det ju.
1: Så han har varit med förut i Paradise Hotel.
0: Ja, så att han var ju egentligen den riktiga vinnaren.
1: Vad kul, undrar vem som vinner nästa år.
0: Alltså. Jag hoppas att det är inte han.
1: Nej, det hoppas jag också. Extrem eftermiddag
0: med Nate och Nelly. Och vi ska här efter Ramon, men vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Så ska vi ska ha en liten intervju med Felicia.
1: Jo, det fick liksom inte nog i extrem morgon, utan nu ska vi gå lite mer på djupet.
0: Om vi ska göra så kanske, ifall den här låten skulle börja spela. Kan du trycka där du igång den?
1: Yes, vad bra.
0: Så efter Ramon, men vi ska aldrig gå hem för soluppgång, så blir det en liten intervju med Felicia som vann PH. Det är så horribelt.

0: precis här tala om att Felicia från Tenola gick och vann svenska Paradise Hotel. Det har blivit liksom klart idag. Mm. Och vi tycker det är så otroligt och det är hurra. Tyvärr blev hon utan pengar för att kaveri som hon vann med hivade den där glaskulan i backen.
1: Mm, så det var ju nice.
0: Så, men vi tänkte att vi ska ha en liten exklusiv intervju här med Felicia Ekström eftermiddag. Mm. Rakt från Tenola. För att vi vill ju veta liksom lite sådär att hur känslorna är nu efter den här vinsten och allting. Men, men hej Felicia, och hur mår du?
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
1: Jaha, ja, just det. Hur var det att vara med i Paradise Hotel då?
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
0: Okej, det är ganska hurriga. Men jag tänkte att, vad tänker du nu när Johannes då kastar den där glaskulan i backen? Att du så hade ju liksom tänkt att du skulle kasta den vid 20 000 euro. Men Johannes, han var ju kvickare på bollen, han och hivade den i backen redan vid 10 000. Att hur känner du för det?
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
1: Vad ska du göra nu då liksom? Alltså, vad är nästa steg för dig nu?
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
1: Just.
0: Jättekiva. Ja. Men jag funderar nu ännu där, att hur känner du liksom över det här att du inte fick några pengar? Vet du att harmar det?
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
0: Skönt att höra.
1: Ja, det var bra. Hej, tack så jättemycket Felicia för att du har varit med här extrem eftermiddag med oss.
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
0: Men jag har ännu en sista fråga Felicia. Och den är att hur ska ni fira din vinst? För jag läste i HBL till exempel att du har berättat att det har varit så roligt att titta med kompisarna och titta på deras miner och så här. Att hur det har gått och allting. Nu har du ju gått och vunnit ännu till. Att hur ska ni fira den här stora Paradise Hotel 2026-vinsten? Satan, talar du med munnen?
2: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Alla har vi delat vid samma intresse.
1: Tack så mycket Felicia. Så där låter det alltså när en Tenolabo är med i Paradise Hotel och vinner.

0: Bebe Rexha med Hard Ones What It Wants hörde i Extrem eftermiddag när klockan är 19 minuter över två tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi har just precis pratat med Felicia från Tenola som har gått och vunnit Paradise Hotel 2026. Och jag har klippt ut en liten del från den här intervjun när hon svarar på att hur det känns när hon har vunnit. Ja. Så hallå, lät det.
2: Ja, det är nog man ser kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Så det, alla har vi delat vid samma intresse.
0: Och vi vill säga ett stort grattis till dig Felicia i Tenola som gick och vann PH 2026.
1: Jo, stort grattis.
0: Vi heter Nadde och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här är Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: och 54 Ultra med Talk to you. Hör du extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minorna knämmer vi är.
2: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
1: Och nu ska vi lyssna på lite lycklig.

0: Klockan är 26 minuter över 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Lykkeli med Lucky Again.
1: Jajamän, och precis just så ska vi få veckobrev från Åland. Fredens öar blir det då här efter Cage the Elephant. Ain't no rest for the wicked.

0: Ja, nu är det dags för veckobrev från Åland. Och en stor lågprisbutik har funnits på ön i knappt 2 veckor. Och så länge tog det innan ålänningarna har fått nog. Registrera sig som kund och få marknadsföringsmail. Nej, tvivale! Den olycksdrabbade korsningen i Godby har ännu en gång blivit uppdaterad. Nu med lite fler ränder på marken, även kallade bullerremsor. Återstår att se om folk på Åland fortsätter leva upp till sitt horribla rykte som bilförare. Eller om de nu faktiskt lär sig använda en korsning på rätt sätt. För ett tag sedan togs telefonnumren bort i skärgårdsfärjornas bryggor eftersom folk ringde dit istället för Ålandstrafikens bokning, vilket man kanske förväntar sig skulle vara en välfungerande bokningstjänst. Nej, men icke! Det går nu alltså inte att göra sena avbokningar på grund av sjukdom eller att boka tunga fordon. Så bra det blev i alla fall! Och mer kritik har riktats mot Ålands hälso- och sjukvårds vårdsystem som har kommit fram. Nu visar det sig nämligen att det gjorts dubbla ordinationer av läkemedel och att akutfall blivit nedprioriterade. Landskapsregeringen säger, vi tar det på största allvar, samtidigt som man gör precis ingenting. Men hörni, vi avslutar på en positiv ton. Världens minsta public service-bolag har fyllt 30 år. Stort grattis till Ålands Radio och TV. Mer Fredagsöar nästa vecka.
1: Kom!

0: Alla har det, så vi är ju tvillingar i hela världen.
1: Jo, vi är många.
0: Men det var dem jag skulle köpa, sen så hamnar man att köpa lite andra grejer också. Men inte supermycket andra grejer. Men i alla fall, så jag tycker inte om att gå sen, vet ni, när du har gått igenom hela... Först börjar du uppe i varuhuset, och sen så måste du gå ner, och då börjar du plocka grejer, och sen så går du igenom hela varuhuset, och så är du sådär att, ja, nu vill jag ha det här heller. Och så börjar du, vet du, sprida bort de där grejerna.
1: Ja, du lägger tillbaka dem bara någonstans.
0: Ja, nej, jag vill inte ha det här köpet, det kostar 20 euro. Bort. Ja. Nej, jag vill inte ha det här heller. Okej, det kan fara dit, vet
1: du. Är du så i matbutiken också?
0: Nej, för i matbutiken så vill jag ju ha vad jag vill ha.
1: Ja, okej.
0: Men IKEA så i svensk möjlighet, som butiken heter, så vill jag först ha grejer, sen så vill jag inte betala för dem.
1: Nej, precis. Och för då står man ju där och så börjar man räkna ihop dem. Nu är det här 180 euro, eller 850 euro. Kanske jag tar bort någonting.
0: Ja, jag tar bort de här servetterna. De behöver jag inte. Men i alla fall så hade jag gått igenom allting och sen så hade jag bestämt att okej, det här ska jag köpa, allt är bra. Och så får jag då till den här självbetjäningskassan. Mm. För jag tycker att den är... vet du, smartast ändå. Och om du inte har jättemycket grejer, om inte nu vet du har hela butiken med
1: dig. Ja, nej, inte orkar man stå i kö, vet du, bakom familjen Jansson som har köpt ett nytt kök.
0: Nej, det är ju det. Och när du går till de här självbetjäningskassorna så står det ju då alltid en från personalen där som typ kan hjälpa och kanske kan hålla lite koll.
1: Mm.
0: Och nu det som jag kommer att berätta, så ingen som lyssnar kommer att tro att jag talar sanning. Ingen kommer att tro på mig.
1: Tror du att jag också kommer tvivla på dig?
0: Säkert.
1: Okay.
0: För jag hade nu blip av mina grejer som jag skulle ha där. Så hade jag tagit en sån där kasse som de brukar ha, den där stora kassen som finns.
1: Ja.
0: Så hade jag den och så hade jag plockat in grejerna dit och jag skulle köpa 3 stycken sådana matlådor.
1: Mm.
0: Och jag är 100 säker på att jag hade blipa alla de där matlådorna och de där lockerna.
1: Mm.
0: Och så sen du börjar bli på något annat, så kommer kassapersonalen, hon, den där kvinnan som var där, hon var så här, alltså du måste bli på alla de där lådorna. Jag har gjort det.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Precis.
0: Vad har du för fel?
1: Ja.
0: Typ. Och så bara så här, jo, men alltså du, att du måste liksom bli på dem alla skilt. Jag vet!
1: Det är inte första gången som jag styr.
0: Nej, det är inte sådär som att okej, att jag
1: föddes inte igår.
0: Nej, det räcker. Jag vet att det inte räcker, men jag bara blipar den här lampan och så tar jag resten av sakerna gratis.
1: Nej, precis.
0: I know it. Nu så började hon kolla där och så hade jag bara blipat 2 matlådor och inte den tredje.
1: Och hon har hållit, men okej, så här, för det första, du har ju försökt.
0: Mm.
1: Du har ju försökt. Men att hon också var sådär, 1, 2. Ah, det blev inget tredje. Ursäkta!
0: Och jag kände mig som en tjuv. Alltså, jag började, vet du, strida emot först och var så att jag har ju gjort det här.
1: Ja.
0: Och så var hon sådär, när så börjar... Och du vet, när kassapersonalen kommer och börjar, vet du, dansa med fingrarna på skärmen. Drar sina kort och vet du, kommer in i systemen. Ja, och då vet man att okej, nu är du fucked. Och så är hon sådär, 158, ser hon på matlådan 158. Ja, den är där och den här är här. Nej, den här har du inte blipa. Och vet du, jag sa högt där framför alla.
1: Nej, men sluta!
0: Och jag bara sa att sluta behandla mig som en tjuv, sluta behandla mig som en tjuv. Att jag försökte betala för den här matlådan, men nu råkade det vara så att jag nästan inte betala för den. Och sen sa jag till henne att förlåt, vet du, att det var inte meningen. Och så började hon paja mig på ryggen och bara sådär, jag förstår att det inte var meningen. Men jag var ändå sådär...
1: Var hon gammal?
0: Ja, nu var hon över 50.
1: Hon, jag tänkte hon var 60. 23 och började paja dig på ryggen.
0: Men liksom, ja, men hon betedde sig som min mamma.
1: Ja.
0: Men sådär... Vad bryr hon sig om jag ska ha fått den av matlådan gratis?
1: Nej, precis.
0: Jag höll på att vinna.
1: Ja.
0: Men hon förstörde allt för mig.
1: Ah.

0: Nu ska vi ta lite musik här. Det blir Kiara Nilsson med All of Me.
1: Aha.
0: Jag håller på, jag ska googla här Kiara Nilsson. För att inte så att hon är från...
1: ett land?
0: Jo, nej, nej.
1: Ja, att hon, ja, att hon kommer någonstans ifrån.
0: Florida.
1: Just det, det är okej. Okay.
0: Jag tror det var finlandssvensk.
1: Ja. Jaha, nej men då vet vi det. Tack, tack.
0: Okej, okay, så USA-kärnan är alltså då med All of Me, inte finlandssvenska.

0: av Kiara Nelson. Det var lite problem här tidigare när vi skulle börja lyssna på den här låten, för jag var liksom 100% säker på att hon var finlandssvensk, och hur jag än googlade hade, men så stod det att hon är född i Florida, att hon är liksom American singer, men hon är ju amerikansk finlandssvensk. Hennes mamma är finlandssvensk och hennes pappa är amerikan, så hon är finlandssvensk.
1: Ja, ja.
0: Och nu är nästa fråga, är det hon som är från Kyrksvett eller är det Keira? Det är väl Keira som är från Kyrksvett. Nej, jag blir så roddig.
1: Nadde berättar just att hon har varit på Svenska Möbeljätten. Hon ska skanna de här lunchlådorna som hon ska köpa. Hon ska köpa tre och så skannar hon bara två. Och så sa butiksbiträde åt henne att nej, du måste skanna alla. Och Nadde sa jaha. Och så kollade de och så sa
0: och
1: så, hon, det har du inte.
0: Ja, exakt. Började strida emot och var sådär, men jaha, liksom skannar de alla. Och bara, nej, du har inte. Jo, jaha. Så jag betedde mig som en tjuv också.
1: Ja, ja.
0: Och sen så hamnade jag ju efter och var sådär, hej förlåt. Och jag kändes jättemycket för att alla runt mig såg ju på när jag försökte tjuva.
1: De gör, att hon gjorde det så högt också. Det är så när man går till snabbmatsbutiken och de säger, en double cheese, 4 stora pommes, 8 stycken läsk. Och man
0: så, shh. Så där gör ingen.
1: Kom till Åland, ska jag visa dig.
0: Yeah, I would
1: varje gång
0: never.
1: Man är i bakfyllan så är det sådär.
0: Är det så?
1: Jo, jag vet. Alla vet. Jag är här.
0: Du behöver inte.
1: Nej. Okay. Micke skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att kunden har aldrig rätt. MVH har 15 år i kundbetjäning.
0: Men det är ju det, när man själv jobbar i kundbetjäning så har ju kunden aldrig rätt.
1: Jo, så är det ju.
0: Men nu var jag ju kunden.
1: Och för hur du skriver på den här chatten att Nadde never blips man. Så det var
0: stämmer,
1: så gick det. Ska vi?
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. No
0: matter what. Oj, Lady Gaga och Doja med Runway.

0: Gaga och Doji med Runway hör du här i Yle Extrem. Klockan är 14:15. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Monday to Sunday, I got to dance on
0: Runway. När vi nu är inne här på den svenska möbeljätten som jag besökte i början av veckan, så kan jag ju berätta ett annat konstaterande som jag märkt där. Jag vet att allt har blivit dyrt i världen.
1: Ja.
0: Liksom jag förstår det. Men jag tycker att det märks ännu bättre när man far in dit. Att en fåtölj, varendaste en fåtölj kostar typ 300-400 euro där. Och då är det här en plats du har gått och handlat till. För att det har varit billigt.
1: Som student typ har du gått dit och köpa de här, vet du, de fulaste men de billigaste möblerna, bara för du behöver något. Men nu är det sådär, men vill du ha en fåtölj?
0: Ja,
1: sälj ena benet.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är sjukt på riktigt, för jag gick där. Det var, jag fördrev tiden lite för att du var Nelly sjuk, och då så kunde vi inte sända radio, så tänkte jag, vad ska jag göra när jag far dit? Vet
1: ja, äta köttbullar.
0: Ja, och gå runt lite. Och bara så att när jag tittar på alla priser, så det var som att jag nu, vet du, fattar så att, vad är det här?
1: Ja.
0: Men att 399 euro för en fåtölj på svenska möbeljätten.
1: Men det är helt crazy. Men jag håller ju fortfarande på att flytta in sakta men säkert i min lägenhet. Jag har inte fått, vet du, jag har på riktigt inte fått färdigt min lägenhet. Jag har bott i den i liksom 4 hela månader.
0: Ja.
1: Det var bra. Jag måste ju ta det på om på, för att det är sådär... Jag kan inte lägga liksom, vet du, en månad 700 euro bara för att få lägenheten klar på en månad.
0: Nej, det är det som man måste liksom dela upp det i så fall.
1: Ja. Och det har jag ändå, vet du, så här, sängen fick jag billigt eller liksom, och stol och bord hade jag liksom med mig hemifrån. Mm. Men ändå, det är ju inte som att jag köper det mest fancy skiten heller.
0: Utan, nej.
1: Nej.
0: Det är ju det. Och man kan ju inte liksom handla någonting nytt.
1: Nej.
0: Men det var roligt, för att när jag såg där, då när jag bodde i Helsingfors, så bodde jag i Kampen i en jätteliten lägenhet. Den var 18 kvadrat. Så då, och jag hade inte jättemycket skåputrymme, så jag måste ha mera förvaringsutrymme. Då köpte jag ett sånt här litet jättefullt skåp som, vet du, det var högt och smalt, och så hade det lådor. Och så tänkte jag att hit kan jag, vet du, sätta massa skit. Och jag kommer ihåg att jag hade betalat 120 euro för det där skåpet, och jag köpte det nytt då. Nu kostar det långt över 200 euro. Samma skåp.
1: Som inte har förändrat någonting i kvalitet eller produktion.
0: Nej.
1: Man vet ju det, för det utvecklas ju inte på det viset på något vis. Absolut inte. Jag menar, ja. Fredrika skriver också in på WhatsApp 044-780-0180. Alltså, vi behöver en bedsoffa för två personer att sova i. Och den billigaste som de har är typ 1000 euro.
0: Det är helt crazy på riktigt.
1: Ja. Alltså, och var ska man få...
0: Nej. Köp inte
1: jag ska inte säga medelsvensson i Finland, men vilken medelinkomsttagare kan då gå och köpa, hej, men nu ska jag gå och köpa en soffa för 1000 euro?
0: Jag vill lyssna på en låt.
1: Ja, oj, ska jag få lägga liksom plåster på såren? Nej, men det är verkligen, jag kollade upp också igår, för att när jag studerade i Sverige så fanns det en öl

0: av det här märket som nämndes efter att Eminem inte kunde uttala namnet, om ni vet vilken det är. Och den kostar 6 kronor när jag studerar. Okay. För en öl.
1: Ja.
0: Och nu kostar den 10,40.
1: Va?
0: 10,40. Det är ju inte många liksom cent. Nej. Men för en student,
1: jo, jo,
0: blir det ju längden mycket.
1: Det blir det.
0: För man dricker ju mycket öl.
1: Nej, det är så galet den här världen. Idag på morgonen,
0: ja,
1: var jag på kafé.
0: Ja.
1: Och skulle gå på kafé. I Ingo, det är en av kaféerna. Vet du vad kaffekoppen kostar?
0: Jag berättar.
1: 3 euro. Det var 3 euro för en kopp kaffe.
0: Helt svart.
1: Senast jag var med mjölk i.
0: Okay.
1: Men alltså, ja, det kostar, oberoende vad du sätter i, så kostar det samma.
0: Mm.
1: Senast jag var kostade 2,50. Nu 3.
0: Nej, vet du vad?
1: Nej, förstår du. Vi kan inte varje dag gå på kafé mer.
0: Nej.
1: Vi kan inte köpa möbler från Svenska Möbeljätten.
0: Nej, vi får ingenting.
1: Nej, ingenting kan vi göra.
2: Extrem eftermiddag med Nagge och Nelly.
1: Jag vill lyssna på en låt som kanske har med det att göra.
0: Ah.
1: Elav och Benny och Rignes Ronny med Soffa från Svenska Möbeljätten.

0: Det där var Elof och Benny och Ringnes Ronny med Sofie från den svenska möbeljätten.
1: Extrem dag. Ditt bästa sällskap.
2: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen, Li Andersson.
2: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
3: Mikaela von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Myra Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Noora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
1: Extrem dag med Kjell.

0: Lindros med Bara mellan oss. Hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu ska vi lyssna på Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd, Good Flirts. Efter det blir det nyheter med Sabina, alltså klockan 3.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar och Momo Boy med Good Flirts hör du i extrem eftermiddag med Nado och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 15.00 och Sabina, hon har tagit sig in hit till studion.
1: Det har jag.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: En kvinna som inte har varit ombord virusfartyget misstänks ha blivit smittad. Kvinnan är flygvärdinna och har varit i kontakt med en annan kvinna i Johannesburg i Sydafrika som bar på det här Andes-viruset som nu på senaste tid har varit i nyheterna som ni har säkert hört och läst om. Kvinnan i Johannesburg dog senare och den här smittade flygvärdinnan vårdas nu på sjukhus i Nederländerna.
3: Oh my God.
1: Ja, hittills har 3 personer dött på grund av virusutbrottet och de här 3 rapporteras alla har varit ombord det här kryssningsfartyget som har varit i nyheterna den senaste veckan. Nu försöker Världshälsoorganisationen WHO spåra alla som har varit i kontakt med människorna ombord på fartyget. Men trots allt det här nu så säger WHO att allmänheten inte behöver vara orolig för en pandemi. Nadde ser inte övertygad ut.
0: Nej. Det är säkert så här.
1: Det är säkert så. Vi flyttar oss till Vatikanen där Marco Rubio, alltså USAs utrikesminister, precis har landat där för någon timme sen. Han ska träffa påve Leo den 14 och försöka släta över bråket som har blossat upp mellan USAs president Donald Trump och påven själv.
3: Är inte det här lite som när man gick på dagis, kan du fråga chans på honom åt mig? Att man inte själv vill fara dit och ta itu med det, utan så här,
1: Du får nu. Ja, Rubio kommer med en lapp till påven där det står att så här, är vi okej? Okay? Jag kryssar ja eller nej.
3: Ja.
1: Och det är från Trump. Det här hela börjar med att Trump kritiserar påven för påvens förhållning till kriget i Iran. Det var så att påven sa att jag ber för fred i Iran. Och det tyckte inte Trump så jättemycket om.
3: Nej.
1: Och senast den här veckan så har Trump också kritiserat påven för att han enligt Trump stöder Irans rätt till kärnvapen. Det här har ingen grund alltså, men det är någonting som Trump nu beskyller påven för. Katolska Rubio ska nu diskutera med påven idag och se till att det slätas över.
0: Och det blir intressant att se vad de har sen sagt.
1: Ja. Det blir det. Idag väntas också Iran svara på USAs utkast för ett fredsavtal. På onsdag så rapporterades det att USA överlämnat ett utkast på 14 punkter till Iran. Och enligt källor till nyhetsbyrån Axios så vill både USA och Iran avsluta kriget så snart som möjligt. President Donald Trump har sagt att länderna har haft ett väldigt bra samtal nu under det senaste dygnet. Men det är oklart om båda parterna kommer att enas om någonting konkret. Det intressanta är att Iran påstår samtidigt det motsatta. Till sin statliga media så säger Iran att det är överdrivet och falskt att kalla ländernas samtal väldigt bra.
3: Det är just det, de verkar vara lite oeniga om just det här.
1: De har lite olika narrativ här. Men vi hoppas ju på att det här skulle leda till ett fredsavtal. Det är till allas fördel.
0: Ja, det är det.
1: Det är absolut det.
3: Oho.
1: Med tanke på oljan och allt
0: bensinpriserna.
1: Ja. Bensinpriserna, det är det. Precis. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle-extrem nyheter.
0: Och mer nyheter blir det imorgon klockan 8 i extrem morgon.
2: Extrem nyheter.
0: Nu ska lyssna på Linna Lapenius och Pete Parkkonen med Munakeitin.

0: Finlands Eurovisionsbidrag som vi just precis lyssnar på här i Yle Extrem. Och grejen är den att idag, när det är faktiskt igår, så då har ju nu på riktigt nyheten kommit fram och ut att Linda Lampenius kommer få spela live i Eurovisionen.
1: Det är nog bra, det tycker
0: på
1: jag.
0: På sin fiol.
1: Så att hon inte behöver stå där och liksom luft, vet du, spela luftgitarr i en timme.
0: Det skulle vara hemskt om hon skulle börja luftgitarra med den här fiolen där.
1: Ja, man kan göra precis vad som helst, det spelar ingen roll för det är ändå playback. Men nu ska det bli live.
0: Ja, det ska det bli.
1: Så det är nice.
0: Ja, för att Ebu har ju nu då godkänt det och sagt att absolut Linda, du ska få spela live på din fiol. Och det är jättefint för att Lindas fiol fungerar ju som hennes röst i den här sången.
1: Precis. Kan hon sjunga också, vet du det?
0: Det vet jag inte. Nej. Men hon är ju inte sångare.
1: Nej.
0: Hon är ju violinist.
1: Jo, jo.
0: Så hon behöver inte kunna sjunga.
1: Nej, jag tänkte bara om hon, skulle, om hon kunde.
0: Nej, jag har,
1: så faktiskt... hon sjunga.
0: Men orsaken till varför egentligen man inte har fått spela live på de här instrumenten är för att när det är omöjligt att micka dem och stämma dem och det tar så jättelänge för att det ska vara scenbyte på 40 sekunder.
1: Oj herregud, då ska rekvisitan bytas ut också. Man skulle ju få hjärnblödning om man ska jobba där i scenografin. Det är nog tur att man inte gör det.
0: Det är tur att de inte frågar dig.
1: Nej, vet du vad? Jobbar inte så bra nu press.
0: Nej, och det är ju inte länge kvar till Eurovisionerna. Det är nästa vecka. Nästa veckas lördag så är ju finalen. Det är den stora dagen. Men sen är det ju de här semifinalerna ju före det. Och Finland tävlar i den första semifinalen och det är 12 maj. Och där är också Sverige till exempel i första semifinalen.
1: Just.
0: Måste ju först klara semifinalen för att få vara med i finalen på lördagen.
1: Vi ska ju också skicka dit vår egen nyhets Anna

0: ska ju vara dit och kika där i Wien. Mm. Det ska bli spännande att se vad hon har att rapportera om därifrån.
1: Ja, de är ju redan nu. Alltså, Anna är inte ännu i Wien, men hon kommer typ åka till Wien imorgon. Mm. Som jobbar här
0: hon
1: på Extrem.
0: Hon hade resväskan med sig här idag, såg jag.
1: Ja, så kanske hon åker idag till och med. Mm. Och de artisterna som ska uppträda i Eurovisionen, så de är ju redan dit. De har ju varit någon dag redan, för att nu ska de öva så sakeligt inför nästa vecka. För att måndag, tisdag, några dagar.
0: Tisdag, nej jag vet inte vad. Någon av dagarna. Vi återkommer när vi vet mer.
1: Söndag och torsdag.
0: Igår och i förrgår.
1: Två dagar nästa vecka så ska det vara de semifinalerna, så därför måste de ju ha allting måste ju sitta jättebra och så här.
0: Jo.
1: På torsdag.
0: Nej, vet du vad? Vi försöker inte ens mer nu tycker jag.
1: 12 maj.
0: Då är det dags.
1: Det är tisdag. 12 maj är tisdag.
0: Oj, oj, oj.
1: Det måste vara. Sabrina Carpenter med Austral lyssnar vi på nu.

0: Carpenter med House Store hör du i extrem eftermiddag när klockan är 12 minuter över 3. Det visar med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Imorgon är en jättestor dag. För gissa vem som fyller 100 år imorgon.
0: 8:e i 5:e.
1: Mm.
0: Nu är det säkert den där Attenborough som vi har pratat om tidigare.
1: Jo, det stämmer.
0: Jag hörde att du sa.
1: Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon. Och han är ju den här liksom världskända naturdokumentärsberättarrösten som låter så här.
2: These are banded sea crates. They lay their eggs on land, but they hunt here in the water. They're too slow to catch fish in a straight chase, so they seek prey that is hiding in the nooks and crannies of the coral.
1: Han har ju...
0: Aha!
1: Ja, vet du, han har ju gjort alla sån här, varenda djur. Jag tror att det var 1970. 1975 tror jag han hade sin första, om det var 79, som han hade sitt första liksom dokumentärt berättande om naturen.
0: Mm.
1: Bara då, på 3 års tid under det projektet, så liksom berättade han om över 600 arter, tror jag det var.
0: Riktigt.
1: Så att han har varit med i gamet länge. Jag vet inte om han är ännu aktiv, jag tror det, för några år sedan här så släpptes det en dokumentär om honom och hans liksom syn på jorden,
0: aha,
1: klimatförändringar och såna här grejer. Men 100 år fyller han imorgon.
0: Men han lever.
1: Han lever och han, he's doing well.
0: Men jobbar han ännu då?
1: Det är det, jag tror att han ännu jobbar. Alltså för som sagt, för 2 år sedan tror jag, eller om det var 3 år sedan, så

0: kom det ut någon dokumentärfilm om liksom hans liv och hans syn på hur världen har förändrats.
1: Och då var han 97.
0: Ja. För han har ju liksom följt med så länge, klimatförändringar och krig och allt vad det har varit, hur vi tar hand om världen och allting. Så när han berättar om djur idag så är det säkerligen på ett annorlunda sätt än förut. För han har ju också, han ser ju också...
1: Han ser ju skillnaderna också på att hur djuren har ändrat på alla de här åren.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du typ, eller inte vet jag, men kanske han ser.
0: Ja, säkerligen.
1: Om man så... bryr sig, säger
0: jag. Tror det. Så att han är ju jätte liksom välkänd röst, men man kanske inte känner igen just namnet Sir David Attenborough som du gör det, men
1: nu har jag ju hört det, men liksom så här, och nu kände jag ju igen den där rösten. Visst. Nu när du spelar upp den.
0: Ja, visst. Men
1: wow.
0: Det är, men i och med att han fyller 100 år.
1: Ja.
0: Så hur prigg och kry han än är, så måste vi ju säga att han nu är ju på något vis ändå lever liksom sina sista år i livet, i alla fall. Att sen om,
1: ja, vi måste ju säga
0: ja,
1: det.
0: Men alltså,
1: det
0: är ju quite det. Frankly.
1: Och, det är ju dumt att säga att hoppas han ännu får många friska.
0: Jo, nej, vet du vad. Men kanske han tar världsrekord också, inte vet jag. Att han blir någon slags fossil sen. Inte
1: men du
0: vet.
1: Sa att han mår bra.
0: Ja, ja, det verkar som att han är liksom helt hyvens.
1: Wow.
0: Men vet du. Men sen när han för den här fanan vidare så är det ju någon som måste ta över.
1: Jo.
0: Och vem ska nog det bli då, kan man ju undra. Och Nadde, du pratar ju inte jättemycket engelska.
1: Nej.
0: Nej. Men du pratar västnyländska.
1: Ja, det gör jag.
0: Så jag tänker att du kanske skulle kunna skicka in ditt västnyländska bidrag.
1: Va?
0: Så här. Jag vill både att du som lyssnar där ute ska skicka in ditt bidrag som den nya Sir David Attenborough på WhatsApp-numret 044-7800-180. Skicka en ljudfil där hur du skulle låta som den nya. Eller om du är Dame. Du blir ju då Dame Nadine Barman. Men du behöver ju inte prata engelska då.
1: Exakt.
0: Men på din bästa västnyländska dialekt.
1: Ja.
0: Så under låten som vi ska lyssna på. Om du skulle kunna hitta, vet du, ta en mås eller vad som helst, ett rådjur. Och så ska du beskriva det på det här berättande sättet, så här som:
2: These are banded sea crates. They lay their eggs on land, but they hunt here in the water. They're too slow to catch fish in a straight chase. So they seek prey that is hiding in the nooks and crannies of the coral.
0: Så kanske du får liksom bli västnylands i alla fall, nya David Attenborough.
1: Ja, det skulle bli någon sån här djurdokumentär.
0: Ja, precis. Naturvetarna hör av sig imorgon sen, om det här blir bra.
1: Okej, och du som lyssnar, du ska också höra av dig på WhatsApp 044-7800-180. Vi vill ha ljudmeddelanden, eller hur?
0: Ja.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Under tiden lyssnar vi på Joel och The End of B.

0: Det där var Joe med End of a Beginning.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Imorgon fyller den välberömde, välkände dokumentärberättaren, ska jag säga, Sir David Attenborough 100 år. Och för de som inte riktigt har koll på vem det är, så tror jag att ni vet vem det här är.
3: These are banded sea crates. They lay their eggs on land, but they hunt here in the water. They're too slow to catch fish.
2: Tror att vi alla känner igen den här rösten. Sir David Attenborough lever och mår bra, och han har ju jobbat i många, många, många år som naturdokumentärsberättare. Men mannen börjar bli till åren, och jag undrar, vem ska ta över fanan när han går vidare i livet? Och jag tror att Nadde Barman har det i sig att bli den västnyländska varianten av det här. Nadde, du tycker ju inte om att prata engelska, så därför får du bli den västnyländska.
0: Ja, ja. Jag tycker absolut inte göra det. Jesus.
2: Vi har också
0: This is the animal, yes.
2: Yes, it says meow and it pees in the box.
0: Yes.
2: Vi har också bett dig där ute skicka in på WhatsApp numret 044-7800-180 din version av Sir David Attenborough, om du kanske är den som...
0: Och det, du ska beskriva en mås. Det är det du ska göra.
2: Okay.
0: Beskriv en mås.
2: Precis, det måste du göra. Nadde, jag har också en naturmatta här till dig.
0: Okej, och jag skriver här nu. Jag ska göra så här då, djurdokumentär. Mm. Jag är rösten utåt för djurdokumentär nu.
2: Är du redo då? Är du redo? Här kommer. Så.
0: Måsen är en fågel som du sen bara endast ser under sommarmånaderna. De skriker och flyger och stolar maten din och rör sig överallt var du inte alls skulle vilja. De små djuren har en gällar röst och inget allt och inte vitt och sådana stapplar. De små djuren har en gällar röst och en inte allt för kamouflerad kropp. De rör sig tillsammans och är mycket i flock. Ifall du har en svår stund säger också. Ifall du har en svart bil eller en svart båt, så kan du räkna med att den är nerskittigare när du närmar dig Åbäki. För du har måste nu varit där. Har du turen på din sida, kan det vara att du träffar fittmåsen med stridsan rakt i huvud om du testar.
2: Hej, men det där var ju jättefint. Vet du, du ska få applåder här. Det här var ju jättebra. Du var precis en sån här västnyländsk David Attenborough.
0: Det var ju lite svårt med djurdokumentär. Jag har ju aldrig gjort det.
2: Nej, men kände du inte att du hade det i dig lite? Fiska har du gjort mycket, väl?
0: Ja.
2: Ja. Så du har ju något vis...
0: Jag menar, det är ju den där berättarstrukturen.
2: Ja, det är den.
0: Det är den som ju också liksom...
2: Men det är ju sådär som en västnylänning skulle läsa. Om du skulle vara i en sån dokumentär, så skulle du också säga, vitt vad svårt det är.
0: Ja, så ska jag absolut säga.
2: De skulle inte klippa bort det heller. Så jag tyckte det här gjort bra. Jag har lagt upp en poll i Arena-chatten. Nu går upp på arenan.yle.fi, scrollar ner, eller går på direkt, scrollar ner och hittar vår stream. Där kan du rösta vem du tycker ska bli den nästa Sir David Attenborough.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Kaoset i din vardag från 13 till 20. Eller när som helst på Yle Arena.
0: I wish I missed my ex av Mahalia. Det lyssnar vi på nu, klockan 22 minuter över 3. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Sir David Attenboroughs 100:e födelsedag så har jag bestämt mig för att vi måste hitta den nya ersättaren, för att han kommer snart till avpinnen, tror vi. Mm. Tror jag.
1: Ja, no, antagligen väl.
0: Och jag tror att Nadde är den nästa västnyländska liksom, Sir David Attenborough. Då blir det Dame Nadine Barman.
1: Vadå Dame?
0: Dame är ju istället
1: Dime.
0: För... istället för Sir. För att han är ju, vad heter det? Han är sån där, inte prins, men han är ju Sir. Och då är den kvinnliga versionen Dame.
1: Mm-hmm. Så jag vill, får jag vara Sir?
0: Då får du vara Sir.
1: Jag vill vara det också.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Sir Dame.
1: Sir Dame. Sir Dame Barman.
0: Sardin
1: Barman.
0: Och vi har också bett dig som lyssnar skicka in ditt förslag här på hur det kan låta. Och då har vi fått in ett förslag. Då är det, vem är det som skickar in här? Mika skickar in sin version av David Attenborough.
1: Är det jag som ska spela upp det?
0: Ja.
1: Aha, okej. Okay. Så här låter det.
2: Here you can see and hear the typical seagull. Mm-hmm. A seagull is very much like my mother-in-law. She's very annoying, and when she visits us, she eats everything.
0: Mm.
2: You can't live with her, and you can't shoot her.
0: Oj då. Nej, det...
1: Oj!
0: Oj! Vad jobbig relation han har med sig.
1: Men ibland är det kanske så. Ja. För vet du, vi vet hur det är allt.
0: Nej. Fiskmås var ju i alla fall det här temat.
1: Mm.
0: Ska jag också ge min version då? Jag har ju bara haft lite en minut på mig.
1: Ja, testa.
0: Men jag kan testa. Jag sätter igång. Jag vill också ha en liten sån här. Så.
1: Mm.
0: Jag tror jag tar det på engelska.
1: Jaha. Mm. Wow. Flex.
0: Ja. Seagulls are some screamy bastards. They aim perfectly with their feathered anuses towards your hat, your car, and children's ice creams. They attack you to protect their children, and they fly high up in the sky.
1: Ja. Det var klart.
0: Det var det jag hade. Det var en minut.
1: Men alltså, du var ju mycket bättre än vad jag var.
0: Nej men jag kan ju inte prata västnyländska. Vad ska jag ta den på åländska? Fåglarna flyger och de skiter på glassen din.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Foo Fighters med Window ska vi lyssna på. Klockan är 28 minuter.

0: Foo Fighters med låten Window hörde du här i Yle Extreme.
1: Är det i år Finlands tur att ta hem segern?
2: 12 points go to Finland.
1: Eurovisionens hetaste favoriter Linda Lampenius och Pete Parkkonen tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16

0: får inte göra det här.
1: Gud vad bra att de, ja, att de, alltså, och, bra att de har gjort såna saker. Det är ju fortfarande hemskt att det liksom folk laddar ner i syfte för annars syfte.
0: Det är ju det, men som tur är det ju så att polisen råkar vara där, och sen beroende på att var du har din IP-adress, till exempel om du har din IP-adress i Finland då och du laddar ner de där filerna, så råkar det vara så att det blir liksom polisens, för att just när norska polisen har satt, vet du, flera, vet du, miljoner av de här filerna överallt, så det är ju det som är det positiva, att då råkar det vara polisens fil, och att de försöker skrämma människor och vara sådär, vet du, att du förstår ju att det här är straffbart. Men att nu är det ju inte ett straff, eftersom det inte har varit liksom övergrepp på barn i de här filerna, utan det har varit den här polisen som har varit där.
1: Men
0: och skrämt
1: nu. Väntas nu. För vi pratade för någon vecka sedan här om den här svenska gruppen Dumpen.
0: Ja.
1: Som, eller liksom en pedofil, ett pedofilfall på Åland, där det är, när det är vuxna som har lekt barn och försökt fånga pedofiler. Pedofilen har skrivit till det här påstådda barnet, men eftersom att det inte var ett barn så gick det inte att åtala dem.
0: Nej.
1: Är det här nu samma, att de blir inte fällda för pedofili för att de har inte laddat ner liksom,
0: nej, utan det här är för att de skrämmer dem att man inte ska göra det, att man ska sluta.
1: Men letar man inte då reda på dem och kollar deras hårddiskar?
0: Det vet jag inte. Jag tror inte, förstår du hur många personer det handlar om? Jag läste den här nyheten på Svenska Yle och så såg jag en video och så tänkte jag att absolut, det skulle säkert vara jättelätt att göra det. Det flera tusen personer som det handlar om. Och Finland är på plats nummer 35 av mest aktiva länder i världen som går in i norska polisens fälla.
1: Vem ligger högst upp?
0: Vänta lite nu. Ska jag, ja. Måste,
1: vi kan gå tillbaka, ja, absolut, vi kan gå tillbaka till det sen.
0: Ja, och det är också att det är i hela Finland. I hela Finland laddas det ner de här filerna.
1: Men gör det någon skillnad då? Att personen i fråga bara blir åtsagd? Eller är det sådär?
0: Jo, det gör det, för att det finns jättemånga som blir skrämda och förstår att så här får jag inte göra. I Helsingfors är det mest nedladdning. I Hausjärvi sticker också ut, och Salla uppe i norra Finland. Men det har skett nedladdningar i exakt hela Finland, så det betyder att hela Finland är full med pedofiler. Ända från Hange till Utsjoki. Och Åland tycks ha klarat sig. Liksom ingen på Åland har
1: ännu. De var inte med i statistiken, det är bara det.
0: Ja, var det så? Ja,
1: att de skulle nog absolut ha, det finns folk där som har klickat också, men de är inte med i den här statistiken, vet jag.
0: Nej, exakt.
1: Ja.
0: Och det är också spännande, för att man som utomstående, man kan ju följa med det här. Och jag tänker att vi kan lite gå in på det där och titta på vilket land som var nummer ett i statistiken och sånt.
1: Absolut.
0: Och hur man som utomstående kan följa med hela den här härvan.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Harry Styles med American Girl ska vi först lyssna på.

0: Harry Styles med American Girls hör du i Extrem eftermiddag. Klockan är 17 minuter före 4. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om att det är flera tusen finländare som går och har gått i norska polisens pedofilfälla. Och den här metoden går till på det viset att norska polisen har skapat fake-filer som de har laddat upp på sådana här nedladdningssajter där man kanske skulle kunna hitta lite innehåll som innehåller barnövergrepp. Och då så har de här personerna istället laddat ner norska polisens de här filerna, och istället för att det har funnits videon på barn där så har det varit videon på polisen som säger aja baja, ja. Så här får du inte göra. Och beroende på vilket land du gör det, att har du till exempel laddat ner de här filerna i Finland och din IP-adress är här, så då pratar polisen finska, så att det på riktigt känns liksom som att nu är det nära, och att det är en sorts kanske skrämseltaktik man håller på med för att att man förstår att man får inte göra
1: men
0: så här.
1: Men som vi förstår nu, det var inte riktigt säkert, men det är så många tusentals människor som laddar ner, så att polisen gör inte någonting med den här datan sen.
0: Nej, det här du kan
1: ju väl statistik,
0: med,
1: liksom.
0: Jag vet inte, kanske de kan göra någonting med det i något skede, det kan de, men att alla kan man ju inte göra någonting med, för att folk kan ju använda VPN och folk kan ju ha sina IP-adresser hit och dit och sånt. Att det här är mera för att skrämma människor.
1: Just.
0: Och vara sådär, så här får du inte göra, så att det kanske skulle sluta. Vilket ju kanske är en helt rimlig taktik, för att jag vet inte, vad ska du annars använda för taktik?
1: Ja, nej, jag inte vet jag heller.
0: Eller sådär. Och då funderar vi på, för att Finland ligger på plats nummer 35 med mest aktiva länder i världen som har gått till norska polisens fälla. Alltså personer då som har laddat ner de här filerna. Och på plats nummer 1 ligger Italien.
1: Ja, alltså länder som har...
0: Italien ligger på plats nummer 1 med mest aktiva länder som har gått i norska polisens fälla. Och det är liksom most active countries. Att det är mest aktiva. Men sen finns det också det most active countries per capita.
1: Ja.
0: Alltså per invånare. Då är det Antarktis. Eller Antarktika.
1: Det är väl... Ja, precis. Nej, men vad är det då? Ja, precis.
0: Fan vet jag. Men i alla fall...
1: Men det, och där bor det ju liksom, vet du, 3 personer. Så om en laddar ner så är det redan 33%.
0: Det är därför som det blir så. Och grejen är att man som utomstående, till exempel... Jag kan sitta och följa med när folk laddar ner det här. Det finns... norska polisen har gjort en sån här live-karta som man kan gå in på. Man hittar den också om man går in på Svenska Yle i den här artikeln när man skriver om det. Så kan man klicka upp den. Och så kan du titta och titta, så börjar det blinka gula prickar omkring överallt. Och det är var någon har gått i norska polisens pedofilfälla och har laddat ner en sån här mapp.
1: Det är så bedrövligt. För samtidigt som det är intressant att se, vet du, live.
0: Ja.
1: Så det som vi också ser live är personer som försöker få tag på liksom material. Det är ju det som är så, det är tragiskt att titta på också.
0: Det är ju
1: här
0: det.
1: Igen. Ja. Och här igen, vet du.
0: Och jag satt igår, jag menar, jag har nu för tillfället här den här kartan uppe. Och här blinkar det blinkar i Tyskland, det blinkar i England, det blinkar i Turkiet, det blinkar i Sverige, väldigt mycket i USA, och nu i Italien också. Det hela tiden, och så kan man se en sån liten ruta här med länder också. Men igår satt jag, menar igår det var onsdag och klockan var 12 på dagen. Och det vet du blinkar omkring på den här kartan.
1: Dygnet runt.
0: Ja, dygnet runt. Och att man ser att det mest, liksom att det blinkar över hela världen lördag, söndag.
1: Ja.
0: Liksom lördag svällar i alla fall.
1: Nej men gud, så hemskt.
0: Ja, så
1: polisen, det är fruktansvärt.
0: Ja, polisen säger, ibland ser man hur det blinkar över hela världen, speciellt lördagkvällar.
1: Nu vet jag ju liksom inte hur precis, vi ska inte liksom grotta ner oss så mycket i det här, men jag vet inte hur precis det här liksom toolet är. Men säg att du sitter i Italien och använder en finsk VPN, och så får du en video på en finsk polis som säger
0: men du förstår ju att det är polis i alla
1: ja,
0: fall.
1: Ja, men det är ändå, vet du, sådär. Ej, täcke, tämme.
0: Men nu blir man ju skrämd.
1: Ja.
0: Vad det än är för polis som dyker upp där. Och så
1: ja,
0: är
1: för
0: det
1: man
0: sådär,
1: kanske
0: okay,
1: tänker sådär,
0: fuck.
1: Är jag registrerad någonstans? Nu vet de.
0: Ja, så, ja. Vet de vad jag har gjort. Det är ju det. Så att då kanske man förstår att inte göra så på nytt. Men det är på söndagar som det ändå laddas ner störst gigabyte.
1: Nej, alltså det här är så fruktansvärt.
0: Men också, det är bara polisens filer.
1: Jo, det är polisens bara, ja, men de hoppas ju på något annat.
0: Jo, det gör de.
1: Ja.
0: Men tur är, så är det en polis som säger aja baja som de får. Jag kan dela den här artikeln i Arenan-chatten ifall du vill läsa den och inte hitta den på annat vis. För jag tycker den är värd läsningen. Sara Larsson med Pink Panthers Midnight Sun lyssnar vi på nu.

0: nya Midnight Sun. Ja, för att den andra Midnight Sun, den är gammal. Och den här låten, den är ny. No, den nya versionen av Sara Larsson och Pink Panthers. Vi heter Nadde och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.
3: Tjena snygging, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Smugglers and Scholars av Kneecap var det där. Och mer musik ska det bli här i Extrem eftermiddag, då när vi hör Cobra med låten Hush.

0: Cobra med Hush är det som du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 4:02 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Extrem. Jag har ångest igen för omväxlings skull.
0: Okej, varför den här gången?
1: Jag har lämnat min hund Sudden hos sin nya hundvakt. Och därför har jag ångest. Så här. Sudden.
0: Och det var allt.
1: Och det var allt. Nej, men så här, Sudden är idag första gången hos en ny hundvakt.
0: Ja.
1: Jättetrevlig kille. Jag och min partner har varit dit och hälsat på. Vi har träffats, vi har chattat så mycket. Vet du, jag har ju skickat min handledningsbok som är... Är det 4 eller 5 A4? Hur man använder min hund. Hur han funkar och sådär.
0: Ja.
1: Han är i så säkra händer, min hund.
0: Ja.
1: Men ändå i morse när jag lämnar över hunden. Och så tittar han på mig sådär med så ledsna ögon. Och jag
0: nej, han har ett öga, Nelly.
1: Jo, eller med ledsna öga. Inte bruna öga, utan det främre. Och så tittar han så ledset på mig. Och så måste jag vända om. Och så tänkte jag, nu hatar han mig. Han hatar mig. Nej, nu tror han att jag överger honom. Och jag vet inte vem av oss som behöver mer terapi, jag eller Sudden. Sudden går ju redan på ångestdämpande, det gör ju inte jag.
0: Jag hör att du också borde få det. Nej, men sådär, men du, Sudden har det bra.
1: Han har det bra, men jag blev
0: tror du han saknar det ens?
1: Inte minst då.
0: Nej, exakt. Nej. Saknar du honom?
1: Jättemycket. Men det gör jag det.
0: Nej, men du gör
1: nej,
0: det.
1: Nej, men jag tror inte.
0: Nej,
1: jag
0: du
1: jobbar.
0: Gör
1: jag har varit jättebiss hela dagen.
0: Ja. Vad ska du göra? Sitta, vet du, krafsa din hund här nu. Jag menar, du hinner ju inte med det.
1: Nej, nej, det finns det inte. Men jag blev att tänka, vet du, när man skolar in barn på dagis. Det är förskola, förlåt.
0: Vadå förskola?
1: Man får inte säga dagis.
0: Visst får man.
1: Inte
0: det
1: får man.
0: I Finland.
1: Okej.
0: Okay. Det heter dagis i Finland. Förskola går du före du går till skolan. Det är en helt...
1: Vad är dagis då?
0: Dagis är när du är liten, så går du på dagis. Sen går du till förskola, sen går du till skola.
1: Okej. Okay. Yeah. Anyhow. Det som man är på innan man far till skolan. Då, när man för barnen dit, så får ju
0: men
1: man...
0: Men du måste berätta vilket du menar.
1: Både och. Om barnet är litet liksom, och du ska dit och lämna dem första gången.
0: Dagis.
1: Och då ska det vara sådär, du ska skola in dem. Så då ska du, 2 dagar var du ska du vara? Vet du, 2 timmar med barnen. Så här, men se här, nu kan du leka med
0: Filippa. Det gör man på dagis.
1: Ja.
0: Förskola
1: jag skulle liksom behöva det med hundvakten. Att jag får vara 2 timmar med.
2: Varför du?
1: Varför du?
2: Varför skulle du behöva det?
0: Men för Sudden har ju inga problem. Han är inte där och sådär.
1: Problem har han, men inte just nu.
0: Ja, exakt.
3: På Extrem eftermiddag med Nadde

0: Easy Swims med Mr. Know It All hör du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
0: Och det börjar riktigt just bli tävlingsdags här på kanalen. Vi ska tävla i tävlingen Har du hört låten? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar, du ska gissa vilken låt det jag söker. Du kan vinna alltså extremstrumpor, extremmuggen eller extremdoftgranen. Så stanna kvar på kanalen för det kanske just du som vinner. Du

0: Superlimon silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant hörde där. Hör du, har du hört?
1: Låten!
0: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
1: Låten!
0: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag får ut det.
1: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
1: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Nå, vi ska tävla i tävlingen. Har du hört låten här i Extrem eftermiddag? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar. Du ska veta vilken låt det jag söker och du måste svara med artist och låtnamn.
2: Ja.
0: Förstår ni det?
2: Ja, nu är vi med.
0: WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och ifall det är du som först svarar rätt så kan du vinna finfina extrempriser. Det finns extremstrumporna, extremmuggen och extremdoftgranen till bilen. Och när någon har rätt låt är det så här. Och idag har jag, det finns 4 ledtrådar. Jag kanske måste använda en fjärde ledtråd ifall det här är för svårt.
2: Okej.
0: Men att huvudsakligen så är det 3 stycken ledtrådar och jag söker en låt. Men du måste svara med artist och låtnamn.
2: Jo, det är nog viktigt, för ibland så brukar folk glömma. Ibland skriver man bara, vet du, en artist som är med på den här låten. Allt ska vara med, allt vad du, vet du, om du vet var den är producerad, skriv det och
0: skriv allting,
2: ja.
0: Allt vad ni vet,
2: ja.
0: Okej.
2: WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Kör igång med det.
0: Här kommer ledtråd nummer 1.
2: Ja.
0: Efter att artisten en längre stund hållit sig borta från rampljuset blev den här nya singeln en otrolig hit år 2009.
2: Mm-hmm. 2009. Vad gjorde jag då? Då gick jag nog i lågstadien, i 6:e klass. Kan jag gå till 6:e klass?
0: Det kan du göra, för jag gick ut högstadie. 2009 gick jag på 9:an.
2: Ja, men då stämmer det nog.
0: Efter att artisten en längre stund hållit sig borta från rampljuset blev den här nya singeln en otrolig hit år 2009. Vilken låt är det som jag söker?
2: Vem är det som har hållit sig undan rampljuset? Det känns som att fler och fler, det känns som att fler folk under 2000-talet har liksom hållit sig undan rampljuset och liksom sen här senare ska jag säga att, vet du, efter 2015 kanske, att då har de chillat lite.
0: No, det är ju
2: och
0: det,
2: nu börjar de komma tillbaka.
0: Jag menar 2009, det var ju nog ett bra musikår tycker jag.
2: Jo.
0: Det var ju nog bangers då. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Jag söker en låt, men kom ihåg att svara med artist och låtnamn. Ska vi ta en till ledtråd?
2: Ja.
0: Egentligen går hela låten ut på att ge en känga åt otroligt kända Hollywood-personer, som till exempel Kim Kardashian, Britney Spears, Lindsay Lohan och Jessica Alba och många, många fler.
2: Wow! Okej. Vänta nu. Nu det är en comeback 2009 och den ger en känga mot Hollywood-personer.
0: Ja.
2: Fundera nu du där ute riktigt ordentligt. Vad är det för låt som Nadde söker?
0: Och kom ihåg att svara på WhatsApp 044-7800-180. Nu lyssnar vi på Kalani och Usher, Should Never. Efter det får ni den sista ledtråden.

0: och Usher med Should Never hör du här i extrem eftermiddag när klockan är 13 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hör du, har du hört
2: låten?
0: Det är riktigt som att jag skulle ha hört
2: låten.
0: Det är riktigt som att det skulle vara på tungspets när jag fått ut det.
2: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
2: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Och vi är mitt i tävlingen Har du hört låten? Tävlingen där jag har tre stycken ledtrådar och du som lyssnar ska veta vilken låt det jag söker och du ska svara med artist och låtnamn till WhatsApp numret 044-7800-180. Och den som är först med att gissa rätt är den som vinner extrempriser. Extremmuggen, extremstrumpor eller extremdoftgranen.
1: Så är det.
0: Jag har gett två stycken ledtrådar hittills och de har lytt så här. Efter att artisten en längre stund hållit sig borta från rampljuset blev den här nya singeln en otrolig hit 2009.
1: Mm.
0: Och egentligen går hela låten ut på att ge en känga åt otroligt kända Hollywood-personer som till exempel Kim Kardashian, Britney Spears, Lindsay Lohan och Jessica Alba och många, många fler.
1: Det är alltså någon som har gjort en comeback 2009 och då med någon riktig så här kritiklåt. Får man fundera vad det kanske platsar, var det platsar in någonstans. WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180 och nu hade ju kommit in lite gissningar här.
0: Nåja.
1: Britney Spears, någon boom boom.
0: Det var inte någon boom boom av Britney Spears.
1: Susan Boyle, I Dreamed a Dream.
0: Oj, Jag önskar att det skulle vara den, att man skulle sjunga om King Kardashian.
1: Crack a Bottle, Eminem featuring Dr. Dre and 50 Cent.
0: Tyvärr, var det inte
1: Michael Jackson, This Is It.
0: Nej, inte heller.
1: När dog inte han 2008? Det blir lite svårt att göra en comeback 2009 kanske.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Anyhow, kan du ge oss kanske en tredje ledtråd?
0: Jag kan göra det. Det här är den tredje ledtråden. Och jag har en extra ledtråd, en babyledtråd ifall det här är för svårt. Men jag kanske inte behöver använda den. Ledtråd nummer 3. Musikvideon är ett mästerverk och har vunnit MTV VMAs bästa hiphop-video.
1: Så det är ändå hiphop. Så att den här Crack a Bottle, Eminem featuring Dr. Dre och 50 Cent. De var inne på något rätt spår i alla fall. Någon annan skriver in, kan det vara Eminem Relapse?
0: Men vad ska vi nu leka här?
1: Nej.
0: Vi har ju människor som har svarat rätt. Men vet du vad, jag vill spela ut den där fjärde ledstråden.
1: Ja.
0: Bara för att se att ni som har gissat fel, att ifall ni skulle ha kunnat ta den på det här.
1: Ja.
0: Det här är första sekunden av låten.
1: Det är bra. Men det var någon som tog det utan
0: det är någon som har tagit det utan det här. Och Nelly, vill du berätta?
1: Ingen mindre än Saga har skrivit We Made You av Eminem. Gissade rätt här, men Saga var först faktiskt.
0: Saga var först. Otrolig prestation.
1: Wow.
0: Ska vi gå igenom ledtrådarna? Bara så att alla har det på det klara.
1: Ja, absolut.
0: Första ledtråden. Efter att artisten en längre stund hållit sig borta från rampljuset blev den här nya singeln en otrolig hit 2009. Det förklarar ju ganska bra i sig. Men Eminem hade inte gjort musik på länge och sen 2009 så kom han ut med den här låten och sen alla bara oh my god, det här är så jättebra.
1: Okej, okay. Vet du varför han tog någon break?
0: Nej.
1: Han har ju strugglat lite med annat skit också.
0: Ja, inte vet jag varför. Och egentligen går hela låten ut på att ge en känga åt otroligt kända Hollywood-personer som till exempel Kim Kardashian, Britney Spears, Lindsay Lohan och Jessica Alba och många, många, många fler. I hela låten så namedroppar han bara fullt med människor och rappar om dem. Och de här var några av dem som är med i låten. Och musikvideon, det var ett mästerverk så att den vann MTV VMAs bästa hiphop-video. Skulle nu vara kanske år efter det sen.
1: Säkert. Men crazy.
0: Ja, där i knutarna. Grattis Sara.
1: Saga.
0: Grattis Saga att du vann den här tävlingen. Och tack till alla andra som har varit med och tävlat. Jag tänker att nu ska vi väl höra på mästare...
1: Slim Shady blir det nu.

0: torsdag, klockan är 22 minuter över 4. Det betyder ju att Extrem kväll tillsammans med Malin Ivars drar igång klockan 17 när Extrem eftermiddag tar slut. Hej på dig, Malin.
1: Hej på er.
0: Där är du och här är vi.
1: Ja, tänk så är det.
0: Har du det bra då?
1: Ja, det är riktigt bra här borta faktiskt. Ja. Sitta på en låg stol. Alltså jag har jätteneutral känsla i den här dagen. Jag vet inte, när folk frågar mig så hur mår man, men idag är det sådär, vet ni, sådär att ja, jag lever.
0: Är det så?
1: Man ska vara tacksam för det kanske.
2: Ja, det är en dag bara.
1: Alltså det är verkligen en dag bara.
2: Ja,
1: okay. Hur är det för er?
0: Alltså, det är ju sol ute. Och det är väl ganska kiva.
2: Sol ute, sol inne, eller vad är det?
0: Sol i kärten, sol i sinne.
2: Ja, för mig är det bra. Jag är tillbaka på jobb för första gången sedan en vecka tillbaka, så jag är jättetaggad att vara här igen.
1: Ah, alltså hörni, jag har aldrig upplevt så mycket ångest efter vappen som jag gjorde förra veckan.
2: Nej, har du, det var ju senast har du gjort bort dig?
1: Ja!
2: Nej! Ah,
1: ja, jag har gjort bort mig. Och jag hade sån fruktansvärd ångest. Jag har aldrig haft sådär paha ångest som jag hade förra helgen. Nämen. Så jag har riktigt såhär, vet ni, dåligt minne av vappen. Så när du pratade om förra veckan, jag sa...
0: Men, ska du prata om det i dagens show?
1: Nu, jag tänkte på att man så kanske borde vara ärlig. Och säga att den man har inte, alltså senaste veckan har inte varit bra.
2: Nej men vännen.
1: Men det, vet ni det, alltså nej det är fine. Alltså jag mår okej. Okay. Man bara, ni vet, alltså ångest man kan ha efter en utekväll.
0: Jo, och det är så hemskt. Men har du känt sådär att du skulle vilja skrika i dynan?
1: Ja.
0: Har du gjort det?
1: Jag har gjort det, nej.
2: Kanske du gör det ikväll under sändningen?
0: Skriker i dynan, nej just.
1: Jätteroligt.
0: Vad brukar du annars göra, Malin, för att bota din ångest?
1: Alltså för det här är det jobbiga, för att jag vet ju att det finns ju saker som botar ångest. Vet ni, man ska skriva ner det, man ska kanske gå ut på en promenad, man ska liksom...
0: Ta en kall dusch.
1: Ja, tala med någon och berätta. Men jag vet att allt det ska göras, men jag gör inte.
0: Nej, det är ju det.
1: Jag liksom lägger mig ner på soffan och scrollar TikTok i 20 timmar.
0: Mm. Ja, men då, alltså nu är det ju lite ångestbotande, kanske inte botande, utan man skjuter ju bort den där ångesten, men sen kommer den tillbaka.
1: Ja. Har ni något, vad brukar ni göra när ni har ångest? Alla mår skit.
0: Jag säger konstant att jag har ångest.
1: Ja.
0: Det brukar jag göra.
1: Ja. Alla mina nära har nog vetat om att hon mår inte bra.
0: Nej, exakt. Ja. Ska du bjuda på något annat i kvällens show mellan klockan 17 och 19 här i Yle Extrem?
1: Ja, det har varit en stor diskussion den här veckan här uppe på redaktionen i Vasa mellan mig och vår kollega Cesar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Vi var på lunch på måndagen, mycket på grund av att han ville bota min ångest. Så var han sådär, nu får vi på lunch och prata om det här. Så vi får på lunch, men då börjar snacket istället gå till hygien. Och jag bara nämner sådär snabbt att jag duschar kanske 2-3 gånger i veckan. Och han säger att, ja, okej, men jag borstar tänderna en gång om dagen.
0: Va?
1: Ja!
0: Nej!
2: Nej men
1: och,
2: han nu...
1: sa, och så säger Cesar, 80% av världens befolkning gör det. Och det vill jag bevisa att nej, det gör de inte.
0: Nå, säkert att världens befolkning kan jag tänka mig, men jag tycker att vi inte behöver hålla på det viset.
2: Nej.
1: Nej, 80% av världens befolkning gör det inte alls, Nade.
0: Naha, okej.
1: Okay. En gång om dagen borstar man inte tänderna.
0: I don't know.
2: Jag vet inte heller, vi får ta itu med dig i Extrem kväll.
1: Ja.
0: Stanna kvar på kanalen, lyssna på Extrem kväll tillsammans med Malin Ivar. Så klockan 17 till 19. Där är Rosalia med Fukorani.

0: Rosalía med Fukurani som du just precis hörde.
1: De senaste nyheterna, underhållande videor,

0: Mr. International! Shaco!
1: Tjena, ekonomi plus av Kai ska vi lyssna på här. Klockan är 28 minuter, det var 4, det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Där Kai med Economy Plus som du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 31 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vår sändning håller på att ta slut här för att vi måste faktiskt ge över åt Malin Ivar som ska börja sända kväll när klockan slår 17.00.
1: Mm, så stämmer.
0: Ja, men innan det så ska vi lyssna på lite Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Och sen så ska vi ju lyssna på nyhetspodden i vanlig ordning. Idag funderas det på varför tyskarna hatar sin förbundskansler.
1: Jaha, ja, just det.
0: Jag har ingen aning, så jag kanske måste lyssna.
1: Ja.
0: Sen blir det lite Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Och Dagny med Backbeat. Det blir inte så dåligt.
1: Nej, det låter nice det där, hörde.
0: Det gör det, och tyvärr är vi inte live här imorgon, utan ni kommer få höra på en liten remix.
1: Best of Extrem eftermiddag, sen är vi tillbaka på måndagen klockan 13.
0: Hej då!
1: Puss och kram!

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist,

0: Tyskland. Landet känt för sina bilar, sin öl och i alla fall för som Europas ekonomiska motor. Nåja, det där med ekonomi det vet vi att har gått lite kämpigt på senare tid, men nu har Tyskland en ny fjäder att lägga i Tyrolhatten. Landet eller den demokrati med den mest impopulära regeringschefen i världen. Om det nu är en fjäder man vill lägga i sin hatt. För trots att Friedrich Merz har hunnit vara förbundskansler i Tyskland i bara ett år så är han inte värst populär i sitt hemland. Eller ja, inte alls populär för att vara helt exakt.
1: But on Merz's one-year anniversary, his coalition is beset by infighting and languishing in the polls.
0: Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska jag fråga vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Vad har Friedrich Merz gjort för att bli så här illa omtyckt? I februari i fjol så gick tyskarna till förbundsdagsval och som vinnare stod kristdemokratiska CDU och CSU som besegrade den svarta hästen ytterhöga partiet AfD och en man vid namn Friedrich Merz fick då i uppgift att bilda regering för att kunna bli förbundskansler. Det här försökte han göra i maj 2025. Jonny Sjöblom, om vi börjar där, hur gick det då?
2: För Friedrich Merz så var den här starten som regeringschef den sämsta möjliga kan man väl säga. Han blev första förbundskansler som i parlamentet då inte valdes till kansler i den här första valomgången utan då först i den andra. Och det här valet så visade nog ändå att Merz är på många sätt kontroversiell och kommer att ha en svår sits då man till och med inom de här egna regeringsleden då röstade mot honom. Den som då hade kanske hoppats på det att det här fiasko då den 6 maj i fjol skulle ha lett till lite mer ödmjukhet från Merz sida så den har nog fått under det här året ge upp sina förhoppningar. Merz har istället fortsatt på den här linjen som han redan tidigare var inne på, det vill säga att gå till angrepp mot i praktiken allt och alla och ofta då också när han öppnar munnen så är det då innan han riktigt kanske tänkt efter att vad det han håller på att säga. Så det som har präglat det här första året så är nog det att Merz har hamnat på kollisionskurs med nästan alla tyska väljare kan man väl säga.
0: Mm. Han har nu suttit då som förbundskansler i ett år. Jag har förstått att han är mäkta impopulär och faktiskt just innan jag kopplade upp dig här på linjen Jonny så googlade jag en sista gång att hur går det för honom? Och jag såg en siffra som 19% som skulle stödja honom av tyskarna. Alltså hur illa är det ställt för Friedrich Merz i Tyskland just nu?
2: Ja, de här siffrorna de som du har tittat på så de stämmer nog ganska bra. Det som man här mycket talar om så är en så här internationell opinionsundersökning som nyligen gjordes och där Merz då är den mest oomtyckta regeringschefen i världen. Man har i den här undersökningen då gjort den här undersökningen i en rad länder som klassas som demokratier och det som man då talar mest om här så är det att Merz då i sitt hemland ligger bakom personer som Trump i USA och Milei i Argentina. Man ska visserligen ta den här undersökningen med den

0: kanske en större nypa salt, men samtidigt så, som du säger, så visar nog också tyska mätningar att Merz inte är populär just nu. Den här mätningen som gjordes i början av april så visar just det att ungefär 4 av 5 tyskar är missnöjda med kanslerns arbete, och det här är nog rekorddåliga siffror som vi ser här.
1: Mm. No, innan Friedrich Merz blev förbundskansler så satt socialdemokratiska Olaf Scholz på den posten i 4 år, och innan det kristdemokratiska Angela Merkel i 16 år. Jag funderar, hur mäter sig Friedrich Merz med de här två föregångarna? Hör det liksom till att man ska tycka illa om sin regeringschef, eller hur mäter han sig?
0: Ja, säkert hör det ju nog lite till, men de här siffrorna för Merz, så de är nu sämre än vad de någonsin var för Olaf Scholz. Och då ska man komma ihåg att inte heller han var särskilt omtyckt, i synnerhet då under slutet av den här mandatperioden. Och just Merz ansåg då att Scholz, med just de dåliga siffror han då hade, borde ha avgått som kansler, så att vi är i en sån situation. Och med Angela Merkel så kan man kanske inte riktigt ens jämföra de här siffrorna som Merz nu då visar upp. När Merkel var som minst omtyckt så tyckte ändå nästan hälften av tyskarna att hon skötte sitt jobb bra. Mm. Och när hon var på topp så var det nästan 90% som tyckte så här. Så nej, för att svara på den här frågan, så man behöver nog nödvändigtvis inte vara så impopulär som Merz nu då är.
1: Vad är problemet? Är det hans politik eller han som person som gör honom så här impopulär?
0: Det är nog både och, men jag skulle nog absolut säga att det är hans person som spelar en betydligt större roll. Det var en expert som nyligen jämförde honom och hans sätt att kommunicera som med då en elefant i en porslinsaffär. Det finns i nuläget knappt en endaste befolkningsgrupp i Tyskland som Merz i det här skedet inte då skulle ha uttalat sig nedsättande om eller direkt förolämpat. Han angriper invandrare. Han verkar ha ytterst svårt att hitta rätt tilltal till kvinnor. Han beskyller i praktiken då hela befolkningen för att arbeta för lite och för att ta ut för mycket sjukledighet. De som han egentligen aldrig går åt, så är de välbärgade som har pengar och mycket egendom, men istället så står han då från sin egen upphöjda position och lär ut hur folk borde sätta undan pengar för att då till exempel täppa till hålen i pensionssystemet, och det här är då råd som kommer från en mångmiljonär som har ett eget privatflygplan, och de här råden riktas då till folk som knappt har pengar för att klara av det dagliga, och samtidigt som han kommer med de här, ska vi säga, lite bästa vissa råden och de här förolämpningarna åt höger och vänster, så ser han sig själv som ett stort offer för olika former av smutskastning, då bland annat på sociala medier. Ingen kansler har behövt stå ut med så mycket som han, så konstaterade Merz då i en intervju i tidningen Der Spiegel i förra veckan. Och då man vet att vad till exempel Angela Merkel delvis fick stå ut med, eller också den smutskastning som riktades mot Scholz och som Merz då själv bidrog med i hög grad, så känns det här uttalandet nog enormt absurt och konstigt som han kommer med. Så att jo, personen Merz är nog det som folk retar upp sig på mest, men sen har vi förstås också det faktum att han och kristdemokraterna har brutit mot flera av de löften som man gick till val med för ungefär ett år sedan.
1: Mm. Nå, om vi funderar lite på politiken. Jag tänker att Tyskland är tidigare känt som, eller har tidigare kallats för Europas ekonomiska motor. Det är liksom där saker ska funka. Det har nu den senaste tiden mer verkar vara ett sjunkande skepp. Hur klarar sig Tyskland genom en sån här, alltså rent politiskt, hur klarar sig Tyskland just nu med en regeringschef som verkar gräva sin grop som han står i bara djupare och djupare?
0: det största problemet här, åtminstone inom inrikespolitiken, så är nog det att Merz gick till val med uttryckligen med löfte om att sätta ekonomin i skick och att Tyskland då inte skulle ta lån för att finansiera olika satsningar som man skulle göra på försvar och på infrastruktur. Och det här löftet om att inte ta lån, så det bröt han genast och också gällande

0: ekonomin så ser det inte heller så där värst bra ut för tillfället. Det här hänger förstås då inte enbart på Merz och hans regering utan också då på världsläget och till exempel kriget i Iran. Men faktum är också det att den här regeringen inte tycks få några reformer gjorda, som jag redan var inne på, så det här pensionssystemet borde rättas till och detsamma gäller för sjukförsäkringen, så att det är sådana stora grejer som borde åtgärdas i det här landet, men istället så går man bara då inför sådana små justeringar som inte löser de här grundproblemen utan bara flyttar dem på framtiden, så att den här stora krocken här inrikespolitiskt så blir nog den att Merz gärna porträtterar sig själv som den som skulle föra landet framåt, men nu då som kansler så händer det egentligen ingenting, att vi har å ena sidan de här höga förväntningarna som inte minst då Merz själv skruvade upp, och nu har vi då sen å andra sidan en rätt mager och resultatlös regeringspolitik som vi ser här.
1: Nå, om vi tittar lite på utrikespolitiken, jag tänker här i Finland har vi sett Friedrich Merz, han har stått där och opposerat framför kamerorna tillsammans med vår president Alexander Stubb. Hur klarar sig Merz utrikespolitiskt om det inrikespolitiskt är så här kärvt?
0: Ja, utrikespolitiken är nog det arbetsfält där, eller arbetsområde där Merz har det lättast, om vi säger så, för att här i Tyskland är det ofta så att den här utrikespolitiken är lite frånkopplad från resten, att den leder sällan till några värst stora eller slitande debatter sen i hemlandet, och från utlandet så är det också kanske så att man nu med Merz så ser att Tyskland har blivit en central aktör när det gäller just försvar och säkerhet i Europa, så att på den här nivån så tror jag nog att det finns ett förtroende för Merz. Det största problemet som han har så är nu förstås den här relationen till USA och Trump. Mm. Merz satsade länge på en, ska vi säga, kanske lite så här krypande, fjäskande kurs gällande Trump, men den här kursen som visade sig nog ganska så resultatlös så fort Merz i förra veckan började kritisera det här Irankriget och Trump då sen svarade med det att man kommer att dra bort amerikanska soldater från Tyskland, så att där såg vi då resultatet av det. Men trots allt så tror jag nog att den här utrikespolitiken så är ett område där Merz på något sätt ändå kan lysa, och där han faktiskt då kan försöka samla vissa politiska poäng också för den här besvärliga situationen som man har då på hemmaplan.
1: Men hur ser det ut i den tyska förbundsdagen egentligen då? Jo, efter valet förra året blev Friedrich Merz kristdemokrater alltså det största partiet, men näst störst det blev ytterhöga partiet AFD, och de ville Merz inte samarbeta med. Så Merz fick försöka bilda regering med Socialdemokraterna och lyckades, eller precis så där i alla fall. För regeringssamarbete, det har gått lite så där. Enligt medieuppgifter ska förbundskansler Merz och vicekanslern Lars Klingbeil från Socialdemokraterna ha varit i ett öppet gräl under ett regeringssammanträde, och enligt Jonny är öppna gräl inte någonting man ser inom regeringen så där direkt varje dag i Tyskland. Så samarbete inom regeringen har varit svårt, och Merz har försökt sätta Socialdemokraterna på plats samtidigt som det största oppositionspartiet, ytterhögerns AFD, kan luta sig tillbaka och i princip bara njuta av showen.
0: Det går helt strålande för AFD, och det går det egentligen helt utan att partiet själv behöver göra någonting för att det ska gå bra, om vi säger så. För att alla de här problemen som Merz då står för eller som man då förknippas med, så de gagnar då framförallt ett parti, och det är just AFD. I opinionsmätningarna så har AFD då redan gått förbi Kristdemokraterna, och de är faktiskt för tillfället då största parti i Tyskland med stöd på ungefär 25%. I valet i fjol så låg man då på ungefär 20. Det kanske mest ironiska i det här är nu det då att Merz i tiderna beskyllde Angela Merkel för att med sin politik driva väljarna i armarna på AFD, och han ville då å sin sida med sin konservativa högerpolitik, man kan kanske kalla det en anti-Merkel-politik, ville han då ändra på det här, och hans löfte var att han skulle halvera stödet för AFD, och nu har det då istället gått så att man är i en situation där

0: stödet för AFD har fördubblats och Kristdemokraterna och sin sida, så de ligger nu på en nivå där man ligger ungefär hälften under det stöd som Kristdemokraterna hade då med Merkel då när det gick som bäst, så att säga.
1: Om vi till slut, Johnny, blickar lite framåt. Du sa tidigare att då Olaf Scholz hade som lägst stöd i opinionsmätningarna, så dels så var det högre än vad Friedrich Merz har just nu, men då kritiserade Merz Olaf Scholz och sa att han borde avgå. Finns det något sätt för Friedrich Merz att rädda sig ur den här gropen, att vända den här opinionen, eller börjar hans dagar vara räknade?
0: Ja, det är en svår fråga, men just nu så ser det nog på något sätt mycket dåligt ut för Friedrich Merz. Och personligen så vågar jag nästan påstå att med Merz som huvudkandidat och partichef så har Kristdemokraterna nog extremt svårt i framtiden. Och jag har nog svårt att tro att den här negativa bilden av Merz som person plötsligt skulle bli till något annat, i synnerhet som han så tydligt under det här året har visat det att han helt enkelt inte verkar vara kapabel att förändras och på något sätt att bli en ledande, eller en, ska vi säga, enande ledarfigur för Tyskland. Och det här har också talats om den aspekten, att både den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl och också då Angela Merkel helt medvetet höll borta Merz från de här viktigare politiska positionerna, just därför för att de insåg att Merz då helt enkelt inte har det som krävs för de här jobben. Och om det verkligen var så är förstås för mig eller för vem som helst lite svårt att klart stå fast, men det här är i alla fall en del av den här diskussionen som förs här. Och om man då ser på Kristdemokraterna, om de ska ha någon chans i kommande val, så bedömer nog att det måste ske så att man då tar in vissa nya personer som eventuellt ligger lite närmare det som Merkel representerade. Och det finns vissa namnstarka personer bland de här regeringscheferna i de tyska förbundsländerna, men de har nog kanske till och med av goda skäl hittills hållit en rätt låg profil när det gäller Merz som person och den här tyska regeringspolitiken just nu.
1: Tack för den här analysen, Jonny. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. Om inte du gör det redan, så kan jag tipsa om att klicka på det där lilla hjärta och den där lilla ringklockan i Arena-appen. Då får du ett litet pling när vi släpper ett nytt avsnitt, och så hittar du våra avsnitt lätt på din arena. För slutmixa dagens podd står Alexander Lindros.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi kör igång den här torsdagskvällen med rock'n'rollen av Ida Lova.

Extrem kväll är tillbaks för veckan, för det är ju torsdag och klockan är 5:03, vilket innebär att extrem kväll kör igång för den här veckan. Aj, det är länge sedan det känns som att jag har suttit i den här studion, mycket på grund av att det var ju ledigt förra fredagen när det var 1 maj, och det var bara en annorlunda vecka förra veckan helt enkelt, så det känns som att det är en evighet sedan jag har gjort radio. Så jag var lite nervös när jag gick in i studion idag. Jag var sådär, vänta nu, kan jag det här mer? Eller har jag glömt alla mina talanger? Men här är jag i alla fall och ska underhålla dig ända fram till 7. Som sagt, det är en lång stund sedan vi hörde senast. Men inte så mycket har hänt i mitt liv. Jag hade grov ångest efter Valborg. Ni vet, det blev en hård utgång. Och så brukar man vakna upp dagen efter med grov ångest. Och det gjorde jag. Så min Valborg var kiva. 1 maj var inte så roligt. Och det var så pass paha ångest att jag har till och med varit i frissan och färgat håret. För jag kände att nu behöver jag en ny start. Jag behöver brända om mig själv. Jag behöver en ny personlighet. Och jag behöver ett nytt utseende. Alltså då vet man att det har varit... då har man varit på botten. För, ja, det är liksom ett bevis för mig. Första beviset om att någon har liksom en kris på gång eller att någon kanske inte mår bra är om de börjar röra håret. Antingen ska man, vet ni, man ska mitt i att klippa pannlugg, man ska färga håret, eller man ska helt liksom raka av allt hår. Då är det lägst nivå. Men jag har bara färgat håret. Så det har gett mig nytt självförtroende, ångesten försvann och jag känner att det här är en bra och ny början på mitt nya liv. Hörni, alltså tänk vad ångest kan göra med en ändå. Men jag trivs i mitt nya hår, det var kul att vara vid frissan. Och jag är en sån här jättefrissa snål person, går typ aldrig till frissan. För jag tänker att onödiga pengar, så det är typ en gång på hösten och en gång på våren. Det kanske är mycket till och med, tänker jag nu. Vissa går kanske aldrig till frissan. Men 2 gånger om året är ganska bra. Och jag går också till en frissa som... Hon är en frissa jag har gått till i många, många år. Så det här är en frissa jag talar med. Jag far inte till frissan för att få egen tid och sitta tyst. Utan jag far till frissan för att snacka och uppdatera min frissa om mitt liv. Och förr var jag en person som var sådär att... stelt med sån där småprat och hur är det i ditt liv och allt sånt. Men sen nu när jag hittar min frissa som är min liksom go-to-frissa, så den relationen är ju en relation jag inte får någon annanstans ifrån. Och jag älskar nu för tiden att få till frissan. För tänk att ha en person som jag vet på riktigt bara typ hur gammal den här personen är och vad hon heter. Jag vet faktiskt inte så mycket annat om hennes liv. Men hon vet allt om mitt. För grejen är det också, jag hinner typ aldrig ställa min frissa frågor. Utan allt fokus blir på mig. Så jag vet som bara de grejerna. Och vi träffas 2 gånger om året. Och då är det som att vi ska vara bästa vänner. Och jag älskar den relationen. Är du en person som pratar med din frissa eller tycker du om att det ska vara tyst? Du kan höra av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du gå in på arenan.yle.fi eller på din Arena-app och så scrollar du ner under direkt, för där hittar du en stream som heter Extrem kväll.

hade grov ångest efter min Valborgs mässoafton, mycket på grund av att det blev en snedfylla. Så jag vaknade upp på 1 maj med inte så kiva känsla, och det fick mig att bestämma mig för att färga mitt hår. För jag ville ha en ny start. Det var så grovt dåligt mående förra helgen. Så nu har jag i alla fall färgat håret. Så nu känner jag att nu är jag på en ny väg och nya möjligheter finns. En ny Malin sitter här i Extrem kväll och underhåller dig idag. Men en annan grej som också är lite en förändring som är på kommande är ju att mitt maraton är nästa helg. Det här är så sjukt. Jag har suttit och pratat om det här maratonet så länge. Hela det här året. Du som har lyssnat på Extrem kväll förr vet kanske om att det här är en utmaning som jag har på kommande. Och det slog mig den här veckan. Alltså det slog mig i tisdags att oh my god, det är nästa helg. Och det här känns, jag är så fruktansvärt nervös. Det är alltså den 17 maj jag kommer springa, alltså nästa veckas söndag. Det blir mitt livs första maraton. Och på något sätt, jag blir ännu mer nervös då jag pratar om det här högt. För det pratade jag också om igår med min frissa, att det är inte bra egentligen att jag går runt och säger till alla människor att jag ska springa maraton. För tänk om jag sedan inte lyckas. Då blir det jättejobbigt och måste erkänna det. Så det skulle bara vara bättre om jag är tyst och så gör jag den här sjuka utmaningen i tystnad, och sen så kommer det som en chock för alla när jag har lyckats. För då kommer ingen bli besviken. För nu känns det som att nu har jag har sagt det till min frissa, jag har sagt det till min släkt, jag har sagt det till dig som lyssnar. Alltså, alla vet om att nästa vecka söndag så lider jag i 4 timmar. Men hörni, det är alltså, nu har jag färgat håret, det är liksom nya utmaningar, det är ny Malin, och jag känner att nästa vecka springer jag maraton, då är det en ny Malin, nya möjligheter. Så jag känner bara att det går uppåt härifrån.

berätta om att jag har haft grov ångest efter min Valborgsmässoafton. Mycket på grund av att det får lite snett helt enkelt, och då vaknade jag upp på 1 maj med ångest. Men jag vaknade ändå bara upp med ångest om att Malin, nu skärp dig. Jag vaknade inte upp med en sån där krapula-ångest om att jag ska aldrig dricka igen i hela mitt liv. Det här var sista gången. Jag mår så dåligt. En sån ångest var det ändå inte. Men det har Ryanairs vd känt. För det är tydligen så att flygbolagets Ryanairs vd tycker att flygplatsbarer borde sluta servera alkohol tidigt på morgonen. Det finns även andra flygbolag, men det är nu den här vdn som tycker att det här måste sluta direkt, och orsaken är till att Ryanair har måste omdirigera flyg dagligen på grund av stökiga och aggressiva passagerare som druckit för många enheter före avgång. Och då är vdns lösning då att stoppa morgonölen. Och så när jag läste det här, jag på riktigt började gapskratta åt mig själv. För det här känns så jäkla typiskt. Nu har den här vdn varit ute och festa. Han har varit på Valborg och dragit en riktigt ordentlig snedfylla. Vaknade upp på 1 maj och känt att satan, jag ska aldrig dricka igen i hela mitt liv. Men han har inte bara känt att han själv ska sluta dricka, utan han tvingar alla andra också att sluta dricka.

0: Ryanairs vd vill sätta stopp för morgonölen på flygplatser. Jag ska också säga att det finns andra flygbolag, men det här är Ryanairs vds åsikt. Mycket på grund av att Ryanair har haft flera problem med stökiga kunder, så de har måste omdirigera flyg, och det har bara varit mycket problem helt tydligen med fulla passagerare, och då är hans lösning att stoppa morgonölen på flygplatser. Och det här har fått mycket kritik från andra flygbolag och vad heter det, allt möjligt från flygtjänster och så vidare. Till exempel ett flygbolag från Sverige har gått emot det här och säger att det här är jättedumt. Varför ska du göra det? Varför ska vi blanda i oss i vad som händer på flygplatsen och så vidare? Men jag älskar också att Ryanair får lite shit från deras kollegor, mycket på grund av att det är just Ryanair. För Ryanairs hemmamarknader är främst i Irland och Storbritannien, och då tycker Claes Pellvik, som är presschef på resebolaget Ving, att men kom ihåg att ni har ju mest britter på era flyg, och vi har inte så många britter. Och jag älskar att man direkt när det handlar om sådana här grejer, när man kan skylla på någon, varför skyller vi alltid på britter? Alltså britter, det är alltid, jag har alltid något problem med dem. Jag har inte hört många personer säga gott om britter. De har full klädstil, de slåss mycket, och tydligen är de fulla på flyg.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Ocracy med Good To Go. Under veckan har vi haft en stor diskussion på gång här på redaktionen uppe i Vasa. Det är mest jag och min kollega Cesar som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala mediekanaler eller via Cesars gamingkanal som heter Cesar Games som finns på till exempel YouTube eller Yle Arenan. Och vi har alltså haft en diskussion här under veckan om hygien. Allting började i måndags då vi var och åt lunch tillsammans. Så kom vi in på samtalsämne hygien. Och då sa jag snabbt i farten bara sådär att jag är inte en person som duschar ofta. Alltså 3 gånger i veckan, 2 gånger i veckan är fine. Alltså om inte jag tränar, duschar jag aldrig. För att både på grund av att jag tycker att jag inte behöver och för jag luktar in shit och jag tycker inte om att duscha. Jag tycker det är jobbigt. Så jag avstår gärna. Och då säger Cesar att vad fan, det där är ju inte okej. Så han tycker liksom jag är lite ohygienisk, vilket är fine. Men då ställer jag ju frågan till Cesar, men finns det någonting som du gör då som kanske kan uppfattas ohygieniskt? Och så säger Cesar att jag borstar tänderna bara en gång om dagen. Cesar borstar alltså tänderna bara på morgonen. Han skiter i att borsta tänderna på kvällen. Och jag tappar hakan. För jag tycker att det där är mer ohygieniskt än att duscha 2 till 3 gånger i veckan. Och då så lovar vi varandra att okej, men vi gör en poll. Så idag i Cesars gaming stream som har gått mellan klockan 1 och 4 så har han frågat sina lyssnare om de borstar sina tänder en gång om dagen eller 2 gånger om dagen. Och jag kommer ställa samma fråga till dig som lyssnar. Hur många gånger om dagen tvättar du tänderna? Gör du det 2 eller mer eller 1 eller mindre? För grejen är också det. Att Cesar sa att han tror att 80% av jordens befolkning borstar tänderna en gång om dagen. Att alla ljuger när de säger att de borstar 2 gånger om dagen. Och jag tror inte på det här. Det kan inte, alltså det här är inte möjligt. Det här, 80% av jordens befolkning, bullshit. Vi alla, eller okej, vi alla absolut inte, men vi säger att vi i Finland är ju nog lärda att man borstar morgon och kväll. Och för mig är det så självklart. Det är ett måste. Man måste borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är lika självklart som att du måste lägga på dig strumpor om du ska lägga fötterna i skor. Om inte du har på typ sandaler. Eller du måste, vet du, lägga på dig underkläder. Alltså det är så tydligt att man måste borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är så vi är lärda och det är så man ska göra. Så nu vill jag att du som lyssnar på det här ska skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Är du på min sida, vilket är att man ska borsta 2 gånger per dag, eller är du på Cesars sida som tycker att det är okej att borsta 1 gång per dag? Alltså 044-7800-180.

Tarra med Glöm mitt namn. Jag och min kollega Cesar, som du kanske känner igen från våra sociala mediekanaler eller från hans gamingkanal, så har haft en het diskussion här på redaktionen under veckan. Det är alltså så att jag tycker att man ska borsta tänderna 2 gånger om dagen, för att det är det jag gör och det är det jag alltid har gjort. Medan Cesar erkände till mig i måndags att han borstar bara 1 gång om dagen. Han borstar bara på kvällarna. Nej, han borstar bara på morgnarna och skiter att borsta tänderna om kvällarna. Och det fick mig att tappa hakan. För jag blev helt chockad. Jag har aldrig hört om en människa som gör på det sättet. Jag har trott att det är allmänbildning. Att man borstar tänderna 2 gånger om dagen. För det är så

i alla fall vi här i Finland, man lär sig det och det känns som att det är det naturliga sättet. Och Cesar sa också att jag kommer bli förvånad över hur många det är som faktiskt bara tvättar tänderna en gång om dagen. Och enligt Cesar så

att jag måste bita i det sura äpplet. Daniel har skickat in att han borstar en gång och det är på kvällen. Sen har också Lindholm skickat in att borstar en gång på morgon, men däremot duschar han 1-2 gånger om dagen om jag är på gym. Oj, det var mycket. Men tydligen också borstar tänderna bara en gång på morgon. Vi har Mia som har skickat in en gång. Men sen så börjar jag också få in några personer som borstar tänderna 2 gånger. Till exempel Eva har skickat in att hon borstar tänderna minst 2 gånger om dagen. För det finns ju också sen människor som borstar fler gånger. Jag kan nog ibland också borsta 3 gånger. Till exempel om man ska ut på någon fest eller något, så kanske man både borstar före man ska på festen eller på morgonen, sen före man ska på festen och sen när man kommer hem och ska gå och sova. Så då blir det ju 3 gånger. Sen så har vi Alex som är på Cesars sida, att man bara behöver borsta en gång per dag. Men sen har vi Bosse, borstar tänderna det första han gör på morgonen och det sista han gör på kvällen. Sen hittar jag min brud. Sen, det är jag och Hanna. Hanna har skickat in så här. Borstar alltid tänderna morgon och kväll. Känner mig ofräsch annars. Duschar 2-3 gånger i veckan. Torrshampoo och deodorant emellan och känner mig oftast fräsch. Det är du och jag, Hanna. Exakt samma här. Vi har Kristel skickat in att hon borstar 2 gånger om dagen. Vi har Mikaelina som skickar in, of course, 2 gånger om dagen. Men jag har också 3 tandläkare i släkten. De skulle ge smisk om man inte gjorde det morgon och kväll. Och det är det här jag också menar, för att jag är som rädd att gå till tandläkaren och få en dom. Men Cesar har sagt att han, när han går till tandläkaren, så han får helt tiden beröm om hur bra tänder han har och det är inga problem alls. Det bara känns fel när man en gång har blivit lärd att du ska borsta 2 gånger. Så det känns som att jag liksom gör någonting olagligt då jag inte borstar mina tänder på kvällarna. Sen har vi Emma som skickar in, borsta 2 gånger om dagen är ett måste, men same, duschar också bara när jag har smutsigt hår eller har tränat. Japp. Maja skickar in att hon borstar 2 gånger om dagen. Sen så skickar Jonny in att borstar också bara en gång om dagen på morgonen. Alltså det här är så sjukt. Och så skickar en annan Jonny in att borsta 2 gånger samt tandtråd 1 gång. Alltså, men det här verkar vara helt 50-50 här. Att vissa borstar 2 gånger om dagen och vissa borstar 1 gång om dagen. Och jag är på riktigt, jag är chockad över det här resultatet. Jag trodde det skulle kanske vara 2 personer som skickar in att man borstar 1 gång om dagen. Vad är det jag har missat och varför har inte någon sagt det här till mig?

Jag och min kollega Cesar har haft en het diskussion den här veckan som handlar om tandborstning. Cesar erkände till mig att han borstar tänderna bara en gång om dagen. Han har gjort det hela sitt liv. Han borstar bara på morgon. Medan jag har hela mitt liv borstat tänderna två gånger om dagen. Och jag blev på riktigt jättechockad, för jag har aldrig hört talas om en person som borstar bara en gång om dagen. Jag kanske, mina kompisar kanske gör det, men ingen har liksom vågat erkänna det eller sagt det högt i så fall. Så jag kände att, vet ni vad, jag måste ha reda på statistik. Jag måste veta om det här faktiskt är sant eller är det här någonting som Cesar gör helt själv. Och det ramlar in meddelanden på WhatsApp. Tusen tack till alla som skickar in. Och jag måste säga, alltså det är 50-50. Det finns lika många personer som borstar två gånger om dagen som det finns personer som bara borstar en gång om dagen. Och alltså det här, jag är så förvånad, för att alltid när jag inte borstar tänderna på kvällen är det ju oftast, vet ni, om man är trött, det är en fredagskväll, man kanske har somnat på soffan och det bara blev inte av, eller man kommer hem sent från en fest och man bara direkt vill gå till sängen och däcka, då kan ju den där tandborstningen utebli. Och det blev det, så blev det för mig på Valborg. Så på Valborg förra veckan så borstade jag inte tänderna, så alltså på torsdagen borstade jag inte tänderna på kvällen, och sen så var det lördag kväll, då borstade jag inte heller tänderna på kvällen. Och jag kommer ihåg, jag till och med måste fråga min sambo att oj, fan att nu borstar jag inte tänderna igen, att är det okej, kommer jag få hål, för jag fick så dåligt att vara bara på grund av att jag inte borstat tänderna två gånger. Och alltså, för jag måste få en bekräftelse att Malin, det är lugnt, du kommer inte få hål. Och jag tror att det här är någonting kanske som vi har blivit brainwashed till när vi har varit små. Är det här liksom en likadan regel som föräldrarna har kommit på, som det är att, vet ni, ha inte på lampan i bilen, eller för då kan jag inte se någonting, eller ha inte på för hög musik i bilen för då kan inte jag parkera, och sådana här grejer, och du får inte simma efter du har ätit. Alltså, är det här bara en lögn som föräldrarna har dragit för att på något sätt, jag vet inte, varför skulle man dra den här lögnen? Det är ju inte som att föräldrarna får chilla när barnen borstar tänderna, för det är ju oftast föräldrarna som måste borsta tänderna åt barnen. Men jag är på riktigt förvånad att folk bara borstar en gång om dagen. Vi fortsätter här med Role Model och låten Sally When the Wine Runs Out.

med låten Sally When The Wine Runs Out. Klockan är 17:15 och du lyssnar på Extrem Kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Extrem löpklubb är tillbaks med ett nytt live-evenemang. Nu på lördag, alltså den 9 maj, så får du som lyssnar springa tillsammans med mig. Det här sker i Vasa. Klockan 12:00 så träffas vi vid I Love Vasa-skylten vid Indre Hamnen i Vasa. Och så tar vi och springer 5 kilometer tillsammans i långsamt tempo. Jag lovar långsamt tempo. Hittills har till och med alltså nybörjare varit med och sprungit. Folk som har sprungit flera år har varit med på mina tidigare evenemang. Och allt möjligt. Men vi håller ett väldigt lugnt tempo så att alla ska orka de 5 kilometrarna vi ska springa. Så nu på lördag, alltså i övermorgon, den 9 maj, så kör Extrem Löpklubb 5 kilometer igen här i Vasa. Klockan 12:00 träffas vi vid I Love Vasa-skylten vid Indre Hamnen i Vasa. Kom själv, ta med en vän, gör vad du vill, men vi ses på lördag klockan 12 i Vasa. Vi fortsätter här med en banger som jag inte har lyssnat på länge. Det är Charlie XCX med låten Apple.

XCX med låten Apple. Den här låten ger mig covid-19-vibes, fast den kom ut, alltså var det 2024, så det var ju ändå några år efter covid-19 hade tagit slut. Men det är väl på grund av att hela den här låten blev också en ganska känd TikTok-dans, och under coronan så var det ju mycket TikTok-danser som blev virala. Och alltså jag måste bara säga en grej nu när vi är inne på snacket om pandemier och epidemier och så vidare. Vad fan gör vi om det kommer en till pandemi? För jag tror inte någon kanske har missat att det har spridit sig ett virus runt om i världen. Och jag håller på att få panik. Det som alltså har hänt är att ett kryssningsfartyg som heter MV Hondius har, som har haft 150 personer ombord, som har startat från Argentina i april och som har varit på väg till spanska Teneriffa. Så på det här fartyget så har flera personer blivit smittade av hantavirus. Och hantavirus är ett virus som sprids från gnagare till människan via gnagares urin, avföring och dylikt. Så det sprids vidare från dem till människan. Och den första som blev sjuk på det här fartyget då, så smittades antagligen innan hen steg ombord på fartyget. Men det hjälpte ändå inte, för det spred sig ändå på det här ombord på det här fartyget. Så flera blev smittade och flera personer har till och med dött på grund av det här viruset. Och det finns ännu några personer som får sjukvård på grund av att de också har blivit smittade här ombord på det här fartyget då. Och när jag läser det här så får jag smått panik. Har inte vi lärt oss någonting? Vad är det som sker? Varför? Det här kan inte ske nu. Alltså vi har ju förstått att tydligen så kommer det ju pandemier här i den här världen vart hundrande år. Men det har gått 3 år sedan det senaste. Så jag känner liksom att nej, nu får ni sluta. Jag vill inte att mera år av mitt liv ska påverkas av en pandemi. Och jag vet ju att jo, det här kommer ju inte bli en pandemi. Jag vill inte att någon som lyssnar, jag vill inte att du som lyssnar ska ha panik. Det här kommer gå bra. Men så sa vi också om coronaviruset. Och jag hoppas bara liksom att om det nu blir en pandemi, så alltså jag måste börja förbereda mig. Jag måste ju göra alla de sakerna som jag inte vågar göra när det var coronan. För jag, till exempel då, när det var corona, då blev man känd genom att göra TikTok-danser. Alltså vet ni vad, om det blir en ny pandemi, jag ska göra allt i min makt för att bli en influencer. Allt. Jag kan dansa vad som helst på TikTok. Hur avklätt som helst, men jag ska dansa.

0: LKN med Först in, sist ut.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
0: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet. Vi fortsätter här med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. I måndags var det den årliga stora Met-galan. Met-galan äger alltid rum den första måndagen i maj. Och Met-galan är ju alltså en tillställning till förmån för Metropolitan Museum of Arts Costume Institute i New York. Och galan markerar liksom öppningen av det här Kostyminstitutets årliga modeutställning och samlar årligen stora kärnor och profiler och är ett av de mest prestigefyllda modeevenemangen. Det här evenemanget anordnas av modetidningen Vogue och har ibland även kallats för modevärldens motsvarighet till Oscarsgalan. Varje år har också galan ett tema som gästerna förväntas klä sig enligt, och i år var temat Fashion is Art, alltså mode är konst. Och i år var faktiskt första gången i mitt liv som jag förstod det här temat. För förr hade det varit så fruktansvärt konstiga teman som ingen fattar, och jag tror inte ens själv att de här kändisarna och de här modeskaparna fattar, men nu var det i alla fall tydligt. Det var ett språk man förstod och det var liksom kort, koncist, ja, tack och hej. Jag är inte liksom intresserad av Met-gala på det sättet att jag sitter och kollar på det, men jag alltid sen, vet ni, på tisdag morgon då alla bilder på alla kändisar har släppt, så brukar jag nog gå igenom och säga att vad tyckte jag om deras outfits. Och jag är faktiskt nöjd med årets outfits. Några av mina favoriter var till exempel Kendall Jenner, Emma Chamberlain, Sabrina Carpenter och Bad Bunny. De är ju allt från modeller till artister till underhållare. Men jag är liksom ändå mest förvånad över att hur kan inte liksom någonting någonsin läcka från den här galan? För att det är som sagt, det är en stor röd matta som de ska gå upp för, de här kändisarna, massa fotografer där, och då liksom får man se allas outfits. Sen så går de ju in till själva galan och där finns som inga kameror. Ingenting. Man har som ingen aning vad som händer inne på den här galan. Man har ingen aning om, är det liksom några uppträdanden eller är det få någon pris? Alltså vad är det för typ av gala? Jag har ingen aning. Och jag är också så förvånad, för det är ändå så många kändisar där. Att hur kan inte någonting läcka? Det är så jäkla hemlighetsfullt. Man vet ingenting år efter år. Och det skulle ju som vara, det är ju skvallrets liksom himmel det där. Men jag undrar också vad de gör där inne. Alltså, äter de inte? Men tydligen så äter de ju inte, för det är ju poppis nu för tiden att vara jättesmal. Men jag har börjat fundera. Alltså, jag tror det här bara är en swingers club. Alltså, jag tror egentligen att det här är bara kändisar som far dit, ser andra kändisar, för det har vi ju också insett de här senaste åren. Kändisar kan ju inte vara tillsammans med vanliga personer. Kändisar måste alltid dejta kändisar. Så jag tror att det är där kändisarna hittar varandra. För direkt du kommer in är det av med kläderna och kör. Shit, vad gammal låt. Det är Justin Bieber med Love Yourself.

Låten som hade oss alla on show called 2016 när den kom ut, eller var det 2015? Love Yourself med Justin Bieber. Alltså, det där ger, jag har inte hört den där på år och dagar. Och alltså, det är så sjukt när man lyssnar på en låt som någon gång för flera år sedan har du gått på repeat. Enda man gjorde var att lyssna på den låten. Och vad var jag 2016? Jag var 15 år. Vad hade jag oroat mig för? Ingenting. Men en sorglig låt, den hittade ändå hårt. Och alltså Justin Bieber också. Det är någonting med honom, hur han lyckats år efter år hålla sig relevant. Fast han kanske inte släpper musik, då håller han sig ändå relevant. Men sen också när han släpper musik är han jätterelevant. Det är som en person som jag aldrig har uppfattat att få en svacka. Det är som att han konstant håller sig där uppe. Vilket är jätteintressant och som inspirerande att man klarar av att göra det i dagens samhälle. Men alltså, den här låten är ju också väldigt sorglig. Alltså den är ju, det är ju inte som att jag lägger på den där då jag är på bra humör. Både texten och melodin får ju mig att börja gråta. Och alltså jag har förstått att den här sommaren musikmässigt kommer bli Sad Girl Summer. Vi har ju tidigare år haft, vi har ju haft Brat Summer med Charlie XCX, var det 2024, 2025 var det Sara Larsson team med mycket Midnight Sun och så vidare, men tydligen i år så är det på väg att bli en riktig Sad Girl Summer.

Och alltså, jag njuter, för det är tydligen så att Gracie Abrams ska släppa ett nytt album, Noah Kahan ska släppa ett nytt album och Olivia Rodrigo ska släppa ett nytt album. Här har vi liksom tre jättestora artister som alla är ganska kända och väldigt så här uppskattade på grund av deras djupa lyrics, sorgliga låtar och ganska sorgliga toner. Så helt tydligt, och de här ska släppa det här albumet här. Någon släpper i maj, någon släpper i juni. Det är som på kommande, precis nu under sommaren. Så min TikTok kryllar av att ja, det blir en sad girl summer. Den här sommaren ska man tydligen må shit. Eller i alla fall, man behöver inte må shit, men man ska i alla fall lyssna på låtar som kanske får en att må shit. Och jag måste helt ärligt säga, när det handlar om Gracie Abrams, hon är alltså dotter till regissören J.J. Abrams, amerikanska regissören, och han är ganska känd regissör. Han har till exempel regisserat några Star Wars-filmer och Mission Impossible-filmer, så han är väldigt känd. Så Gracie Abrams är absolut en nepo baby, men jag måste säga att alltså Gracie Abrams är just nu min absoluta favoritartist, absoluta. Det är liksom, hon är högst upp på listan, det är en person jag skulle göra allt för att se live, och det är en person som tilltalar mig väldigt mycket i det livsstadie jag är just nu. Så att hon släpper album nu inför sommaren är jag jätteglad för. Så jag kommer nu bara embracea att den här sommaren kommer vara en sad girl summer. För att ta och lyssna på henne själv, så här är hon, Gracie Abrams med Close to You.

Gracie Abrams med Close to You. Om jag skulle måste beskriva min musiksmak så skulle jag kunna svara på den frågan med två ord. Och det är Gracie Abrams. Det är det jag älskar just nu. Och jag sa här lite tidigare att Gracie Abrams är faktiskt en nepo baby. Hennes pappa är amerikanska regissören J.J. Abrams, som till exempel har regisserat Star Wars-filmerna, regisserat Mission Impossible-filmerna. Så han är en väldigt känd och framgångsrik regissör. Men jag vet inte om det här är en liksom sådär, vet du, unpopular opinion. Men jag tycker att nepo babies får helt för mycket shit. Helt för mycket shit. Vi måste sluta klaga på nepo babies. Alltså ingenting är deras fel. Alltså om det är någon vi ska vara arga på är det ju att kända människor skaffar barn. För alltså, det är inte mitt problem att jag blev barn till någon, till mina föräldrar. Alltså vet ni, det är ju deras problem att de valde att skapa barn. För jag tycker att nepo babies, jag tycker inte heller att nepo babies är så farligt. De kan vara snälla, alltså de kan vara framgångsrika, de är som alltså, de är trevliga. Jag tycker att nepo babies är härliga babies. Alltså helt ärligt, jag skulle ta en nepo baby framför en vanlig baby. Nej, okej, kanske inte. Men ja, vi måste sluta skylla och sätta skuld på nepo babies. De bara kom till jorden utan att be om det. Så nu tycker jag att vi går vidare från det och lämnar dem i fred.

På tal om låtar som har haft chokehold på en, här var Olivia Rodrigo med Driver's License. Olivia Rodrigo kommer också släppa ett album här inom snar framtid. Hon, Gracie Abrams och Noah Kahan, så folk förutspår att det här kommer bli en sad girl summer, för de alla tre har ganska sorglig ton på deras låtar, som ni precis hörde här med hennes låt Driver's License. Och den här låten också. Wow. Det var, den här kom ut när jag gick i ettan på gymnasiet, tvåan på gymnasiet kanske. Så var man då, man är ju 17 ungefär. Men herregud, vad man har gråtit till den här låten. Alltså, det är så roligt också, för vad har man att gråta över när man är 17? Så ryck upp dig, brudin.

Tidigare i år så sökte skyddspolisen finländare till hemliga underrättelsejobb. Alltså de sökte helt vanliga personer som jobbar med vanliga jobb, som lever ett vanligt liv. Så sådana människor fick söka in till att bli hemliga underrättelser till skyddspolisen. Och nästan 3000 personer sökte det här jobbet. Det här rekryteringen gjordes också på ett unikt sätt. Man fick bara ansöka med vanligt brev. Och anledningen till det var att minska det digitala fotavtrycket för de blivande operatörerna. Så väldigt liksom hemlighetsfullt. Och av de här då som har sökt det här jobbet så kommer det väljas några till att bli just hemliga operatörer för den finländska skyddspolisen. Och när jag helt ärligt läste om den här rekryteringen tidigare i år så var jag lite sådär, men gud vad spännande. Så det här skulle typ vara ganska roligt att få vara, leka lite spion. Men jag förstod ju sen att nej, jag kan inte söka det här jobbet, det kommer inte passa mig. Och varför det inte kommer passa mig är för att jag kan inte hålla hemlisar. Alltså jag kan inte hålla hemlisar. Jag tror jag aldrig varit mer fascinerad över en person som har tystnadsplikt på sitt jobb. Jag fattar inte. Jag förstår inte hur man liksom dag ut och dag in får ta reda på liksom hemlisar och uppgifter som du inte får sprida vidare. Hur kan man ha så bra självkontroll att man inte går och sprider saker vidare? Jag förstår inte. Jo, såklart också här på jobbet. Nu har vi ju tystnadsplikt i en del. Eller som sådär, inte säger ju saker vad som händer på jobbet. Men man säger ju nog det ändå. Eller som att man, om det är sådär att jag har fått ett nytt jobb. Såklart jag säger det till mina kompisar. Eller som, ja. Men jag fattar inte liksom, hur kan folk ha tystnadsplikt? Alltså, hur klarar man av att vara tyst? Och hur klarar man av att inte sprida det vidare. För jag tror helt ärligt, alltså jag erkänner det här nu. Jag är inte en person att lita på när det kommer om hemligheter. När det handlar om hemligheter. Jag är bra på, du kan lita på mig om andra saker. Men att hålla en hemlis, nej. Du ska inte berätta det till mig. För om du berättar det till mig så kommer alla snart veta om det. Finns det någon annan där ute som också är dålig på att hålla hemlisar? Hör av dig på WhatsApp 044 2000 180. Vi fortsätter här med A36 och låten Inga Änglar.

0: Är det i år Finlands tur att ta hem segern?
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Vi fortsätter här med Tyla och Sara Larsson och låten She Did It Again.

vilja. Det ska vara jätteroligt att få för spion. Men jag avstod den här ansökan mycket på grund av att jag kan inte hålla hemlisar. Och det är ju en ganska stor del av spionens vardag. Att både hålla kanske hemlisar om sig själv och om uppgifter. Och ja, det är det här jag liksom lite börjar fundera då. Att alltså jag skulle aldrig kunna ha ett jobb som har strikta tystnadsplikter. Alltså man kanske skulle kunna. För då handlar det om jobb. Men alltså jag är så dålig på att hålla hemlisar i det riktiga livet. Så jag vet inte om jag ska klara det på jobbet heller. Men jag frågar dig som lyssnar, att är du likadan som mig? Eller klarar du av att hålla hemlisar? Jobbar du med ett tystnadspliktigt jobb? Berätta. Och jag har fått in ett svar av Maja som skickar in att inte det är så svårt med tystnadsplikt. Det är som en del av ens jobb. Vet du, man lämnar dig arbetskläderna om man har specifika arbetskläder. Och det där är ju nice, för jag tycker också typ så här, de flesta tystnadspliktiga jobb har ju arbetskläder. Vi snackar läkare, vi snackar advokater, vi snackar polisen. Har man tystnadsplikt som lärare? För det känns ju som att man skulle kanske ha det, för det handlar ju om barn och ungdomar. Men så där förstår jag, då lägger man på sig den där rocken, man lägger på sig den där kavajen och då vet man, okej, när jag tar av den här så då lämnar jag allt det som har hänt på jobbet bakom mig. Och så skrev också Maja in att jag ser det som att det hör till den karaktären man är i just det jobbet som kräver tystnadsplikt. Det är en roll som man har och sen när man är ledig är man i en annan roll. Och jag förstår det där, men jag vet inte ändå om jag ska klara av att vara hemlisa. Alltså jag tror väl nog om jag ska jobba med ett jobb som kräver det. Men då måste jag ju också jobba med ett jobb som har liksom arbetskläder. För det ska vara jättesvårt om jag här på jobbet som vet, jag har på ett par jeans och en t-paita idag. Att jag inte nu ska gå hem och säga till min pojkvän allt som hänt på jobbet. Det blir svårt.

Anotr och 54 Ultra med låten Talk to You. Jag har pratat om tystnadsplikt och att jag absolut inte skulle klara av att ha det. Och då fick jag in ett meddelande på WhatsApp som var lite roligt. Var det stod så här: ni på Extrem borde ha tystnadsplikt. Mera musik och mindre skitsnack. Så vet du vad, då bjuder jag på det. Jag håller käften och här får du mera musik. I don't even want you. Och det är Sveriges bidrag i årets Eurovision Song Contest som faktiskt börjar nästa vecka. På tisdag är det första semifinalen, på torsdag är den andra semifinalen och nästa veckas lördag så avgörs hela tävlingen. Det här är alltså Felicia med låten My System.

Felicia med My System. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin ännu i 15 minuter, men efter det så fortsätter ju underhållningen om du söker dig till Yle Arenan, för då tar replokalen över, vilket är ett musikprogram som går live varje tisdag och torsdag mellan klockan 7 och 9. Det är Walt, Vesso, Krippe och Kekka som håller i trådarna där. Och idag så har de faktiskt en gäst med sig, och det är Lisa från podden Ryggradslös. Hon ska försöka göra en låt som ger samma nostalgi som Toto och Bruce Springsteen gör med sin musik. För tydligen älskar Lisa gubbrock. Så hon ska försöka skriva en låt som har som är gitarrdriven powerballad. Och det kan du kolla på Yle Arenan från och med klockan 7. Och då med ditt sällskap ända fram till klockan 9. Hello.

Youngblood med Hello Heaven Hello. Klockan börjar närma sig 6:50 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men det betyder ju också att det är snart dags för mig att avsluta min arbetsdag. Och vet ni vad, torsdagskvällar för mig, de är heliga. Heliga, heliga, heliga. Det är som enda gången i mitt liv jag är troende. För alltså, så då tror jag på någonting och då tror jag liksom på min förmåga att ha en skön kväll. Nej, men torsdag är alltid sådär, vet ni, man kanske catchar upp på någon skön serie, man catchar upp på någon film som har släppts under veckan och man bara, man tar helt lugnt. För det är också när man sänder Extrem kväll, man slutar klockan 7, man hinner kanske inte med så jättemycket efter jobbet. Så man vill, eller i alla fall inte nu på så här före sommaren. Jag tänker, jag är jättetaggad på att det bara ska liksom bli

sommar. Och att jag kan göra saker efter klockan 7. För jag är ännu inne i någon typ av ide. Jag är sådär, klockan 7, nej, då ska vi få hem. Det är ju natten snart. Men snart känner jag att nu måste mitt mindset ändra. Och det ska bli liksom mer sådär, klockan är bara 7. Vi fortsätter livet härifrån. Men idag ska jag faktiskt catcha upp på en serie och det är Evali i Europa, en serie som är ny på Yle Arenan. Den släpptes i måndags, var Evali åker på Interrail med våra filmare Herman och Vessu. De åker till exempel till Berlin, London, Wien, Paris och andra städer, och i varje stad så träffar de en finlandssvensk som bor där och som även fungerar som deras guide. Så ska Evali försöka ta reda på att vilken stad i Europa är det trevliga att bo i. Det är en serie på 6 avsnitt och den finns just nu på Yle Arenan, vilket jag rekommenderar jättemycket. Så gå in och kolla på den du med. Vi ska fortsätta här med Växtverk av Fanny Avon.

0: Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming community i svensk Finland har skådat. Vi skådar!
1: Vi fortsätter här med Dominic Fike och låten White Keys.

Dominic Fike med White Keys. Klockan är 6:04 och du har lyssnat på Extrem kväll. Och vi hörs imorgon igen från och med 5 till 7 så är ditt sällskap då igen. Vi fortsätter och avslutar kvällens sändning med Ingrid och låten Ruin or Reason. Hej då, ha det bra!

M Alt Rock, den bästa alternativa rockmusiken utan avbrott.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj

No, men hej på er mina små dyngrottor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Sorry att jag kallar er för dyngrottor. Ni är gullrottor är ni. Varför jag säger dyngrottor är för att det är ett ord som har helt fastnat på min hjärna. Jag snackade precis med en kompis som har ett riktigt rotigt situationship och vi kom fram till att bästa pronomen på den här killen är dyngrotto. Hej liksom, vissa saker blir bara så mycket bättre på dialekt. Och han är inte en rotto, utan han är en dyngrotto. Han har liksom varit och vältra sig i kacka. Så rotig era. Och det här tycker jag är så fint ord, så nu kallar jag er för det. Men ni är nog absolut, ni är jättefräscha råttor. Ni är inte några kloakråttor, utan ni är de finaste av finaste slottsråttor som springer omkring i dyra byggnader och inte har något kacka mellan tassarna. Välkomna hit ska ni vara, som sagt, till Supernova. Jag är helt liksom färdig i Hobo idag. Men det kanske blir bäst content då, tänker jag. För vi har en riktigt lång och härlig spellista som vi ska gå igenom som vanligt. Med massa ny musik. Och idag har jag tänkt att jag ska vara lite freaky. Och jag är ju alltid freaky, men nu är det nog liksom på en ny nivå, hörni. Idag kommer vi lyssna på allt från Meghan Trainor som är tillbaka med en ny platta. Och jag har en liten spaning. Jag tycker att det låter lite som Charlie XCX, men för Disney Adults. Alltså, hängt jätte nice. Men vi ska diskutera mer om det här. Vi kommer också lyssna på fucking Ringo Starr. Jag vet. Men liksom, Ringo betyder mycket för mig. Och jag ska prata mer om det här sen. Jag är ju faktiskt ett Beatles-fan, vilket är helt sjukt. Jag kan inte heller själv riktigt förstå det. Men så är nu bara fallet. Så det är klart att vi ska lyssna på Ringo då han är ute med ny musik. 85-åringen har orkat sätta sig piano, hörni. Utöver det så blir det också nytt från Prilla-generalen och lite Niall Horan och Carol G. Men här till först, hörni, så ska vi få en låt av Sosa. Här kommer The Connection.

Ni, jag var idag to the nail salon och lacka naglarna i en alldeles för peppig färg, om man tänker liksom vad som motsvarar min personlighet. Jag är en person som tycker om att gå klädd i ganska mörka kläder, jag har mycket svart på mig och liksom, ja, men är ganska deppig sådär, och det här är någonting jag aktivt försöker förändra varje vår. För när det blir ljusare utomhus så är det som att jag börjar märka att vitsig, jag är nog en riktig bummer, ja, i färgerna jag klär mig i och vad jag tycker om och sådär. Och så får jag feeling och så känner jag, nej men gud, nu ska jag få och liksom, jag ska treat myself. Jag ska lacknagla i någon fin färg. Och nu sitter jag här då med någon fucking babyblå naglar som jag förstås hatar direkt jag såg dem. Alltså hon behöver bara laga en nagel. Och så var jag sådär, jo, nej. Men jag är så jättedålig på att säga till också. Alltså det är svårt att se också när man sitter där inne i nagelsalongen hur det liksom, hur det kommer till. Man behöver liksom se dem i dagsljus. Så säger jag alltid åt mig själv liksom när jag sitter där. För det är klart, jag skulle kunna avbryta henne och säga, hej, nej, vet du vad, jag gillar inte den där färgen, ska vi testa någonting annat? Men jag gör inte det, för att jag är dum i huvud. Så nu sitter jag här med mina piffiga naglar som jag hatar och som är alldeles för tjejiga för mig. Men jag känner ändå att jag har gjort någonting för våren. Alltså det här är mitt strå till stacken. Precis som med kläder och fashion så tycker jag också att våren märks i musiken. Alltså jag vill själv lyssna på mer lättsam, upplyftande musik. Det här är kanske enda årstiden som jag tycker att musik med ganska lite bas är okej. Okay. Det gör jag verkligen inte under vintertid. Alltså då behöver jag fucking Skrillex. Alltså då ska det vara tungt. Mycket bas på vintern, här är mitt sätt att pinch myself och se till så att jag faktiskt har liksom blodcirkulation kvar, att jag faktiskt lever. För ibland på vintern så är det lite svårt att kunna avgöra. Men när våren kommer, då klarar jag av lite mer diskant i mixen och till och med lite mer retro. Ett band som jag har lyssnat mycket, mycket på här under de här senaste veckorna är Jungle. De är ju på väg ut med en ny skiva. Tyvärr kommer den först i augusti, vilket jag tycker är lite elakt, för att det skulle vara en perfekt vårskiva. Anyway, jag tycker Jungle har så mycket bra låtar som passar in i vår viben. En annan artist som jag också tycker passar till solsken och knoppande träd, det är Tame Impala. Han är ju från Australien, så det är väl kanske därför jag känner att när jag hör på Tame Impala här så känns det nästan som att jag är på väg till stranden för att surfa, när jag egentligen ska gå till bussen för att få till studion. Och här kanske är slaskvarning. Man tar vad man får. På tal om allt det här så jag hittar en riktigt härlig låt åt er här som passar in på mina vårkriterier. Vi ska höra på en ny låt av artisten Nomi. Här kommer Sweet Talk.

Queen of Feel Good Pop är tillbaks, hörni. Meghan Trainor har släppt ett nytt album. Det här är tydligen hennes 7:e studioalbum. Och det heter Toy With Me, vilket gör mig lite obekväm. Jag vet inte om jag vill toy med en annan mycket, men i alla fall. Hon är tillbaks här nu och ingen har riktigt fråga efter det här. För att även om det här är hennes 7:e album så kommer jag bara ihåg hennes debutsingel. Och det var ju All About That Bass som släpptes 2014. Ringar ju in 2014 så otroligt bra den här låten. Alltså allting i den här, det här protortiga, pastelliga, det känns verkligen som 2014 i ett nötskal. Och nu är som sagt Meghan Trainor tillbaks här. Och jag vet inte vad vi ska säga, men hon har ju inte riktigt flugit helt under radarn. Meghan Trainor blev ju väldigt känd 2014 då. För att, och again, jag hatar att jag måste ta upp det här varje gång det handlar om en artist som har haft en annan kroppsform än att vara fucking pinsmal. Så måste jag liksom, måste man prata om det, det blir en grej, men tyvärr är det ju så vår bajsvärld ser ut idag. Hon blev liksom känd för att hon inte var en av de här pinsmala tjejerna. Hon var fortfarande jättesmal, så det är som så fånigt att man ens tar upp det här. Men hur som helst, hon skilde sig ur väldigt mycket från övriga artister och stora stjärnor som ju alla såg ut på exakt samma sätt. Och det här gjorde ju att väldigt många kunde relatera till henne. För majoriteten av människorna som vandrar på den här jorden har ju inte kroppar som Bella Hadid och Ariana Grande och Sabrina Carpenter, whatever. Alltså det är ju verkligen en kropp som kräver mycket jobb och mycket maintenance och träning och kost. Det är liksom en livsstil som de flesta varken har råd eller tid med, eller kanske bara en genetiskt kan uppnå. Så vet ni, det är ju självklart att när någon då kommer och är en förebild men ser lite mer ut som en själv, så får man ju mycket uppmärksamhet för det och folk tycker det är morgens. Nåja, nu är då Meghan Trainor tillbaks, men den här gången så har hon genomgått en ganska stor viktresa. Så hon har tappat mycket i vikt och alltså herregud, vem fan bryr sig? Men det här har fått många människor att bara sådär, nej, nu vill inte jag vara ett fan av mig, du har svikit mig. Och här är grejen. Jag förstår på något sätt båda sidor. Jag förstår Meghan Trainor som är sådär, fuck you guys, jag får väl se ut hur jag vill och träna hur jag vill och bla bla bla. Och så förstår jag väl ändå fansen också som är sådär, men gud, vad fan, they got you too! Alltså, vi hade en plus size förebild att se upp till och nu har vi inte ens en numera. Så jag fattar båda sidorna, men mest av allt hörni, så förstår jag inte hur folk kan bry sig så jävla mycket. Alltså herregud, har Meghan Trainor haft så här galna fans och folk som är så här up in her business? Jag tycker att musiken är inte tillräckligt bra för det. I'm sorry. Nåja, i alla fall, jag läste den fucking roligaste kommentaren jag sett på länge på Instagram. Det var någon som skrev, Meghan Trainor makes music for white women over 35 who went to a drag show once at a bachelorette party. Och ja, det finns någonting jävla sant i det. Nu är jag ju själv nästan en millennial, så jag ska ju inte hata på mitt eget skrot och korn här nu. Men fan, det här är nog millennial i ett nötskal. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en låt från den här skivan. Vi har 20 spår med nya Meghan Trainor-låtar. Goddamn. Och jag tar väl och väljer en här åt er nu då, så tar vi och skådar vad det här är about.